Flor Benguigi kantaria entzuten ginuen hemen, eta lehen L'Emperatriz taldean ari balima zen, hautuz taldea utzi du, hor zen giro sexista gatik, eta hori salatu du ere prentxaueko batzuetan, L'Emperatriz taldeak argitaratu berri duelarik ere kantu bat, eta iduriz laster disko bat ere. Eta irueunta hori eta amar deitzen da Flor Benguigi jazzlariaren lan berri hau. Larrabideak taldeak aldiz eramaiten gaitu Nafarroarat, eta larraintzakoa da Iñaki Larraioz musikaria, eta bere bakarkako proiektua kaleratzen du hemen Larrabideak, Iñaki Larraioz Arano kantuz eta gitarran, Ibai Gogorza gitarran eta Inigo Teretxea gitarra palan, eta Matin Arbelaitz aldiz baterian dituelarik Larrabideak bi diskontatik Jesurrek deitzenen kantua hautatu dutzuentzat. Thank you.

Nafartara Lara Bideak deitzenen taldea Iñaki Larraiozek eramaiten duen proiektua da, laukote gisa eramaiten dutena, 2019an lehen diskoa argiteratu zuten, eta hor bi deituarekin aldu zauzkigu. Xafuen Bresteko musika taldea da, aski aldakorra da, bai kopurua, bai kolektiboan nok parte hartzen duen ere aski desberdina baita, aldiuntan Xafuen Orkestra deitzenen diskoa argitaratzen dute, kaina untan, eta bizati dira, bainan bizati duze, zortzikote gisa orkesten zauku taldea, orai Xafuenen opusan mi bemo deitzen den zati hortatik, ez ditugu 26 minutuak entzunen, beste lan ere emankizuna pleatu alitzateke, baina zati bat entzunen dugu hortik. Xafuen!

Schaffuen taldekoak berestetik hemen, seuraz ere Frank Zaparen haur espiritualak Schaffuen orkestra deitzen da, eta hilabete untan, beraz, bi zati sosatua da bakarrik, baina opusan mi bemol entzon dugun zati hau, etzen osoki ere horre, eta bada beste bertsio akustiko bat, zortzikote gisa, beraz, biolina, saxofonoa, flauta, akordeona, kantuak, artetik ere, gitarra pala perkusio eta zente batzu ere, entzuten aldituzue hor kolektibo ontako kidek emanik. Yeah.

Brestetik Washingtonera joanen gira ondoko talde unekin Death Cab for Cutie deitzen da eta Punching the Flowers da kantunen izena.

Amerikar talde hau dugu Death Cab for Cutie eta I Built You a Tower deitzen den disko berria argitaratzen dute Punching the Flowers deitzen zen kantu hau. Bermeokoak dira eta post-rocka egiten dute, kantu bat egin dizut eta honekin aldu zauzkigu zati berria eta bideoklipa bat ere bineska iduriz amorosak direnak ikusten ditugu hor eta etxekaltek plazaratzen duen lan berri hontan ere ez dute inspirazioa falta, beti beren estiloan egoiten dira, Unai Irisarri, Iñaki Olondo, Aritz Lertxundi eta Iker Etxebarria dira eta iduriz aintzin jasta gisa balin bada, mentoaz disko bat etorriko da. Ikusiko, etxekalte taldekoak entzuten ditugu hemen.

kantu bat egin dizut, ez nik, baina nor Etxekaltek, ora deitu baitu Bermeoko taldeak bere kantu behiena bideokliparekin argitaraturik ekain astapen untan, post-rock soinu hauekin beti eta beti indartxu eta beti momentu lasaiago batzuekin eta hor indartsuago egia erran entzunen dugun taldea hauek dira Kiskam frantsesak eta epe bat irailan hauek ateratuko dute distrakzion deitua rock pop eta karma deitzen den kantua ekartzen daukute honat Kiskam deitzen da taldea.

frantsesak ohartu zisten bezala, karma deitzen den kantunekin epe berria kiskam taldeak irailan argitaratuko duela distrakzion deitua hien horako rock poparekin. Basaki taldekoak ditugu eta bizimina deitzen den disko berria ekartzen dauku lehioako taldeak, ordean metal melodikoa egiten dute, rock eroa, batzutan kesatuago, ampliak azkarrago emaiten dituzte. Hartzeko da dena deitzen da, Basaki taldeak argitaratu berri duen disko berrienetik edo zati berriena hasteko. Bilari!

Leioako talde hau basaki dela, eta ogoita amar urte bada deia, largoita amar seian elkartu zirela basaki taldekoak, eta hartzeko da dena, eta hau bankanpetik pasatzen mali mazirezte, osoki entzuten alko duzue, bizimina eien lan berriena. Big Special deitzen da orai English bikote hau, eta hauek ere disko berria, O Joy deitzen dena argitaratzen baitute, eta una Big Special taldea definitzia, ez dakit, ez niz ausartuko ere, pixka bat nahasketa bat baita, bat bateria joilea da, Kalur Molone, eta kantari, eta musika jotzen duena, ere pentsu du, Joe Hicklin dela, eta bikote hau Big Special deitzen dela, Inglaterratik heldu zauzkigu, eta disko berria O Joy deitzen da, eta hortik dut Lazarus deitu kantua hautatu.

Big Special English bikotea entzuten ginuen hemen, eta Ojoi deitzen den disko berritik, Lazarus deitzen den kantua, karzen zaukuten honat, di saiontarat, Slift deitzen da hidukote hau, Tolosakoak dira, Oksitaniakoak, psikadelikoa da, noiztenka bai, napa batzuk eta hori erakusten dute, hardcore, punk, stoner ere izaiten aldera, Corrupted Sky deitzen da Slift taldeak ekartzen daukun disko berriko kantu hau.

0: Slift taldearen kantu hau, Corrupted Sky deitzen da, eta punk, stoner, hardcore, psikadelikoa ere izaiten alden musika, irukote tolosarrak ekartzen daukun musika dugu, eta hien disko berria Fantasia deitzen da urten argitaratua beraz berriki.
1: Burra!
0: Gernika Lumo aldeko laukotearen lehen lan laburra da, Kataia deitzen da, eta hemen ditugu bizitzatik ies deitu kantuarekin, Maialen Kaltzakortak kantatzen duelarik ere hauekin. Kataia taldekoen musika

Gernika Lumon aldetik hemen Kataia taldekoak entzuten genituen eta hauekin batean Maialen Kaltzakorta kantaria ere kantuntan, ordean New Metal zaleak direla, Limbizkit edo Deftons edo Korn taldeak gustuko dituztela ez dute gordetzen, eta bizitzatik IES bezalako kantuak entzuten alko dituzue ondoko hilabeteetan grabaketa egina baitute Arratzuko Korturek estudioan laukotea finkatua da orai, aldaketa batzu izan malima dira ere, Inigo, Iker, Iban eta Dani dira Kataiako kideak. Elkar agurtuko gira ingles talde batekin, arkor soinuekin, Guilt Trip deitzen da, eta Armour of Angels deitzen den diskoa argitaratzen dute. Kantu untan Resurrected deitzen da, Sony Pod taldeko kantariarekin ditugu. Guilt Trip taldekoak, eta nik ondoko aste arte erraiten osoet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi. Pasa aste hon, adi!

0: bing bap boom boom bing om bing om.
1: C'est carrément génial.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Thank you very much.
1: Radio Irratia entzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi.com

Eri bera kantua ginuela hemen entzuten Euskal Irratiak iratzartzen ari direla, egunon guzieri. Laster goiz berri abiatuko dugu, baina lehenik berrietaz pundua egiten daukuzu Lorea Maiarrancen, egunon zuri ere.

0: gazte bat desagertu da joan den astelenetik astearterako gauean Baionan. Manuel Zuza izena du Baionako Santakurutze kartierreko aitamen etxetik joan da. Ez du telefonarik handia da eta gaztain koloreko ile laburak ditu. Ikusten baduzue deitu 0-5-5-9-6-2-2-2 edo 06-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- batetik, pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak, Donibane Lohizune edota Angelu bezala adibidez, GEUZ edo CCAS delakoek jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko, alertaren garrantziaren arabera neuri ezberdinak hartzen dituzte, alerta hori adelarik pertsona zaurgarrienak deitzen dituzte prebentzioaren egiteko, iranez ur ainit zedatea edo taleku fresko batean egoitea adibidez, alerta liraina edo gorria bilakatzen delarik bisitak antolatzen dituzte eta aterpeak sortzen dituzte kasu larrienetan. Bero handia izanik ere EHZ eta festivalaren muntaketa lanetan hasiak dira laguntzaileak, asteazken untatik hasiak dira beratzeko plazan biltzen eta gune desberdinak antolatzen, Usaian bezala amak egunez iraunen du muntaketa faseak, dena prest egon dadin festivalaren astapenerako elduden ostiralean, jakin behar da urtengo edizioa berezia izanen dela, hogeita amak garrena izanen baita, ekainaren hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita sortzean iraganen da, eta Usaian bezala programazio edera proposatuko dute antolatzaileek, Sta, Lantur Loop, Niko Etxart, Merina Grish, Space Mukaki, Anestesia eta beste amarka talde eta animazio, jakin oraindik laguntzaileak eskas dituztela iganderako, xetasun guziak ehz.eus webgunean. Bihar noan den agrovoltaismo proiektu bat gaitzetsi dute ELB eta Bihar noko Konfederazion Peizan Sindikatuek prentsa ohar baten bidez, Labasti de Villefrancherian berrogeita ameka hektareako lurzati batean 6 hektarea eguzki panela izanen dira eta horren azpian behiak ibiltzen ahalko dira. Lurren artifizializazioa salatzen dute sindikatuek baita laboraren prekaritatea ere ELB-ko Aiande Mujika.
1: Lehen gauza da hor kasu horretan, bada beraz egiko etxeak da jabia, lur gehienetaz behoiek tada ataz, bestia da beste laborari batek, eta jende horiek, egiko etxea eta laborari horiek, emaiten duen bai anfiteotik enpresari, enpresa bati, eta berak du ezartzen panelak gainean. Beraz nahi du ezan, etxetiajeak eta horiek ez dute gehiago de bai agrikolo. Kasu hortan, galtzen dute lor bai agrikolo. Ukanen duten misa dispozizio. Beraz horiek ez du emaiten deus baimenik, eta urte batetik goiti, kanporatia izaiten altxira. Deus gabe, duzu deus egeitekoik. Galtzen dugu ara ere eskubide bat, horako sistema batean. Eta bigarren gauza, da huai arteru horiek alojak dira, kaxiko guziak. Eta huai pentsatuko dituzte eta justu panelak ezartzeko. Eta simpiago da pentsen gainen ezartze panelak.
0: Jakin behar da oraindik ez dela olakorik Ipar Eskualegian, baina bederen bi proiektu badirela Domintzinen eta Ospitalepean, Ospitalepekoari buruzko inkesta publikoa hasiko da irailean. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek jadan izeneko legea. Bitaldeek manifestaldia antolatzen dute lege horren aurka Baionan errepresio handia suposatuko lukeela azpimarratuz. Jadan legearen kontra bihar Baionan manifestatzera deitzen dute izordua emanada goizeko ameketan erriko etxearen aintzinean. Agorilaren amabian eguzki eklipsea izanen da, gertakari astronomiko handia izanen da, azken Eun urteetan, eskualegian ikusgai izanen den eguzki eklipse oso bakarra baita, Garazi Andonegi Keluiar zientzia edabideko kideak azaldu digu zein eklipse mota izanen den, eklipse mota ezberdinak baitira.
2: Eklipse mota desberdinak daude, eta kasu honetan gertatuko dena da ilargiak eguztia guztiz estaliko duela. Beste kasu batzuetan gertatzen da ilargiak eguzkiaren zati bat soilik estaltzen duela, ezta? Edo beste eklipse mota batzuetan alderantziz, badauzkagu ilargi eklipseak, ilargia da estaliko dena. Kasu honetan eguzkia da, eta orduan arratseko azken orduetan izango da, baina eguzkia oraindik ikusgai izango dugu, eta eguzkia nolabait ilargia guztiz estaliko duen une horretan iluntasuna sortuko da, eta atzeko argizpiak ikusi ahal izango ditugu, eta bueno, fenomeno hori oso berezia da, ez da?
0: Adituak segurtasunez behatzeko deia egin dute eguzkiari etzaio inoiz zuzenean begiratu behar, ez da eguzkitako betaurreko normalekin ere eklipseetarako homologatu betaurreko bereziak erabili behar dira. Garazi Andone giri egindako elkarrizketa osoa eskualiratzen webgunean entzun gaiduzue, eta jakin Eluiar zientzia edabideak informazio pratiko guziak plazaratu dituela zientzia.eus webgunean. Kirol atalean eskuskan atzo Azparneko Berria Masters lehiaketaren bigarren finalerdia zen. Mariluz eta Dukazuk irabazidute berrogei hogei lajalde eta luroren aurka. Irabazleek Mariluz eta Dukazuk finala jokatuko dute igandean goizeko ameka horrenetan zuzenean eskualiratietan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka. Aintzin Esperantza lehiaketaren finalerdia bazen ere atzo, Etxeberri Patxeko eta Muriok irabazidute berrogei hogeita emezortzi Larretxea eta Unai Etxeberriren aurka. Finala jokatuko dute igande goizean bederatzi etardietan Matin Etxeberri eta Andoni Larreren kontra. Plaza Lasoan Ipar Eskualerriko finalerdien ordutegian moldatu dute iragarri dituzten bero handien gatik. Arratsuntan Kanbon sei etardietatik goiti Gazte Mailako lehen finalerdia izanen da. Denek bateko lehen taldea hariko da denek bateko bigarren taldearen aurka. Lehen mailan Senpereko Goienetxe eta Jauregi hariko dira goizeko Izarreko Iribarren eta Zubiaten aurka. Urrengo berrisaila zazpiontan.
3: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: Mil esker zuri bai, Lorea Maiarantze ongi etorri orain Euskari Irratien goiz berria biatzen dugu, zazpiak ogoita bat minuta eskaz direlarik Euskal Irrati hauetan. Ostirala, asteari dela bururatzen ekainaren emeretzia egun, eta kanpoortan, arua baita bai, egun hauetako solas handia. Eta eginen duen beroa biztandena, egin duena, benan eginen duena ora ino gehiago entzun duzue Lorea reiten berrietan, alerta horian ezagia zela departamendu guzia eta funtsian hala egonen aste ondarrontan ere bai bero haundi-haundiak iragarriak baitira. Aro sola seinen dugu laster, lehenik goizberriko osagaiak zoin izanen diren aipadezagun, ba prezeski, laster kaldi bat aipatuko dugu. Siberuako inguria, zortzigarren aldikotz eginen dena bihar, atxikiko den, ba inesarekin hartuko ditugu berriak. Iparraldeko hitzan, aleberri bat plazaratzen dela gaurtik aintzina. Iparraldeko hitza nola osatu duten asteuntan eranen dauko Oihana Tezerrek. Besteik, festivalan, muntaketan, beruaren gainetik haidirela bai jarberatzen Euskal Herria zuzenean festivala, oita amargarren edizioa instalatzeko. Muntaketarat izan da atzo, Antion Kastorreo gure kazetaria eta entzunen ditugun lanian ari direnak. Nere festivala eder eta untsa izan dadin, biztan dena besteik zer. Gure gomitak nor izanen diren, bi pentsalari, pentsaketan tartea, bi gomita ukanen ditugu. Jose Luis Aizpuruk ereman sola saldirako, zortziontai goiti, Aizpea Leizaola eta Peio Jora Juria. Euskal identitateaz, euskalduna izaiteaz, hori dute, gai bezala, istantian jogatuko, zortzio horrenetarik goiti. Aroa, bai, nahi duzi jakintze aro mutaukan dugun aste ondaguntan, eta sehornez jada funtsian begiratua duzuela, baina lehenik temperaturen itzuria egiten balin badugu, itxas bazterian, edo barnealdeko lurretan, ama 6, ama 7 gradu inguruko temperatura dugula, hostan edo larrainen ama bost bat grado, ikusten duzi ama bost, ama 7, ama 8 grado arte hortan, ibiltzen dela termometroa momentu untan, hotx, etxea idekitzeko momentua duzuela, laster berotuko baitu eta beroa ondia berriz ere aipatzen da gaurko. Oita amairu gradoko temperaturarekin barne aldean, oita 6, oita amar grado kostalde hortan, eta jakin, odei pasaia aipatzen dela bereziki atxaldeari buruz eta hortzantzaren mentura. Alertan jarria da, kanikula baitugu, bai, Ipar Euskal Herri guzian, eta funtsian departamendu guzian gaurtik aintzina eta zonbait egunez, baina hortzantzaren mentura azkarrak ere baitira, ba horren zatera alerta jarria da. Ez du egan nahi, zuen etxian izanen dela, baina ara, guneka laire hortzantza iragarria da gaurko. Biar, temperaturak aipaditzagun, 21 grado goizetik eta atxaldian, 30 grado pasa berriz ere, 34 grado barne aldean, 30 itxas bazterian. Bero haundiena igandeko itzemaiten daukute, 21 grado. Hala, 21 grado, hori iragarria da, beraz, bai mendi aldean, bai itxas bazterian, bero haundia eginen duela igandean. Eta funtsian, barne aldean, astelenean, ere bai, 30 grado, edo, 21 gradoko temperaturak aipatzen dira, itxas bazterian, 30 gradotan geldituko direlarik, temperatura gorenak. 21 grado beraz astelenean ere bai, menan orzantzaren mentura astiriz, eta aste artetik goiti, ba, berriz ere orzantzaren mentura hori kentzen alduzie, benan iguzkia horukaren dugula, eta temperaturak beti ere 31 grado ingurukoak izanen dira, 35 grado ingurukoak barne aldean, hala, diferentzia pixka bada itxas bazter eta mendi aldean, baina nara, eta 31 grado edo 20 grado aipatzen direlarik, wow, gora, joiten direla temperaturako hartzenan ziste, eta funtsian sobera gora ere bai, bazterrak ariadi ari dira untsak iskaltzen.
1: Ardenabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
2: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
1: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
2: 11ak terditan aurren lasterketa.
1: Onuti jateko.
2: Edateko.
1: Ekoizlen merkatua.
2: Eta kontzertua.
1: Musikaren besta.
2: Eta nun?
1: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioa webgunean eta mendizpok dendan.
2: Ardanabiko gozamena kurketan.
1: Ekainaren 21ean Beskoitzeko ikastoraren alde.
0: Gozen orain Oiana Tezerren ganat. Oiana Tezer, egunan zuri?
3: Bai, egunan zuai ere bai.
0: Asteuntako iparaldeko hitza aipatzeko, lehenik pilota sailari interesatu zizte, Patrick Oratagarrai egin dako zielgarrizketa bat?
3: Hori da, beraz, orain arte esku pilota elkartak kudeatzen dituen esku uskako zirkuitu profesionala, eta Oratagarrai eta beste enpresa buru batek, Lionel Mazar, Baionako jubilari profesionaloiak, beste elkarte bat sortuko dute, eta hor, ondoko astetan jakinaraziko dute zein izanen den batuko zaizkien pilotarien zerrenda.
0: Beste artikulu batean, Euskal Herriko Monstruak aldizkaria zere aiziste?
3: Hori da, beraz, Patxi Arxa artista Baionarrak, euskal mitologia eta Ipar Euskal Herriko queeren esperientziak lotzen dituen fanzin bat sortu du, eta ekainaren 24ean argitaratuko da, eta ala, euskaraz eta frantsesez izanen da.
0: Irakurgai ere asteuntako iparaldeko hitzan, Donibane Lohizuneko ur arraztegi proiektuaz egin duzien artikulua?
3: Autetxek uraraztegi berriaren proiektua aurkeztu dute joan den astean, obrak asiak baitira, eta ala, erran dute funtsezko ekipamendu bat izanen dela, batez ere jende gehiago bizi baita eskualde hortan, udan ere hainitzaz jende gehiago baita, eta beraz kapazitatea handiagoa izanen baitu urat jatatzeko.
0: Euskal Herria zuzenean festivala urbiltzen ari dela ere, eta zuek elgarrizketa bat proposatzen duzue, Katin eta Gil Arrani aita alaber egin duzuena?
3: Hori da, beraz, Gil eta Katinarekin mintzatu gira, bakotsak bere aldian parte hartu du festivalaren antolaketan, sortzailean artean zen Gilaran, eta gaur egungo permanentea da Katina, eta ala, piskat espikatu digute nola ikusten duten festivalaren garapena, zeleku duen gaur egun alako festival batek, eta ala, musika estenaren aldaketa ere nolakoa izaten ari den aipatu digute.
0: Eta osaian bezala, elkarten txokoan aldiuntan, amikuzen egoiten gira?
3: Hori da, hor zabalik elkarteko matin irigoienek egindauku gogo eta euskarak eta edo euskara legedian edo frantziako legedian nola bizi den edo bekeranik nola bizi ezten aipaturik.
0: Ba untsa da, hori dena irakurgai beraz asteuntako iparaldeko hitzan, mil esker zuri Oiana Tezer.
3: Bai, mil esker zuai izan untsa.

0: Bakean elkar bizitzerik kantua entzun dugu hemen galbae taldeak eman daukuna.
1: Bombak zeruan
2: elkartasuna isilarazi nahi dute. Karrikan izaren gira. Frantziako gobernuak

0: Nagoyan, Baionan, manifestatzera deitzen dugu, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak. Baionan goizeko ameketan, Eriko Etxearen aintzinean, jadan legeari ez, Israel desegin.
1: Eta istantean bai, behaz manifestaldi hau ere, hobeki aipatuko dugu edo zehazkiago aipatuko dugu sortziak aintzintuan. Itzortu batzu aipaditzagun, eta Donazarreko kontrapas bai aipatu dauzuegu aintzineko egunetan, ari zirila, behaz Donazarren danboradaren oita amar urte buruaren karirat, animaleko besta bat, animaleko ikusgarri bat antolatzen, eunta berroita amar bat Donaztartarek osatzen dutena, dantza izanen da kantua, musika, antzerkia, bertsularitza ere bai, eta jakin beraz gaurtik aintzina, salgai ezarriak direla, sartelak beraz ustailaren oita lau, eta oita bosteko hitzordu haundi horien horietarat joiteko, eloazorat joan behar ziste beraz, eloazo, eta hor atxamanen dituzie, bi datetako sartzeak. Beste hitzorduetan, gaurko hitzorduetan, Euskara erotik, Euskara deskruitzeko talier interaktiboa izanen dela Angelon, atxaldeko lauantaik goiti, elealdi elkarteak proposaturik, izanen emaiteko 06 berroita lau, irutan oita amasei, 03 berroita zazpi, telefona zenbakirat deitu behar duzue. Beste atelier bat ere, ezindurik edo kolpaturik den norbaitekin gertatzen delarik, zer egin behar den sokorriko lehen gestuen ikasteko formakuntza antolatzen da, ba Igorriko Agnez Garzez eta Patxian Ardantz suhiltzaileak dute antolatzen hau. Eta emana da itzordua bihar, biharatz goizeko, sortziontaik eguerdiak eterdiak artian bankako olaberrin. Musika zaleak balimazizte, musikaren besta bai, hori bada eskualdea initzetan luzatua behaz hitzordua, Tristan Murgi konzertuz izanen da, besteak beste Azparneko besten kari eguerdiuntan argia jatetxean istantian beraz. Eta Tristan Murgi arratxez ataratze prefostan izanen da, musikaren bestakari konzertuz beraz Tristan Murgi eta Jurgi Ekizaz azpiontaik goiti. Musikaren besta baigorin ere bostontaik goiti gaur, Iparralaia, Arrola Dantza Taldea eta Arratxean kontzertua izanen da, rock latin moduan eta hor talde berri-berri bat, Ondaz de Mar deitzen dena. Mintzaldia ere, mitologia eta megalitismoa mitotik errealitaterat mintzaldia Pablo Martiko rena arkeologoarekin Irisarri Ospitalian astiriko zazpi horrenetan hori ere gaurko hitzordu bat. Eta hitzorduetan egunez, Siberuan lasterkariak berotuko direla, erraiten alda, hori seur, mantendua balin bada bederen lasterkaldi hau, Siberuako ingurua, Siberu tarrak taldeak behaz antolatzen duena, 8. aldikotz bihar iragan beharra da, berote ahondiekin berdin ere hitzordua. Atxikirik da, Inesa, egun antzuri.
2: Egin hundione, bai momentuko Siberuko ungu jabadate bihar erran behar dizuta leka jamanik den txapelketa horrek animaleko arrakasta biltzen jala, hoen batez lautan horita bost ekipek izena eman behiti aurten. Lau etapa ezberdinetan lehiatuko dia ordin lasterkaiak eta justoki, ebilbidetaz xetarsunak eman teizku, anik errezaret antolezaretaik batak.
3: Ordin batutzu lau etapa trail, eta bat bidin, voilà, erranozun eneta kopu eizirena edo maitatu dudan abuena dizu bikerena, onxue jeratza mandit roki, arroki ezmenin batez agutzen soko hoi, eta egiazkin osu goxua duzu hoi geho gogorena enatako duzu laugerena barkoxe maidalena, beita be, denivele hanitz, ez dakit zenbakia justu, mena, bon, egin dizugu eta bon, aski, bai, zankusagarrak aski gogor zututu nurentzin bena bako txok badizu becharma eran nozun, eta goxu dizu en fet diskubritzia beste sendak beste leku eta egiazkin hortako bakotsak badizu bebe resitarzu nahi bai. Geo badizu arrokiga barkox eta hoi bidian duzu bai. Ordin, bon, zumbaitek nahiago dizi bidia ordin hor badizie posibiltatie egitia ebai etapa hoi du coup. Mena bik egen a onxo maitatu dit.
2: Aste bi huntan beho azkarrak emanik dia justo ki lasterkai oen zaintzeko nula plantatu gehi dien espikatu daiku anikek.
3: Bai, bai, bai. Deja igan urtin aski beho susun aleike eta ban me ikusten dizug gehoago eta habo hula izanen dela eta jenkua bat dela behantolaz entako. Ordin igan urtin deja et sekuritatia eta jenten la protection oso important du sugu etako azkartu dizugu arrauan o aurten eizain hanitz bildu ditugu etapen artin jarteko oravito kasu egiteko geho badu suprefo jta sukurist taldia bedezibat une infirmière des urgences bon hoiko deja plantan zuzun mena azkartu ditugu hoik eta guke bai egan urti asola tugutu tsuami bat behu ekilan eta du coup egin dugu une promotion en premier secours Cédric Caban ekilan du sushu hitzali bat hua eta egin dugu gaisa sushu tout trailibus adibidez hipertermia ibus jenten laguntzeko eta unts egiteko jestuka en fait ez voilà ez asolatzeko eta kaxe egiteko ordin bangoetako oso oso important duzu eta geho izai dizu gebai be hurrabo prefosta eta erraiten dit besipo utar lasterkai beita ebai egiazkin bako txak behar dizu be hurra hartu kaxketa fen kaxu egin eta prefosta be ritmo a be adaptatu ekiai. En fait, aski liaburtu tu haleke etapak hamabi etertis uste dit kilometro haboena egiten dina. Eta ordin borson baitek bala bezala joiten tutu, bena berdi suku kaxe egin, prefosta susu bat ebergaiza egitea kirol beho delaik edo estela ibeoik. Ordin kaxu bako txake bai konfien txaba dugu la responsabilite do chaka. Bena guk prefosta gibelin ez aiti tugu gaita hanitz plan.
2: Sibeoko ingu ya ordin abiatuko da nesken egun huntan goizanko zazpionetan ataratzeko plazatik eta ez duda lasterkai hoien sustengatzea jitea.
1: Ba, untsa da, gomita luzatia beraz. Xeberuan behaz lasterkariak aiko direla. Beropean, ez da hastontako berorik haundi ez nahi zanen. Xeberuan untsa laz behaz, oita ma iru, oita ma lau gradoko temperatura, benan kirola egitea olako beroekin. Ba, kasu egin behar dela, hori dudaik gabe, ozibar trail ere igandian pentsatia, baina nara antolatzaileak dudan, atxiki edo ez, igandian ere bero haundia emana baita, behaz, ondoko minutetan untsalaz, komunikatuko dauzuegu, atxikia den edo ez, ozibar trail.

0: Iparresko alegian, sare sozialetan ezaguna den Alen Kaio urte beteko kartzela zigorra betetzera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo, gehi bi urte gibelapenarekin, emazte baten kontrako seksu erasoagatik eta irudi pornografikoak haren baimenik gabe edatzeagatik, berrogeita zortzi urteko gizonak baldintzapean eta eskumuturreko elektronikoarekin bete beharko du zigorra, sei labetez sare sozialetan argitaratzea ere debekatu diote. EHZ eta festivala heldu da eta bero handia bada ere laguntzaileak lanean hasi dira. Heldu den ostiralean hasiko da beratzen eskualegian zuzenean festivala hiru egunez amikuzeko lujaldea inarrosteko. Usaian bezala muntaketa amak egun lehenago hasia dute aste azken untan. Katinaren jazen EHZ-taren langilea da, atzo aipatu digun nola pasadiren lehen muntaketa egunak.
1: Atzo lehentasuna zen begure xokoa muntatzea, azkenean hemen ez baitzen deus, orduan ara, pixkat implantatzea hiru asteren zatemen baikira, orduan laguntzailen xokoa muntatu, xukaldea muntatu, sintxoketa gunea muntatu. Gaur orduan goizago hasi dugu lana freskoan izaiteko pixkat, dena kalatu dugu orpentzean eta azkenean estrukturala lodiak eta horiek kalatuak dira, orain itzordua dut arberatzeko gazteluan, eta txalde untan bukatuko dugu gure laguntzailen xokoa muntatzen freskoan egonez, eta ara.
0: Lan frango badela oraindik prestizateko ondoko ostiralean, ala ere laguntzaileak motibatzeko muntak eta denboran ere animazioak proposatu nahi dituzte.
1: Bai, hori da, bihar erritajen apeitifa ukaren dugu eta aste buruntan diendea etorriko da ere larun batean, agian mugituko girela zakit Dona Pauleko musika pestarat edo erriko pestabaterat, igandean laniteko ere bai pixkat bedengo izan, eta heldu den astetik goiti, bo izanen da diende beti bat azeititeko eta atxetan biziki goxo, afaltzeko eta loiteko paradarekin ere, az denako mitzizte.
0: Jakin bestalde oraindik laguntzaileak eskaz dituztela festivala denboran iganderako xehetasun guziak ehz.eus webgunean. Alerta horian da Iparresko alegia bero handien gatik pertsona zaurgarriei laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak Donibane Lohizune edota Angelu bezala adibidez, GEUZ eta edo CCAS delakoek jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran daunden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko. Erietako erregistroetan izena emaitea deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. Elebek eta Biarnoko Konfederazion Peizan Sindikatuak salatu dute Labastid Vila Francheko agrovoltaismo proiektua, berrogeita ameka hektareatan horietatik sei eguzki panelez estaliak izanen dira. Sindikatuen arabera laborantza eta energia ekoizpena ez dira batera gajiak eta alako proiektuak laborantza lujen artifizializazioa eta laborarien prekarizazioa ekartzen dituzte. Jakin eskualegian bederen bi lehen xede badirela Domintzinen eta ospitalepean. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek jadan izeneko legea. Bi taldeek manifestaldia antolatzen dute bihar Baionan, itzordua emana da goizeko ameketan erriko etxearen aintzinean. Agorilaren amabian eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskualegian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituek kuartarazi dute eguzkiari ez zaiola zuzenean begiratu behar eta eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar direla. Informazio pratiko guzia zientzia.eus webgunean aurki daiteke. Kirol atalean lasterketa bat izanen da egun, arratsuntan zazpietan eskurren lasterketa azparneko besten karietara binakako erreleboan bakotsak 5 kilometro egin beharko ditu. Urrengo berrisaila zazpi eterdietan.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Mire alboan izan
3: aukera bat. Bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
4: Fua, badut plano big hain bat zientzat. Behatxizetak bere 80 urteentzat, sekula baino gehiago zen behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sarrera urririk tapailuko xuak ukanen dituzue.
3: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
4: Zazi ehz.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lantatrago!
5: Eta tenore untan, zazpiak eta sei direlarik goiz behin, badugu saia junta egiteko Dominik Mirraiekin, amendoze onason, amikuzeko xoko hortan bizi dena, eta hor dugu telefonaren bestalderdian, Dominika. Egunon zuri?
6: Egunon zuri, jone.
5: Bon, itzalian ala freskuraz baliatzen?
6: Egunon ala, egun txatzak ameak da. Ebria delari, gaten dugu, egunak ez du gauzo, bena, eguna. Egune, ere gara, zumeiten dako eta bestatzen dako gutixon eta...
5: Ba, harinki bestitu behar dena den.
6: Bai, hori beden, ba.
5: Bon, bero iten du?
6: Eta ura edan eta hola,
5: Bero iten du?
6: Bero iten du, bo, emetzi, ueskatu du, gau batzare.
5: Bai.
6: No, aminat, ba. Bak da, udeia hasiazte, no? Bum, ena... Zen duetako.
5: Urgun.
6: Eta joan dene, ba, subirulti ginda, eta joan da berriz, igual erat. Ez da goi eba dira hori izu behet, ez da...
5: Ez dira horiak euri ekarle,
6: ez. Ez. Hasti dilarriko dira jo haizia atea da, eta haizek jasatu ditu denak. Hola.
5: Eta bazterrak untsa sukatzen ari, ez?
6: Bai, untsa, batzea gustatu behar da. Zitegnan ura duguno join da, nagero ikusiko,
5: Barneko ez eta suna sukatzen ari, eta goizeko ihintza ez aski azkarra landaren urestatzeko?
6: Ihintza bada, ale,
5: Bada.
6: Ihintza, bada, ihintza.
5: Eta beharrik?
6: Beharrik, hori.
5: Bai.
6: Eta, aizoak egiten ugia sartia ute, eta laste hartarian, eta... goizik untu dila ogiak aften. Bera egiten ez dute demoi galtzen,
5: Ba hori, ez dakitu egua ipusatuko den,
6: baina. Biaren gupa itealkotan ezatik.
5: Hori da. Errekak ere frango apala direla, amiko zealde hortan.
6: Apaltzen ari, bai.
5: Hon? Ba dituzo berri honak bestenaz?
6: Bestenaz, ba, geziak unarrak atzobiliak, hola? Eta guai unarrak dira, zoriak guai dira, ez dakit unarren ditzen, no? Zubeite ez dute, gerezi xuria ez dutela ikusten, ez dakiten ustutela ez dela ontia, edera bena, beho zoriak atzo dira eta guai ez dut biltzei gukain.
5: Partikatzen duzu, bihotzan dikoa zirazu.
6: Partikatu ditu, no? Atzo, jondira, bizpairu karrotra jondira, guetxetik. Hola.
5: Ebe, xuriekin ere partekatu.
6: Xuriekin, hori, behar me partekatu. Denetako bada, hola, denetan. Azki, ondo dela egori da.
5: Denetako behar da. Mutxada. Ebe, baratzea urestatu, ez? Hori agatxa zeiten duzu.
6: Bai.
5: Agatxa ziten, urestatzea?
6: Ez, goizetan. Ba, goizetan, goizik, eta hola.
5: Bombo, bako txak bere usaiak.
6: Zumeit agatzeko dira, bestatzen goizetako, eta hola.
5: Zu agatxean oian eta goizian baratzean.
6: Hori bera.
5: Bo, ebe ritmo horretan txegi hor dian.
6: Bai.
5: Mire esker zuri.
6: Bai, izan
5: utza.
6: Aio,
5: bai, jara, bero, ondia, baratzea urestatzea, bai, freskurarekin egin behar dela, hori xeura, ondotik ezin jasona izanen baita, iguzkipean, bero ondia, bai, aipatzen dela, gaur, bihar, etzi, eta elduden aste guzian egunik beruena, igandeko emana dutelarik hor zinez kanikula, bai, berroi bat grado, eta gaua zerezta ez biziki freskatu hartuko, 20 graduko temperatura aipatzen baita eta heldu den astean ere barnealdean 35-35 graduraino joanen dira temperatura gorenak, itsas bazterrian 28-31 bat gradu aipatzen direlarik hala ere eta euria, ba, ertzantzaren mentura aipatzen da gaur, bihar ere bai, baina ondotik ba ageriko, dena den ertzantza eta euri uharrak, ertzantza euri uharrak ez dira denentzat izanen guneka, barda, Dominikak erranduen bezala, urrunea tentzuten zen baramba bat, baina Ipar Euskal Herrian ez dut uste euria undirik egin duen, edo batez ere erranditeike, ala, beraz aroaren aldetik zer gaiten algin hau zuen goazen orain, aste hundaruntako kirolitz orduen aipatzerat zurekin Christof Arotzarena, egun ontzuri
2: eta guzier. Pilotarekin hasiko gira eskuskan azparneko Masters berrialeiak eta iragaiten ari da. Finala zuzenean emanen dugu igande goizian ameka orenetan. Lehen finalerdiaren emaitza horretaraziko dugu. Pierre Etxeberri eta Sanchezek irabazi zutela 40 eta 26 ospitaleta gizan duten kontra. Eta esperantza lehiaketaren finalerdia bazen ere aintzin. Matin Etxeberri eta Larrek 40, Iribarne eta Etxeberri Borteirik 16. Beste finalerdian emaitzak berri sailetan entzun dituzue. Eskupilota elkarteak ez du propilota proiektua plantan ezarriko, ideia zuten ama bi, berezko berenekin zirkuitu berri baten osatzia, eta eskupilota izeneko beste zirkuitu batere martxan jartzia bigarren mailako berezkoekin eta amaturo berenak hortan ere sartuz. Elkarteko arduradunek jakinarazi daukute proiektua ez dela gauzatuko, pilotari gehienek ezpaitute parte hartzeko sedia erakutsi, ikusi beharko da orain zer den eskupilota elkartearen geroa, parian beste elkarte bat muntatu baitute Lionel Mazarrek eta Patrick Horategaraik, eta pilotari gehienek proiektua sustengatzen baitute. Nola egituratuko den berezkoen mundua jakinen da ondoko egunetan, bena eskupilotakoek argi utzi dute, pilota munduan segitu nahi dutela. Plaza Arasoan Ipar Eskualeriko finalerdien ordutegia moldatu dute iragarri dituzten bero jaundien gatik. Kanbor izanen da bat arratsaldeuntan, lehen mailan Senpereko Goienetxe Jauregi goizeko izarako Iribarren Zubiat, eta intzin seiak eterritan izanen da Gazten finalerdia denek bat biren kontra. Gazten bigaren finalerdia elduden ostiralian izanen da Ekainaren 26 Senperen noizbait alde batetik, Senpere bestetik. Eta larun bat untarat itzuliz, Kanbor seiak eterritatik goiti lehen mailako bigaren finalerdia izanen da, iretikeko Jauregi Berri eta Iribarren noizbaiteko intxospe eta dualde, jokatuko da ere artekoen final laudenen karietarat partida jau, abarratia itxasuarrak. Eta artekoetan beste hiru final ordenak larun batean izanen dira, biga dona martirin, zazpiontan noizbait Baigorri eta ondotik Kanboarrak Baigorri, eta aieran seiak eterditan erran bezala larun batuntan ere, maule denek bat. Joko Garbien, Ipar Eskualeriko txapelketaren finalerdiak aste buruntan, ustaritzen larun batuntan lehen mailan Kapituariko Destaiak eta Pelotraneiak Baionako Zamponi Etxeberriren kontra. Bigarren mailan Senpere alde batetik Kapituari bestetik eta Gaztetan Senpere Kanboren kontra. Ustaritzen segituz bainan igandean beste finalerdiak, lehen mailan Baigorriko Izoko eta Riosperuzaneiak noizbeiteko Lajondo Borteiru Petrizanz, bigarren mailan Baigorri Bizanoz eta Gaztetan Amikuse Baiona. Zesta puntan, 16 pilotari lehiatuko dira Summer League udako ligan, ustailaren bian hasiko da, bi labetez lau Masters jokatuko dituzte Donibane Luizioneko jaialaian, beste hainbeste Miarritzen eta beste biga Pauen, Barandika, Erkiaga, Garzia, Laduz, Liboa, Olaran, Joan, Xolozabal eta Urreizti hariko dira Intzinetik eta Gibeletik Bask, Kaparuz, Labord, Lekerika, Manzizidor, Oienart, Xibrotara, Porte eta Gorka, Xolozabal. Gien Oienartek parte hartuko du aurtengo udako ligan.
7: Très content de rejouer cette année. J'avais déjà joué l'an dernier, c'était la première année. C'est voilà la consécration. Enfin, c'est les plus beaux tournois ici à Ipar Alde.
2: Neguko Winter Series txapelketatik landa prezeski zer garrantzia duen udakoak zehazten dauko inautu reistik.
8: Ba, udi esaten da guretza garrantzituena. Azkenian jendean oportan dagoen da frontera hurbiltzen danean, ba, guretzat ere bete garrantzia esaten da kantxak beteta ikustia. Eta gu beti posik etortzen gara ona, ba, ikusten da jende asko hurbiltzen da la frontera eta guri horrek betetzen duen ez, ba, guko dugu asko atatzen dugu jendia posikoteko.
9: Publiko initz biltzen bada, Mikel Mansizidorek dio ego eta ipar eskoleriko zahaleen arteko desberdintasunaz bai oartzen direla.
10: Hemen egualdean aldean publiko diferentia da, hemen turista tipo goixo do, baina bueno, hemen fronteak askotan betete oteia agustuan batez ere, eta hori bazker dutxen da bai, ez?
9: Udako ligaz baliatuko direnez Uruguayen iragenen den zesta puntako mundiala prestatzeko galdegindako gu Xabier Barandikari.
11: Bueno, nino, ez dakigu nor joango dan, saskuek aurre bizarre da frantzike presenten dagoela ia selekzioa, guko nino Euskal Herritzik ez dakigu noiz izango dan presentazioa, ez nortzu joango garen, baina espero dote ondo gonezkero, ba, posible badan, joatia.
9: Pilotari bakotsak bost Masters lehiaketa jokatuko ditu, Donibane Luizunen, Miarritze eta Paueko amak Mastersen ondotik selekatuko dituzte Aintzineko eta Gibereko oberenak, gero bost slam norgeiakoketan lehiatuko direnak. Eta jakin, bestalde udako ligarako autatuak izan ez direnak lehiatuko direla beste bederatzi jaialaitan udauntan, Maulen edota Donibane Garazi bezala. Errugbian 2008 amajera arte luzatutako kontratua Baionako Abironek Joan Orabesi Burotarari, 2008an etorri zen Baionarat Gibeleko jokalaria, 2008-zazpira arte zuen kontratua hiru urtez luzatu dakote, aintzineko bi urteetan maiz kolpatua bazen, aurten sasoi obia ukandu, oita hiru partida jokatu ditu eta horietarik 18 hasi ditu, oita lau urte ditu Joan Orabek. Arraunean gizonetan, KAE bat eta emazten ete bigarren mailako txapelketak abiatuko dira, Lat Lapurdiko Arraun taldeko mutikoak lehiatuko dira KAE bat maila untan, Asti Eron izanen dira larun batean eta Pasaia San Pedron igandean, aurtengo txapelketaz eta helburuaz galegindako Bixente Etxigarai Lat taldeko lehendakariari.
12: Orduan bigarren maila hortan amabi ekipa dira, amabi traineru, eta gure helburua, bon, lehenik proiektuari ekarpena egiten joten arraunlari gaztei plazera ematea, plazera hartzea, euri baita azkenean guk iparraldean dugun helburu nagusia arraunaz gozatzea, eta horrekin jana idu kidol mailan, bigarren maila hortan, ongilitzateke divisioaren erditzutan, edo hortik ibiltzea, eta ez sobera burrukatu behar izatea azken postuak libratzeko, bon, badakigu zaila izanen dugula horten, talde gaztea dugu, esperientzia gutikoa, naiz eta jaunari jaun eskolatik ateratzen diren gazteak diren, baina hor helduen mailako edo helduen bigarren mailan ibiltzea, ja salto bat da, salto handi bat da, eta bertze klubetan ez da ohikoa olako saltoa egitea, egin nahi du jaun eskolatik bere ala maila horretarat pasatzea. Beraz hortan, ara, lotuko gira eta gazte horiei aukera matea hor gozatzeko eta Lapurdi hor bigarren dibizio hortan mantentzeko, izanen da gure erronka.
9: Ondoko asteburuan hasiko dira nesken Eusko Tren eta mutikoen Eusko Label lehen mailako txapelketak, Ainhoa Etxenike Tolosaldean hariko da eta Maider Berreo Donostiako Arraun Lagunak taldean, iparraldeko mutiko guztiak Laten hariko dira bigarren mailan. Igerika eta Urean egoiteko Miarritzeren zeharkatzea izanen da larun batuntan, 5.000 metroko itzulia, gero 1.500 metroko norgeiagoka, izanen da ere 300 metroko lasterketa eta 300 metrokoa lekukoak izanen direlaik Igeri larien artean pasatzeko. Ikusiko dugu aro beruaren gatik aldaketa batzu izanen diren ezkiroletan, baina lasterketa frango bada, ostira luntan zazpiontan ezkuren lasterketa azparneko pestenkari, binakako erreleboan, bakotsak 5 kilometro egin beharko ditu. Siberoko itzulia Bihar Mauletik atagatzerat, Siberotarrak elkarteak antolaturik, 5 koteak osatu behar dira, 5 etapa izanen direnean. Donibaneko lasterketa Donibane Luizunen pestenkarietarat biargo izan 8:30 amar kilometrako proba, urketan Ardanabiko gozamenak beskoitzeko ikastolak antolaturik igandean izanen da goizarekin, 10.5 kilometro, Oztibar Trail igande goizian ere MEK Manexer den Zaintzi Etxart kolegioak antolaturik integrazio batzordearen alde, 8.5 kilometro eta 15 kilometro, Bideatuko Potiok Trail izanen da igandean ere 9 hontan, 21 kilometro eta 10 kilometro, Sara Oinez igandean jarritzak antolaturik, abiatziak eginen dira plazatik, 26 kilometrakoaren dako abiatziak 7 horrenetarik goiti, 14 kilometrakoari dago kionez abiatziak 8 horrenetarik goiti. Eta futbolean munduko kopako partidak izanen dira ostira luntan, 9 hontan Estatu Batuak Australia, gau erditan Eskozia Maroko, goizeko 2:30 Brasil Haiti eta goizeko 5 orenetan Turkia Paraguay.
5: Laster jokoetan hariko gira bai, eta badakizie badugula asteuntan zozketan ezagia biziki sari pujita, erran aibaita uartegaraziko jauberia etxaldeko ekoizpenak ditugula eman zozketan, eta jakizazie etxalde hortan gauza honak egiten badazkitela. Gazna bat bada, bi gazna mota gurinak, gamanber eta monster estilokoak, eta arroz esnea ere, edo iris esnea ere badugula hemen, behaz saski batian ezagia, eta horiek dituzuela irabazgai laster. Jakin, entzule batek deitu gaituela, eta erraiten bainuen ezela hor zantza hundirik edo euri hundirik izanen, ba, iduriz, zeru zola hortan, hor zaize alde hortan, frango iluntxeagoa dela, hemen baino, Donian Egarazin baino, eta baigurak askoan ere bi hortzada gomen agertiak direla. Hortzadarra den lekuan, dena den ezetasuna eta iduzkia biak badira, behaz hala, ezetasun zerbait badela hor zaize irisari alde hortan. Hemen Donian Egarazin asteko ez dena. Balima duziolako gauza irudi pujit bat, hortzadarra baigura gainean imaginatzen aldugu, beneaz partekatzeko balima duziolako irudi puri bat. Baigori, eta deitu, irulegiko erratirat, goizun.

Gaurkoak larun batean Euskal Herria zuzenean festivalian izanen den talde bat. Jokoak, aipa dezagun berriz ere saria, bario baitu, luza beharriak,

0: Zen duen xaria, Gerard eta Maximek eskainia gazna plater bat eskaintzen dute zozketan ezartzen dugun aste guzian eta produktu guziak etxaldean eginak ardi buru beltzekin, ardi buru esne beltza, ardi buru beltza esnearekin, behaz? Gazna bat, bada saski hortan eta beste bi gazna mota, Camembert eta Munster estilokoak eta irisa esnea ere bai, jara hori irabazgai, bi izen ditugu zozketan eta zuena guztian gehitzen aldugu. Are, jauberria hitzarekin aiko gira, etxaldearen izenarekin beraz, letra guziak idazten dituzie eta bakar batzu behar dituzie baliatu, eman laguntzari esker beste hitz baten osatzeko. Jauberria hitzetik behar dituzie letra zonbaita txiki eta lapin handi basa. Erraiten bali madautziet sobera gogo eta tugabe zer heldu zauzie bururat. Badira, trebedirenak jokoetan telefonari baita, me... Ale, Lehena, agurtzen dugu egunon?
1: Bai egunon.
0: Nor ziren ontik?
1: Valeri esarri.
0: Ah, zuk usai aduzu eta ageri da, erran bezain laste hor zinen. Eri esarriko Valeri, beraz, zer da zure proposamena?
1: Erbia.
0: Erbia, biztan dena erbia sekatzen ginuela, zozketan zira? Izan untxa, bergisan. Are, agunt beste hitz bat emanen dugu orain. Eta erraiten bari madautziet Irulegiko mendiaren izena ere aurkitzen dela, behaz jau berria txalde horren izenean lau letra behar dituzie, behaz hautatu eta Irulegiko mendiaren izena agertuko zauzue. Egunon zuri.
2: Ba, egunon.
0: Nor ziren ontik?
2: Julen.
0: Julen, urketatik. Zure proposamena?
2: Beraz, jara.
0: Jara, bai, biztan dena, jara sekatzen ginuela frango famatua Irulegiko antena, ere hana atxabaiten baitugu.
2: Eta bai.
0: Bo, ez hartzen zitut zozketan zuere bai.
2: Are bikain.
0: Izan untxa. Bergisan, Valeri, Julen zozketan ziste are fite-fitea. Ondoko hitzaren zat, Nafarroako herri bat aurkitzen da ere, Nafarroako herri bat Petiren, Peti kantariaren sorteria. Nun goa da Peti. Zero bost, berroita emeretzio eta amazazpia malau amekara deitu ideiarik balima duzie. Beti ere, jauberria, txaldearen izena ikina igirilaik. Gure entzuleak frango jakintxunak dira. Telefona ez da isiltzen, atx? Bai egunon?
2: Bai egunon.
0: Nor ziren ontik?
2: Simon bai urritik.
0: Simon, zure proposamena?
2: Bera.
0: Bera, eta bai, zure zozketan zira, Simon?
2: Bon, bikain.
0: Bai, izan untxa. Bai, aio. Bo, uste dut ondoko... Horbitzen altziztela janik, Kasu, hiru bibat, kaldera maiten dut. SMA, SMA, 0 bost berroiten.

0: hemeretzi oita mazazpia malau amekara deitu. Egunon.
1: Bai, egunon.
0: Nor ziren ontik?
1: Baigoriko Jean-Paul.
0: Jean-Paul, baigorri negoiten gira, ordean. Ordean, zure iduriko ze sekatzen dugu ze hitz. Aha, bai, Jean-Paul zure zosketan zira. Ziek denak gormantak zizten aski, eh? Ene ustez balio duz, aski horrek. Are, laster zosketa.
1: Esker,
0: aia, jo. Eta jokoetan ari girela bai jauberria hitzarekin, jauberria etxaldeak eskaintzen duen saskia norat joanen den jakiteko. Erbi, jara, berri, emanak, ez berri ez ginoen emana, ez du importik. Bera, aha. Are, azkena eginen dugu, zozketa intzin. Egun hauetan gomendatzen dauzu eguna, egun hauetan gomendatzen dauzu eguna. Bero handi horiekin zer egin behar da, zer? Piskat nahasin izor, eh? Are, HBO. Sikatzen dugu, HBO. Are, azken entzurea egunon?
2: Bai, egunon, jone, hemen Monika, beuzetik.
0: Monika, zure proposamena?
2: Ura!
0: Ura, bai, zozketan zira zuere...
2: Milozke.
0: Bai, zanuntza, jo. Ara, zozketa prestatzen dugu, azken itzagin nuela hori, zeren, ara, laster berriak izanen ira lorearekin, jiteko hartian, ean, zenbakiak ezartzen ditugu.

0: Gustiei. Et les becs est à Biernoco, Confédération Paysanne Syndicat, ou Exchala Toudouté, la Bastide Villa Francheco, agro-voltaïchement proiektua, le rogaita meka hectareatan, urietatik sei eguzki panelez estaliak izanen dira. Frantziako parlamentuak Israelko estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat, jadan legea, onartu nahi duela salatzeko manifestatzera deitzen dute bihar, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek. Alerta orianda iparresko alegia bero handien gatik, pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak, Angeluko irria aipatuko dugu, irrietako erregistroetan izena emaitea deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. Aro beroa jone ez da egun.
1: Bai, alerta hor da, benan beroa undiagoa jitekoa da orain oigande eta asteleenian. Bero handia la ere bai, baina nortzantzaren mentura, guneka zeruan olako odeiak ikusten dira jada, odei horiek azkartu joanen dira iduriz atxaldeunta, nortzantza guneka ipatzen da, eta temperaturak frango beruak itxasbazterian oita 6, oita 10 gradu artean, eta barne aldean mendiruntz joanez edo zela igune hauetan, oita 10, oita 15 gradu inguruko temperatura ipatzen da atxaldeuntako.
0: Amasei urteko gizon gazte bat desagertu da joan den astelenetik astarterako gauean Baionan. Manuel Souza izena du, Baionako Santa Kurutze kartierreko aitamen etxetik joan da, ez du telefonorik. Handia da eta gaztain koloreko hile laburrak ditu, ikusten baduzue edo informazioak baldin badituzue, Baionako komisaldegia deitzen ahal duzue.
1: Agri-voltaismoaren energia ekoizpena lugaren lanarekin elkartezina da.
0: Joan den astean, laborantza lugeta zarduratzen den departamendu mailako komisio batek agro-voltaismo proiektu bat baiestatu du Labastit Villa Franche Irian, berrogeita ameka hektarako lurzati batean, 6 hektara eguzki panela izanen dira, eta horren azpian behiak ibiltzen alko dira, Elebek eta Biarnoko Konfederazioan Peizanek salatzen dute bi aktibitateak ez direla ustartzen ahal Elebeko Aiande Mujika.
2: Ebez, guk pentsatzen dugu, bia kabaren dako horien estakuria da izara egitea. Guk pentsatzen dugu, bekio dira arboriak landatzean, nahi baute izara piskatukan, arboriak. Eta paneren dako, pentsatzen dugu, gehiago direla leku edo teietien gainetan. Edo bestena, zor, energiak indien bezala, desetera batean, senpelean, edo junian zen, nun lurra, nun ezen deus egiten ahal. Zenta, ala ele, behoita amarektara inganean, behar dira pistak egin, ezartzen ditu paneren dako, ezartzen dituzte betona, lujian, ta horiak atxisteko panerak, bada artifizializazione bat, ala ere iten dena.
0: Diakin berda oraindik ez dela olakorik eskualegian, baina bederen bi proiektu badirela Domintzinen eta ospitalepean. Domintzinekoak ez du oraindik departamentuko komisioa pasa eta ospitalepeakoak eza ukan zuen, ala ere irailean hasiko dute inkesta publiko bat. Baionako auzitegiak atzo emazte bat kondenatu du bi urteko presondegi zigorra eta 10.000 euroko isuna gizaki xalerosketa edo trata humanoa egiteagatik, biktima maliatik heldu zen paperik gabe eta miarritzen kondenatua izan den emaztearen aita zarduratzen zen baldintza duin gabeetan eta lantxari izigarri apal batekin egindako lan orduak ikusiz. Esklabutza modernoa salatu dute sindikatuek, biktimak 5.000 euroko ordaina eskuratuko du eta Frantziako eremuan egoiteko deretsoa.
1: Bihar goizian manifestaldi antolatua da jadan legearen kontra.
0: Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du jadan izeneko legea. Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaldia antolatzen dute lege horren aurka Baionan errepresio handia suposatuko lukeela azpimarratuz Andrea Pebet, Baiona Palestinarekin elkarteko kidea.
3: Lege horrek proposatzen duena da, haiek kalifikatzen dute azkenean Israelen estatuaren kritika edo antisionismoa dena, guretzat la, Israel estatu sionista da bere funtsean, eta hori kritikatzea nahi dute kalifikatu antisemitismo gisa. Da amalgama edo konfusio animaleko bat, nahitara egiten dutena justoki xilarazteko kritika guziak eta berdin-berdin segitzeko genozidio hori eta komplizitatea Israelekin. Hori da biziklaria dena eta bain noski lege hori pasatu ondotik, Israelen kritikak, beraz jaitea Israel berdela be, estatu sionista gisa desegin, edo palestinak borroka ere eta erresistenziaren alde ere kokatzea hori ere ilegalizatua izanen da, delitu bat izanen da, eta terrorismoaren apologia ere bezala kalifikatua izanen da. Errepresio handi bat ere suposatuko luke horrek.
0: Jadan legearen kontra bihar Baionan manifestatzera deitzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek itzordua goizeko ameketan Herriko Etxearen aintzinean.
1: Egun horietan berote handien alerta horian Ipar Euskal Herri guzian.
0: Ondorioz hainbat herri antolatu dira pertsona zaurgarriei laguntza ekartzeko, hala da Doni Banelo Itzunen edota Angelun adibidez, herrietako GEUZ-ak gizarte prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituztenek, CCAS delakoek laguntza ekartzen dute berote garaietan, alertaren garrantziaren arabera neurri ezberdinak hartzen dituzte, alerta horia delarik pertsona zaurgarrienak deitzen dituzte prebentzioaren egiteko, eta alerta liranja edo gurria bilakatzen delarik bisitak antolatzen dituzte, eta aterpeak sortzen dituzte kasu larrienetan, Angeluko erregistroan izena emaita deituak dira pertsona zaurgarriak, beren ingurukoek edo hartatzaileak ere edaitzen aldute izena emaiteko, Regindager Angeluko asuanta eta CCAS-eko lehendakari ordeak azaltzen dizkigu egun horietan hartzen dituzten neurriak.
4: Déclencher les processus suivant le niveau d'alerte. Alors, il y a une alerte jaune et on va se permettre à ce
5: moment-là alertaren arabera molatuko ditugu neurriak. Bada alerta horia, kasu hortan erregistroan zaurgarrienak diren pertsonak edo bakarri diren pertsonak deituko ditugu. Ondotik bada alerta liranja, badakizue hemen kostaldean, aro desberdina dela barne aldeari begira, usu egun bukaeran enbatak freskatzen alditulako bazterrak.
4: En fin de journée, des coups de brouillarda qui peuvent rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Donc, suivant, évidemment, ce qui se passe exactement localement, on va envoyer
5: tokiko aroaren arabera prebentzio mezua sistematikoki igortzen dugu sare sozialetan, adinduen karta duten 1500 pertsonek mail bat igortzen diegu eta zaurgarrienak deitzen ditugu. Aldiuntan erriko erregistroan diren pertsonak deituko ditugu.
4: On va appeler les personnes qui seront en effet inscrites sur le registre communal.
0: Zuen errietan deitzen alduzue, Frantziako estatuak ere telefono zenbaki bat plantan eman du kontseiluan eskatzeko, telefono zenbakia sante.gov.fr webgunean atsemanen duzue. Bero handia izanik ere, EHZ eta festivalaren muntaketa lanetan hasiak dira laguntzaileak, aste azken untatik hasiak dira beratzeko plazan biltzen eta gune desberdinak antolatzen, usaian bezala amaregunez iraunen du muntaketa eta faseak dena prest egondadin festivalaren astapenerako elduden ostiralean, ekainaren 26, 27 eta 28an iraganen da, eta usaian bezala programazio edera proposatuko dute antolatzaileek, jakin oraindik laguntzaileak ere eskas dituztela iganderako, xetasun guziak ehz.eus webgunean. Agurilaren 12an eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskualegian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituek oartarazi dute guzkiari ez zaiola zuzenean begiratu behar eta eklipseetarako homologatuak diren betaurreko bereziak erabili behar direla, informazio pratikoak zientzia.eus webgunean. Kirolatalean, futbolean, munduko kopan ona barda eta gau untako partiden emaitzak, berdinketa izan da Txekia eta Ego Afrikaren artean bat-bat, Suitzak irabazidu, Bosniaren aurka 4-1, Kanadak Katarren aurka 6-0, eta Mexikok Egokorearen aurka 1-0. Gauntan bederatietan Estatu Batuak hariko dira Australiaren aurka, ondotik ostiral eta larun bat arteko gauean, gauerditan Eskozia hariko da Marokoren aurka, goizeko 2 etardietan Brasil Haitiren aurka, eta bostontan Turkia Paraguaren aurka. Eta bukatzeko lasterketa bat, ahatsuntan zazpietan eskurren lasterketa Azparneko besten karietara binakako erreleboan bakotsak 5 kilometro egin beharko ditu. Urrengo berrisaila sortiontan.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Jatiak.eus webgunean. Euskadi Jatiak.eus Euskadi Jatiak.eus webgunean.
6: Aukeratzen duzunak, axola du.
7: EHUn fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
8: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
9: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
10: EHUn formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
6: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EHU, etorkizunean lanean.
5: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
6: INR eta energiak ereman proiektua.
11: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbizua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, xare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahalizango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
1: Eta ostian ez baitugu zozketarik egin, Lorea, zurekilan einen dugu orain bat eta zazpiren artean berdautazu zenbaki bat eman?
0: Sei.
1: Seia, Julen, urketako Julen, zuretako izanen da, behaz jauberria etxaldeak eskaintzen duen, ekoizpen saskia hau Lorea sarri hartio, sortziontan berriz ere, unateldu zira, berrien laburpen haindako, sarri hartio. Bai, eta goiz berri segitzen dugula, behaz urketako Julen, ez dakit entzun duzun, behinan gazna saskia hau plato hau zuretako izanen da, uarte garaziko jauberria etxaldeak emaiten duena, eskaini duena asteuntan, eta untan behaz gazna mota desberdinak etxaldean ekoiztuak izan direnak aurkituko dituzu arua ipadezagun alerta horian dela departamendu guzia eta gure eskualdea ere bai behaz alerta hori kanikulagatik eta hortzantzaren mentura ere aipatzen baita ez dakit hortzantzaren mentura hori bortitza izanen den edo ez behinan ara hortzantzaren mentura txaldeuntako ezagia behaz eta temperaturak egun beruak 30-34 grado ingurukoak izan behar liteizke bihar odei pasaia ipatzen da hortzantzaren menturarik ez baina odeien pasaia eta ateri mistanena eta bero haundia bihar oraino 30-35 grado arte hortan ibiliko baita termometroa haizeak ere txaldean ufa tuko duela, haize hego bero batek, 50 kilometraraino orenean. Igandian, bero oraino haundiagoa, 50 grado aipatzen baitira, eta funtsian astelehenean ere bai, bahne aldean, 50 grado aipatzen dira, itxas bazterian, astelehenean, 30 grado izanen direlarik eta ondotik aste azken eta ostegunean zerua garbi eta iguzkiak berotuko duela beti ere 30 grado aipatzen dira hots berua eta berua ukanen dugula egun bihar etzi eta elduden aste gozian hala aroaren aldetik zerraiten al ginen zuen.
12: Aizu, otoa panandinat, nola bian izi atxezetara?
13: Be, autobus ez biztanduk.
11: aurten ere aukera initz izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
9: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
11: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
9: Eta lekuak nun hartu behar ditina?
11: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehz.eusweb.gunera.
1: Ostean erraiten hau zuen entzule batek behaz errantzaukula baigura gainek aldian bazirela bi hortza da eta beste entzue batek argazkia igorri dauku eta bai zatzen da zuegu. Behaz zinezko hortza da ederrak badirela baigurako kasko horitan argazki biziki ederra eta eskertzen dugu behaz igorlea hementik goazen aintzina eta autobusa ipatzen zen autobusak plantan ezartzen zirela festivalerat joaiteko festivaleko bidia hartzen dugu, festivala montaketa hasia baita arberatzen aste baten burian hasiko da, EHZ eta aste azken untatik amarka laguntzaile bildu dira behaz arberatzeko plazan Euskal Herria zuzenean festivala indako lehen prestaketen egiteko aurtengo edizioa 30. izanen da eta gu ere atzo behaz Antxor Gaztorreo gure kazetaria izan da lekurat ikusteko zertan ziren muntaketan.
12: Manituaren burrumba kamionak libratzen ari laguntzaileak telefonoan joan jinka kafemasina martxan eta muntaketako sukaldian suak pizturik argiki laguntzailean EHZ eta hasia da orain asteazkenean bildu ziren lehenak arberatzeko plazan muntaketa hasteko laguntzailean txokoa plantan jarri ondotik festivaleko gune desberdinak kantolatzen hasi ziren atzo eberditan teknika komisioko aintzane garatekin mintzatu ginen
13: arduratzen gira komisio guziak berduten materiala ren parte bat atxemaitea eta elektrizitatearen zat ikustea iturgintzaren zat horako hauzak.
12: Eta zaila da, ze eskuin ezker bertuzi atxeman puska guziak?
13: Gehienetan, enetzat lehen urtea da teknikan eta deraz joanen urtean eta beste urteetan horzirenek baut jadanik aien lista eta hortik abiatzen dira eta gero falta direnen zat kusikatzen dugu.
12: Adibidez, zer da zaila atxemaiteko?
13: Kofre tarif joan. Ezakitxo, bera elektrizitatea rentzat. Elektrizitatea hortik berriz partekatzen dugu gune ezberdin eta untsa ulertu badut.
12: Eta hori nekez atxemaite duzie?
13: Hori zaila da bai. Prestatzea, enpresa batek prestatzea hori zaila da bai.
12: Zer, alokatzen duzie?
13: Hor, lortu dugu bat prestatua izaten. Eta, hor, duela, haste bat lortu dugu.
12: Hor, ez dakit, jendekin txenditzen duzie, laguntza emaiteko emeia edo...
13: Arremanak genetan beziki honak dira, edik ez dut deus negatibu horik entzun. Gero, bai laguntzeko prezira eta materiala initz emaiteko ere, alduten lehinean egiten dute eta hori da bikaina.
12: Materiala initz behar dela beraz, gune eta komisio guzien dako, horien arteko lotura eta koordinaketa egiten du Katina Arranjazenek, muntaketa eta festivala denboran, EHZ eta kopermanente gisa galdegin dako goe, ea stresa egiten hasia den.
13: Hora indik ez, egia ekan, ekan bezala muntak eta untsa aintzinatzen da, orduan ez, giro honean gira, goxoki, jendea bada, untsa aintzinatzen gira, baina lehen egunak dira ere, orduan, ikusiko gero.
12: Zer dira muntaketan antzi behar ez diren ez gehi detailetipiak edo?
13: Be, hori da zailena justuki detaileak ez anztea, beraz apainketa, seinaletika eta olako lan tipiek galde edo zaintza gehiago galdetzen dute eta horren hori bai, hortan lan egitea entzatzen dugu urtero obetzeko eta gero gauza tipia iniz behin adenen artean pentsatzen dugu eta pasten da.
12: Eta zer dira lan zailenak edo ez egin laguntzaileek ies egiten dituzten lanak?
13: Ez da inbeste azkenean zenta entzatzen gira justuki meteoari adaptatzen ere beraz lan gogorrak goizez egiten edo kanpoan egiten diren lanak goizez egiten eta gero lan txipiak basoak garbitu eta gehiu atxaldez urarekin delako eta hola dan, jendea beti motivatua da eta ez da holako eskapatzerik.
12: Amarrigunen murian beraz festivala nola ikusten duzu aurtengo edizioa?
13: Bon, ben, ospatuko dizugu goita marurteak, biztana. Espero dut pesta polita izanen dela. Espero dut piskat oztuko edo freskatuko dela biziki bero baita, eta diaskoa denek buruan dugulako. Baina, senitzen dut diendea motivatua dela, eta giro bikaina izanen dela.
12: Zekit salmentak nola diren?
13: Biziki untsa, konten gira. Bai, ustoto eta marurtean efektuak baduela zaitik usteko likere, me untsa.
12: Zoratzen aldera zumei txifre edo?
13: Bo, usaian baino piskat gehiago, baina ez daki, ez du deus egan nahi.
12: Laguntzaileen aldetik, beti adira txanda guziak?
13: Laguntzaileen aldetik ere, sorpresa ona, ostiral eta larumateko txanda kasi guziak beteak dira, eta ordan igande atxerako sekatzen da jende, baina konten gira, bai.
12: Urte berezia dela beraz, aurtengoa, eta margarren edizioa izanen baita, kari hortara azken hilabeteetan hainbat proiektu burutu dituzte laguntzaileek, liburu bat edo podcast batzu adibidez, eta aurtengo beste proiektu nagusietariko bat da dokumentala baten ekoiztea, prezeski muntaketan zen ere dokumental hortaz arduratzen den Miren Baionesa.
14: Ebe, atzo, nik filmatzen dintuen gehiago beraz, barrela galdegin daiari gehiago esena hasi dira muntatzen.
12: Zuk ze filmatzen zinin?
14: Dokumentalaren zat filmatzen dugu.
12: Eta untsa ari dira?
14: Bai, ari dira. Ede jazen filmatzeko.
12: Onolako irudiak hartu dituzu, zertu duzu?
14: Bat jendea lanean. Ekintzak, eskuak, eta paisaiak.
12: Gauza, hainitz filmatzen dituzu bat, eatzeko filma, dokumentala?
14: Bai, hori, bat dugu material hainitz. Filmatu dugu urte osoan ere, prestaketa, urtean zehar, ez da bairak, bilkurak, eta orain da fase bat gehiago manuala, eta bisualki beste gauza bat.
12: Bez, ba, festivala ere lanian pastuko duzu, dena filmatzen?
14: Bai, hiru egunetan filmatuko dugu.
12: Eta ez da zaila egoitia filmatzen, beste guziak pestan direlaik?
14: Ez, nahiago dut filmatu pertsonalki. Nire manera da pesta egitea. Kamara gibelean.
12: Ironian pasatzen ari da beraz EHZ-aren muntaketa, baina aste bat emurian presti zaiteko, ahberatzen direnek laguntza behar adute, ez du da beraz urbiltzera eskukaldi baten emaiteko eta momentu goxo baten pasteko.
1: Untsa, mire esker zuri bai Antion Castorio eta biztanena urbiletik segituko dugun ekimena, hoi. EHZ eta Euskal Irratiak ere hiru egunezan hariko baigira, emankizun proposatzen platoak zuzenean ere eginen baitira.

0: Goiz berin, sortziak lau minuta eskaz direlarik. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du eta horren aurka jadan legearen kontra beraz larun bat goizuntan Baionan manifestatzerat deitzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak olatz egunon zuri.
1: Egunon jone eta entzuleak jadan diputatuaren izena du lege proposamen horrek ark baitzuan ere eman Frantziako Asamblea Nazionalera. Bide egin du Frantziako bulegoetan, baina ez da horrein onartua, Baiona Palestinarekin gehiago Baiona aldean elkartasuna adierazten duen elkartea da, eta preseski Andrea Pebet elkarte hortako kidea Pampirekin solastu da, esplikatzen du sekiago zer ekartzen duen lege proposamen horrek.
2: Lege horrek proposatzen duena da, haie kalifikatzen dute azkenean Israelen estatuaren kritika edo antisionismoa dena, guretzat ala, Israel estatu sionismoa nista da bere funtsean, eta hori kritikatzea nahi dute kalifikatu antisemitismo gisa. Da amalgama edo konfusio animaleko bat, nahitara egiten dutena justoki xilarazteko kritika guziak eta berdin-berdin segitzeko genozidio hori eta komplizitatea Israelekin. Hori da biziklaria dena eta bai noski lege hori pasatu ondotik, Israelen kritikak, beraz jaitea Israel berdela estatu sionista gisa desegin, edo palestinak borroka ere eta erresistentziaren alde ere kokatzea hori ere ilegalizatua izanen da, delitu bat izanen da, eta terrorismoaren apologia ere bezala kalifikatua izanen da. Errepresio handi bat ere suposatuko luke horrek, deia ikusten dugu nola jimazan edo revoluzion permanentekoak ere nola badituzten hauziako jazken aldean. Hala, hori beste pausu bat izanen da, geroz eta zilegiagoa izanen dena ere Frantziaren zat.
3: Prentsa batek erakutsi nahi duena da sionismoaren kontra dena antisemitismoan sartua dela.
2: Hori da, gu ahazakiriaren kontra gira eta antisemitismoa da ahazakiriaren mota bat, juduen kontrako eja, biztanda gu ez girela hortan eta justu alderantziz girela denen onarpenaren alde eta gizarte libre baten alde. Eta aldiz, sionismoa da proiektu imperialista batean oin ahitua, nola estatu batuek eta bere aliatuek nahi zuten Israel eraiki garai batean, nun biziki estrategikoa zen, ekialde urbilortan izaitea estatu bat, nun kapitalismoa, ideia occidentalak eta militarki ere ukaiteko base bat, beraz. Azkenean, Israelen eraikuntza proiektu politiko biziki konkretu batean txertatzen da, eta guk hori dugu kritikatzen.
1: Manifestaldia beraz jonen, alumba... Ima... Pean.
0: Untsa, miresker, zuri olatz iduate, sortziak dira orain Euskal Irratietan, berri eta azpundua egiten daukuzu, Lorea Maia Ranz.

0: alerta urianda ipar eskoalegia bero handien gatik, pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira iri handienak, Doni Banelu itzune edota angelu bezala adibidez, GEUZ-eta edo CCAS delakoek jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko, errietako erregistroetan izena emaitzea deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. EHZ eta festivala heldu da eta bero handia bada ere laguntzaileak lanean hasi dira, heldu den ostiralean hasiko da arberatzen eskualegian zuzenean festivala hiru egunez amikuzeko lujaldea inarrosteko egitarau aberatsarekin muntaketa lanetan ari direnak entzuteko parada ukanen duzue urrengo berri sailan. ELEBEK eta Biarnoko Konfederazion Peizan Sindikatuek salatu dute Labastid Villefrancheko agrovoltaismo proiektua berrogeita ameka hektareatan horietatik sei eguzki panelez estaliak izanen dira. Sindikatuen arabera laborantza eta energia ekoizpena ez dira bateragarriak eta alako proiektuak laborantza lujen artifizializazioa eta laborarien prekarizazioa ekartzen dituzte. Jakin eskualegian bederen bilen txede bat direla Domintzinen eta ospitalepean. Ipar eskualegian sare sozialetan ezaguna den Alain Kaio urtebeteko kartzela zigorra betetzera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo gai bi urte gibelapenarekin emazte baten kontrako seksu erasoagatik eta irudi pornografikoakaren baimenik gabe edatzeagatik. Berrogeita zortzi urteko gizonak baldintzapean eta eskumuturreko elektronikoarekin bete beharko du zigorra, sei labetez sare sozialetan argitaratzea ere debekatu diote. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek jadan izeneko legea. Bi taldeek manifestaldia antolatzen dute bihar Baionan, itzordua emana da goizeko ameketan erriko etxearen aintzinean. Agurilaren amabian eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskual errian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituekko hartarazi dute eguzkiari etzaiola zuzenean begiratu behar eta eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar direla, informazio gehiago zientzia.eus webgunean. Kirola talean bukatzeko pilotan eskuskan atzo Azparneko Berria Masters lehiaketaren bigarren finalerdia zen. Mariluz eta Dukazuk irabazidute Larralde eta Lujoren aurka berrogei ogei. Irabazileak finala jokatuko dute igandean goizeko ameka orenetan zuzenean eskuali jatietan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka. Aintzin Esperantza lehiaketaren finalerdia bazen ere atzo Etxeberri Patxekoak eta Murioak irabazi dute Larretxea eta Unai Etxeberriren aurka berrogei ogeita hemezortzi finala jokatuko dute igande goizean bederatzi eterditan Matin Etxeberri eta Andoni Larreren kontra. Urrengo berri saila zortzi eterdietan.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak.eus webgunean.
2: Zortziak eta lau dira orain Euskal Irratietako goiz berrin, Jose Luis Aizpurua, zure gure gomitekin zira goizuntan.
3: Egunon, sasoineko azken pentsaketara heldu gira. Egunon, Izpehala Izola.
4: Egunon.
3: Egunon, Pidusu Arasuria.
5: Egunon.
3: Egungo solasaldian proposatzen dizuet euskalduntasunaz mintzatzea, identitateaz, zer da euskaldun izaitea 2026an, zer nahi du? Zer nahi du peio zuretzat? Leniz batean, hola. Sartzeko.
5: Ze galdela labura erantzuna, luzeak ekartzen dituenak. Niretako biztan dena, euskalduntasunan lehen oinarria izkuntza da. Baina, barakigu, ez dela definizio bakera, eta izkuntzan erabilaren inguruan ere buztan hainiz dituen gai bat da, eta nortasuna hori baino intzez kompleksuago izan daiteke.
3: Aizpea?
4: Ba, esan moduan oso gai korapilatxua, trinkoa. Guk antropologiatik identidaden eraikuntza aztertu ohi dugu, eta ikusten duguna da, ez dala identitate bat eta bakarra eta beti erekoa, baizik eta beti moldatzen ari den zerbait da. Eta hortaz, 2026an zer dan euskaldun izatea, horren erantzun asko daude, askotarikoak, eta hori esango nuke dela gaur egungo ezaugarri nagusiena. Hizkuntzak zentralidadea du, baina zenbaitzurentzat zalantzan jartzen den zerbait da, ere? Beste hainbaten zoritxarrerako. Eta hortaz, hor...
3: Zartuko gara gero hizkuntzaren zentralitatea den edo esten, hala ere, lehen aipatu dugu solasaldia da zietzin, ea gai hau aipagaietan den edo esten aipagaietan, eta ez eta ez baldima aipagaietan jendartean gizartean, zendako horrek arrenguragarria da?
4: Baita ez aldiberean badira gaiak agertu eta desagertu egiten direnak, momentu batzuetan indarra handia daukatenak, ero gainberan datozenak. Nik esango nuke oroar azkenengo hamarkadatan gizarte zientzietatik aipatzen den gizarte likidoago, aldakorrago horren baitan asumitu da identitatearen gaia labainkorra den gai bat dela, eta zenbait garaitan gustokoa izan da gai labainkorrei eustea, eta aldi berean ere finkatu edo etxi edo definitu nahiak egon dira, eta beste garai batzuetan aldiz gaur egungoan bezala ez da halako beharrik ez sustatzen eta ez neurri batean sentitzen, esango nuke. Gero ikusi behar da hori benetan hala den, eta jendeak erraski esaten ditu ez ni berdin da, ni naiz, eta oso norbanakora zentratutako erantzunak jaso ditugu, gizartearen individualizatze prozesu horretan, eta hor kolektiboaren neurri hori edo dimentsio hori apaldu bezala ematen dudela. Baina, markatu, baina aski da futbol partida bat plazaratzea guzti hori hankaz gora jartzeko.
3: Itzak endu diazu, justuki peiori hori xebera galdetu nahiko banion, identitatea espaldimada ere sobera aipatzen, gero adibidez, eskiroletan eta orain munduko futbol xapeleketa hasiko den honetan, ikusten ditugu identitatea purpur gori-gori hor direla, ez? Eta hor bai bada alako aldarrikatze nahi bat eta markatze behar bat.
5: Badira maila desberdinak. Bada nortasuna, identitatea. Bada nortasun horren konsientzia. Batzuk badute pratika bat, badute realitate bat, badute atxikimendu bat, baina ez dira hartzen. Eta bada horren aldarrikapena. Futbolak... Futbola aldarrikapen usada. Argiki, hor izan da munduko kopa, beraz nazioak edo estaduak aritko dira algerren artean, beraz hor nortasuna idotua da, baina gehienek, PSG edo olako talde bazu sustenga zeintuzenak, sponsor baten, sponsorak dituze jantziak eta nematen, ez da nortasuna idotua, bada txikimendu bat, bada zerbait, baina ez dena ez erriari, ez izkuntzari, ez egiezko nortasun bati lotua. Aldarrikapena da, existitzeko manera bat da, ni atletikekoa naiz, ni realakoa naiz, baina ez dut pentsatzen hor egiezki bakotsak bere burua horrela definitzen duela. Nortasuna niretako hori baino urrunako batua.
3: Adozira?
4: Urrunago joan beharko lukela pentsatu nahiko genuke, baina zenbait zurentzat hori da. Eta hori da batzuentzat iritsi da izatera ere haien identitate primarioa esango nuke. Eta hori nahiko berezia da. Argi dagoena da kirolak gaur egun mundua antolatuta dagoen moduan funtzionatzen duela gehienean estatu nazioen erakusleio eta markatzaile bezala. Eta hor orain da dala baia hogeita marren bat urte edo plazaratu zen estatuaren edo eta nazioaren gainberaz etorrela eta ikusten dugu gero hori ez dela bat ere horrela. Baina identitateak ez dira soilik estatu nazioari lotutakoak, ez dira soilik ere nazioari lotutakoak, askotarikoak dira eta anitzak eta gehigarriak ere. Eta askotan hori da azten dugun zerbait, gutako bakoitzak baitugula gure bizitzan eta gure bizitzeko moldean eta maneretan identitate bat baino gehiago, gehientxoenetan uztargarri bezala bizi direnak, batzuetan modu gatazkatsuan ere eta momentu jakin batzuetan batzuk auspotu edo agerrarazten dira eta beste batzuk apaldu.
3: Globalizazio eta homogenizazio garai hauetan bizi gira, baute du zentzurik aldarrikatzeak berezitasunak. Oso termino frantsesa da baita ere, ez? Berezitasun hori, espezifite hori, baute du erraiteak bizi gara bagara.
5: Tonterik gabe. Ahoeri, ere, hori zen korrikaren lemadola guti eta hori bizike derra izan zen, eta hori berrizen hortasun ateldu gida. Globalizazio hortan erreferentzia kulturarak, erreferentzia teknikoak, sukaldaritza erreferentzioak, denak nahasten dira eta behartu gida orai hautatzea. Bertua gira utatzea zer nahi dugun, jaten alkete dugu erresago da, karrikan, arratxe batez, sushi bat zu jatea, ezen ez da euskal platera bat, gaur egun nago hiri nagusietan, pizzak eta sushiak nagusitu dira, beraz hautatu behar da, zer den, ez da bakarrik kontsumitzen ala plazatua dena, baina eskatzen du bakotxaren inguruan, bakotxak ukan dezan gogoeta bat, zer aldarrikatu nahi dut, zer pratika bat dute egunero, eta zerrek definitzen hauen. Fast food batean iateak ez du nor tasuna definitzen jende gehiengoen zat, espero dut, ez du neok bide burua horrel aldarrikatzen, ni magdokoa naiz, neoko ez du hori raten, naiz da pratikan jendan inizek hor jaten duten, nor tasuna beste markabagilua zuetak ikeldu da, eta indar bat egin merda, eta horren konsiente izan merda, nun giren, nun ikeldu giren, nor giren, ez bali mada indar hori egiten, bakotsak bere burua definitzia, bada egitotzeko arrisku handia, mundializazio, globalizazio eta nortasunen ez eztatzea handi horretan.
3: Guk behar dugu hori batailatu, ulertzen zaitu danez, aldiz estatuek, arrazuma handiek ez dute zertan justifikatu beharrik, aldarrikatu beharrik, bizi direla,
4: bai?
3: Frantsesek behar dute erran?
4: Behar dute, aldiro, eta egiten dute, eta bada kontzeptu bat, dana nazionalismo banala, hain zuzen ere, estatu nazioek sustatzen eta praktikatzen dutenari deitzen zaio, ja bada kontzeptu klasiko bat, nazionalismo eta identitate gaiak ikertzen dituztenen artean, eta egiten dute, eta fijatu bestela erosketak egitera joaterakoan, produktuak zenbat aldiz agertzen den, Frantziako kasuan, Frantzia hitza, koloreak, erabiltzen den tipografia inkluso, letra etzanak ez dakit nola, bada hor iruditeria oso bat, etengabe elikatzen dena, eta niretzat interesgarriena, elikatu beharra sentitzen dutena, bai estatuak, eta bai nolabait ere horrekin bat egiten duten, kasu honetan, ba, ekoizleak, ez? Ekoizleak ari dira pentsatzen, erosle batengan, eta erosle horrek identifikatuko ote duen produktua bere bezala. Azken batean hor, identitate kontuetan eta globalizazioa, eta globalizazioak bai homogeneizazio bat dakar, baina ez arras. Globalizazioak egiten duena da, bai, badira eredu batzuk zabaltzen direnak, baina aldiberean ere nola hori dan zabaltzen dena partikulartasunak hartzen du ere bere tokia, bestearen gandik bere izteko, eta azken batean ari gara etengabe identitatea zitze egiten ari garenean, ari gara etengabe mugak markatzeaz. Nor garagu, eta zergatik garagu, beste bat badelako hor parean, zeinarekin ez dugun bat egiten, ez? Beste bezala identifikatzen dugun alteridade baten eraikuntza bat dago horratzean, eta eraikuntza hori ba, egiten dugu elikatu, egiten dugu deus estatu, segun eta garaian ba, ezakit gertakizun historiko, sozial, ekonomiko eta barren arabera.
3: Ezote dugu estaturi gabeko populuek justifikatu behar beste parean bai hor gira, bai badugu identitate bat, bai bizi gara, bestek behar ez duten hori, edo denek behar dute.
4: Denek behar dute, salbu batzuena ez da auzitan jartzen. Baina auzitan jartzen ez dute, beharrik ez duten horiek ere, egiten dute eta egiten badute da behar dutela, sentitzen dutelako.
3: Peio?
5: Estadurik gabe, ahalik ez dugu gauza batzen egiteko. Pol Emploa France Travail berriz deitzeko, zaharretxe guziak France Autonomi deitzeko, eguneroko eraikinetan France itza eraikitzeko, historia liburuak idazteko, primak zabaltzeko zerbaiten abela, eskunde nazionala kudeatzeko eta horren programak kudeatzeko. Estadurik gabe eskumenik ez dugu eta beraz beste manera batzua, txema merdira, guk ere errateko gugira. Gugira talde bat, gugira populu bat, gugira herri bat, nahi dugun definizio bat aldugu, benen gu hor girela erakutsi behar dugu eta ez ditugu. Estaduan tresnak hortarako pasatzen da beste bide batzuetatik.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Jatek. Txueus webgunean.
3: Identitatea, euskalduntasuna, zarekira, solasean, aizpeale izaula eta peizora zuriarekin, hizkuntza aizpealen, aipatu duzu aztapenen, hizkuntzak zer rol, ze paper jokatzen duen hizkuntza, hizkuntza gure kasuan euskerak, zer ekartzen digu, nortasun hortan, posible dea hizkuntza propiori gabe, identitate bat ere sortzea, garatzea?
4: Azken galderarekin hasiko naiz, posible da. Hainbat herri daudelako ez dutenak hizkuntza berezitua edo partekatzen dutenak hizkuntza beste nazio eta herriekin ere. Hori ba, posible da eta badago. Gurean baina alde handi badago, eta da hitzaren funtsean berean hizkuntza agertzen da, euskaraz hitz egiten ari garenean, euskaldun izatea hasiera-hasieratik lotua da hizkuntza ezagutzeari, hitz egiteko gai izateari. Besterik da, bat egiten duen horrek, proiektu politiko batekin edo ez. Arazoa dator, euskeraz ez ezik beste hizkuntza batean, euskeraz dakien eta hitz egiteko gai den komunitate horretaz hitz egiten dugunean, eta hor hizkuntza agertzen da hainbatetan zerbait mugatzaile bezala, baina hori nik esango nuke da ikuspegi hori daukanaren betaurrekoa berez. Funtsean euskalduna esaterakoan hizkuntza dago erdigunean, egonda erdigunean, eta orain hemendik aurrera zer gertatuko den badakezka handi bat gizartean, eta ikusi beharko da horri, nik ez daukat erantzun, ez daukat balita magikorik, sentitzen dut, baina
3: izan da historian zehar, Peio, zuko runtza dakizu, biskat ardazten duena komunitate hau hizkuntza izan da, elementu importantenetariko bat, pentsatzen dut. Nola ikusten duzu, aizpeak zion emendiko etikako hori?
5: Historioan, biziki interesgarri da, begiratzea mapazaharrak, Euskal Herri hitza biziki berantak ertzen da. Baskonia, Gaskonia, Nafarroa, Bizkaiak, mapa osotan bi Bizkaiak, emanak dira iparaleko Bizkaia eta egualdeko Bizkaia, Kantabria, hitzak beti desberdinak dira, Euskal Herri hitza biziki berantik izten da, behinan dokumentu guzietan denek diote, erri hortan, leku hortan, nahiz eta izan desberdinak dituen erri horrek, hizkuntza bat badago. Eta hizkuntzak bizan ditu euskara dakitenak. Hori betidanik, dokumentazioa badenetik Euskal Herriari buruz hizkuntza aipatzen da. Eta ez dudarik, euskara dakigunok komunitate bat sortzen dugu, eta komunitate horren konsientzia badugu, eta horrek nortasunaren pondu handi bat ekertzen dugu. Ez da euskal nortasunaren osotasuna hizkuntza. Baina horren mamia da iztunen komunitatea. Iztunen komunitatearen historioa, iragana, kultura, eta zergatik ez ere etorkizuna. Onduan badira beste jende batzu hizkuntza ez dakitenak, edo balakitenak benazutenak baliatzen. Eiek ere batzu euskaldun gisa kontsatzen dira, euskal herritar, euskal, euskal herritar, euskaldun, euskaradun, bakotsak bere definizioa. Eta arazoa da hizkuntza gabezak osatzen gaitu komunitate gisa. Ez dugu estadurik, hori baino gehiago, badira herri batzu ez dutzen estadurik. Gu estaduen artean zatituak gira. Errealitate administratibo desberdinetan, errealitate ekonomiko desberdinetan, eta zertan eraiki. Euskalduntasuna, hizkuntzatik aparte, kulturan, kulturak baditu hainiz bustan ere, badugu kultura biziki aberatz bat, menan biziki, biziki desberdina. Biziki integrera ikustea jauterien tradizio hori, badugu euskal jauteri bat biziki famatua, menan herri bakotxetan desberdina da. Nafarroko jauteria eta zueko jauteriak ez dute deus elgar ikustekorik. Paradituak atxeman dituzte zui bat zuer ba, Benen desberintasun horrek batzen gaitu ere, konsientzia baita, eta hori da, nortasunaren prinsipio hori da, komunitate bat osatzen dugulako konsientzia bada.
4: Bai, taldetasun bat behar da, taldetasun baten konsientzia bat.
3: Adibidez, Irlandako kasua jartzen badizuet, beraz, hor, hizkuntza arrunt galdua dela errang dezake, jo bada, nortasun azkar bat duen populu bat, bada, hizkuntzari gabekoa, zan dezagun, o hizkuntza oraindik neurri tipi batean dena.
5: Uarte bat izateak hainitz ez laguntzen du. Uarte batek mugak definitzen ditu eta mugen barne diren guziak elgarrekin gira nahi ela ez. Eta hori agertzen da. Uarteak bat dien tokietan nortasuna definitzen du muga fisiko horrek urte historioa bat. Eta hiek ere nahizta hizkuntza ez duten mintzatzen. Hizkuntza berenak, beren gisa kontsientzen dute. Mm. Eta beren herriarena, beren komunitatearena. Ez du hiztun kopuruak definitzen, ian bai ala ez, hizkuntza herriarena den edo ez. Hori da pixkat paradoxo bat, eta ez dakik guzumat demora irautzen alduen. Beren errealitate bat da, hizkuntza lurraldeak badu hizkuntza bat, eta bez lurralde hortan bizi diren jendeak badute hizkuntzaren iabetasun bat, molde bat ez.
4: Bai, eta ezagutza bat, eta mantendu nahi bat, ere, gora bera hundiekin. Baina aldi berean ere garatu dituzte bestelako elementu batzuk, ba, izan musika, izan izakera, asko aipatzen da ez, irlandar izakera, jostari, erligioa, hainbat kasutan, hori ere arazo bat da segunetan non. Baina hor, bai, ikusten dira alako adibideak ez, zeinetan hizkuntza ez den gai zentral bat, eta hori gu euskaldun gisa harritzen gaitu. Zenta hemen hain errotua daukagu hizkuntza

0: nola irudikatzen zuten haien identitatea eta zer nolako lotura zeukaten hizkuntzarekin, beraiek deitzen zioten ladino edo espain ladinoa baino gehiago espainol edo judeo.
1: Espainiatik kanporatuak izan baitziren
0: orain dela 500 urte baino gehiago eta mantendu dute ba hizkuntza bat bere garapen propioa eduki duena eta beste hizkuntzetako ekarpenak gehitzen joan dena eta iritsi da puntu bat zeinetan momentu batean komunitate horrek apostu egin zuen baztertzea eta nei hori harrigarria iruditzen zitzaidan holako autu kontziente bat egitea. Orain beste buelta bat eman dute eta berriz ere daude auspotze fasean ere, ez? Baina bai, transmisioaren eten bat komunitate horretako belaunaldi batek egindako erabaki baten ondorio izan dena, ez?
1: Identitateaz da euskal duntasunaz ari gira, kolonizatua garela entzuten dugu ere, termino hori peio, aplikagarri ote da gaur egungo euskal herriari zure ustez, kolonizatu baten herria gara?
2: Ez hori ez dumeite, bat ere, negia erran. Euskal herria beti migrazio lurralde bat izan da, eta beti kanpotik etorri dira jendeak, kanpotik etorri dira ereduak, molde naturalean edo molde bortitz batean. Baitan gaur egun dugun nortasuna da milaka urteren ondorio bat, milaka gurutzatzen ondorio bat, espeltako pipera dola mende batzu esan hemen, trikititza italiatik heldu zaigu eta iritsi orduko euskal musika tresna tradizionala bihurtu zen, baitan lehen trikititza emiretzi garen munde bukaeran iristen da euskal herrirat. Kampotik aldu zaigu gure nortasuna, nortasun guztiak bezala. Hemen berriz iretsi ditugu, kampotik hartu ditugun gauzak eta sortu dugu gure nortasuna. Ez dantzi behar ez dela deus osoki jatorrizkoa, ez da inoiz deus jatorrizkoa beti nasketa baten ondorioa da. Gaur egun, bat dugu arazo bat aldiz ez dugu gehiago, ez dugu eta gerota gutxiago baitugu ahalak gurenek gure autuak egiteko, gure kultura eraikitzeko, gure nortasuna eraikitzeko, alde batetik estatuen gandik, estatuek tresnak baitituzte inposatzeko hainbat irakurketa, hainbat ibilmolde, bestalde globalizazioaren gatik, eta horrez da kolonizazio bat, behinan interneten eragina nun kultura mundializazio bat baden, eta kultura kapitalista bat nagusitzen den, ez behar nimeda autureik egiten, nun sortzen ditugu, zehal badugu berriz, gure artean biltzeko, gure nortasun batera ikitzeko, gure kultura elikatzeko, ahuldua seni gaitezke, eta hori kanpoko eraginen gatik ahuldua gila alde hortaik. Baina ez dalen aldia ahuldua gila alde hortaik, eta beti lortu da segitzen euskaldun izaten.
1: Berez kolonizatu hitza edo espaldi baduzu egoki ikusten, aspiratu, ahuldu, terminoak balio karri zaizkizue?
0: Ez gaude posizio hegemoniko batean. Hori da, nik uste hitzaren atzean igual bilatu nahi duzun esan nahia hori da, ez? Ez gaude botere posizio batean, naiz eta kontrako diskurtsoak entzuten diren, ez da bateala. Zatiketa aipatu du peiok, zatiketa administratiboa eta politikoak eraginik aragarria dauka, eta batzuetan funtzionatzen du elkarren bizkar eragiteraino, esango nuke. Aipatuko nuke ere, bai, emigrazio herri izan gera aro modernotik praktikan, baina ere pasabide batean kokatuta gaude, eta orain arte egin diren irakurketa gehienak egin dut kanpoko bidaiariak lehenik eta adituak ondoren egindakoak dira, eta denak aipatzen dute edo deskribatzen dute Euskal Herria edo Euskal Gizartea, ala hitz egin nahi baldin bada, Euskal Jendakia, modu zurrun eta finko eta aldagaitz bat bezala.
1: Errotua.
0: Bai, errotua eta permanentziaren pentsatua. Eta irakurketa horiek oso interesanteak dira, erakusten dutelako begiratzeko molde bat, baina begirada horren fokopean dagoena etengabe aldatzen aritu den zerbait izan da, hain zuzen ere pasabide batean egonik, eraginak, kanpoko eraginak etengabeak izan direlako. Ezin

0: Ez gera gotortuta bizitu garai baten zen bezala agerra eta saltusa eta mendipuntan eta inungora gine gabe eta ba, hori ez da egia, ez da ala. Ez da bat ere ala.
1: Nabarro biloslaudaren ipuigoiek zituko kontuen hartuko amaia eta...
0: Bai, kontutan noski, kontutan hartu behar dira, ze horrek eraiki du iruditeri bat guri buruz, baina iruditeria horren oinarrian dagoena, oso maiz da, kanpotik eraiki den diskurtso batek elikatu duen iruditeria bat. Eta hor dago guretzat nik uste erronka nagusiena, ikustea nola kanpoko eragin hoiek, guk kanpoan eragin ditugunak eta kanpotik datozkigunak, nola garen gai, oraingo momentu hontan ere, berriz ere, ba, uztartzeko.
1: Ba, hortan elituko gira... Pentsaketa emakizu nonta, mila ezker aitzpea lehizaola eta pio izora zuria. Udako tenaldi hau ongi pasa ezazue.
0: Bai, ongi pasa eta esaten den moduan eta San Juanak hurbil izango ditugula kontutan hartuta gauza honak atxiki eta txarrak surtara.
2: Uda biatzen da Euskali Jatetan, uda da Euskali Jatetan txingulatazen laik eta denak horren beha egunen gira. Mila ezker...

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Entzunen dugu bai kantua osotasunean. Behatziak dira momentuz, berriak zurekin Lorea.

0: alerta horreanda ipar eskualegia bero handien gatik pertsona zaurgarria ilaguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak Donibane Lohizune edota Angelu bezala adibidez, GEUZ eta edo CCAS delakoek jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran daunden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko, errietako erregistroetan izena emaitea deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. Jakin ere, Sara Oinez ekitaldia ezestatzea erabaki dutela antolatzaileak igandeuntan bero handia aurre ikusten delako. Bero egin badu ere, EHZ-etako laguntzaileak montaketa lanetan hasi dira aste honetan, heldu den ostiralean hasiko da arberatzen eskualegia zuzenean festivala, hiru egunez amikuzeko lujaldea inarrosteko egitarau aberatsarekin, jakin festivalaren denboran, iganderako laguntzaileak sekatzen dituztela, xehetasunak EHZ.eus webgunean. Bihar goizean manifestaldia antolatua da jadan legearen aurka, Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute zenbait taldeek, jadan izeneko legea, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek manifestaldia antolatzen dute lege horren aurka Baionan, errepresio handia suposatuko lukeela azpimarratuz, Andrea Pebet, Baiona Palestinarekin elkarteko kidea.
1: Lege horrek proposatzen duena da, haiek kalifikatzen dute azkenean Israelen estatuaren kritika edo antisionismoa dena, guretzat ala, Israel estatu sionista da bere funtsean, eta hori kritikatzea nahi dute kalifikatu antisemitismo gisa. Da amalgama edo konfusio animaleko bat, nahitara egiten dutena justoki xilarazteko kritika guziak eta berdin-berdin segitzeko genozidio hori eta komplizitatea Israelekin. Hori da biziklagia dena eta bai noski lege hori pasatu ondotik, Israelen kritikak, beraz jaitea Israel berdela estatu sionista gisa desegin, edo palestinak borroka ere eta erresistentziaren alde ere kokatzea hori ere ilegalizatua izanen da, delitu bat izanen da, eta terrorismoaren apologia ere bezala kalifikatua izanen da. Errepresio handi bat ere suposatuko luke horrek.
0: Jadan legearen kontra bihar Baionan manifestatzera deitzen dute taldeek, itzordua goizeko ameketan erriko etxearen aintzinean emanada. Baionako auzitegiak atzo emazte bat kondenatu du bi urteko presondegi zigorra eta 10.000 euroko isuna gizaki xale josketa edo trata humanoa egiteagatik, biktima maliatik heldu zen paperik gabe eta kondenatua izan den emaztearen 80 urteko aita zarduratzen zen miarritzen, baldintza duin gabeetan eta lantxari izigarri apalarekin eginako lan orduai begira, esklabutza modernoa salatu dute sindikatuek, biktimak 5.000 euroko ordaina eskuratuko du eta Frantziako eremuan egoiteko deretsoa. Elebek eta Biarnoko Konfederazion Peizan sindikatuek salatu dute Labastide Villefrancheko agrovoltaismo proiektua 41 hektareatan horietatik 6 eguzki panelez estaliak izanen dira, sindikatuen arabera laborantza eta energia ekoizpena ez dira bateragarriak eta alako proiektuek laborantza lujen artifizializazioa eta laborarien prekarizazioa ekartzen dituzte, jakin eskualegian bederen bileen txede badirela Dumintzinen eta ospitalepean. Agurilaren 12an eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskualegian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituek kuartara zidute eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar direla, informazio pratikoa zientzia.eus webgunean. Bukatzeko, kirolatalean, futbolean, munduko kopan, ona barda eta gauntako partiden emaitzak, berdinketa izan da Txekia eta Ego Afrikaren artean bat, Suitzak irabazidu, Bosniaren aurka 4-1, Kanadak Katarren aurka 6-0, eta Mexikok egoko Korearen aurka bat zero. Gauntan bederatzietan estatu batuak hariko dira Australiaren aurka. Ondotik, ostiral eta larun bat arteko gauean, gauerditan Eskozia Marokoren aurka, goizeko bieterdietan Brasil Haitiren aurka, eta goizeko bostetan Turkia Paraguaren aurka. Urrengo berri saila amekontan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

0: Berriz egunon guzieri behatziak eta sei dira orain irurigiko irratia eta amikuzeko irratia algarrekin dira amarrak arte amarrontai goiti Euskal irratiak dendenak bostak siberoko otzari juntatuko girelarik kantu eskaintzen segitzeko amarrak eta amekak eterdiak artean. Baina arte hortan, gauza frango aipatu behar dauzkizuegu. Berriketarien itzulia, pilotaren berri ere hartuko dugu asteundaruntako hitzorduak emanen baitauzkigu Matin Oiarburuk. Jokoetan ere hariko gira preseski pilota ikusterat joaiteko saria hemen benta edo biok taldeak eskaintzen duena San Fermin torneoko lauterdiko lehiaketaren kari istantian jokoetan behaz amarrak laurden gutitan. Eta besteik zer? Kantuak eta hitzordu desberdinak ere aipatuko dauzkizuegu ala nola Dona Paleun amiku zen soi hartzeko jondaneko suak edo musikaren besta. Ekainaren 19 egun edo ziga deitzen barin bazizte bestaun bat desiratzen dauzuegu urte betetzeon bat ere kainaren 19 batez sortu guzier. Alerta horia piztua, bero handia, egun bihar etzi ere igandian bereziki berroi bat grado eta aldoden aste guzian 95 bat grado. Sozial zerbitzuak hirietan ari direla antolatzen, baina guk hementik erraiten aldauzu eguna, Italian egoiteko parada bali maduzie, egon Italian eta ardura. Edan, egarria espali maduzie hor, zuen gorputzak beharrezkoa den ura beharrezkoa baitu ura behaz, edan erregularki. Goazen, erran bezala orain, gure herrietako berriketarien ganat. Eta lehenik, Baigorriko berriak arditzagun zurekin, Pantzo Erigarai, egunon.
1: Bai egunon, entzule guzieri eriotze bat Baigorrin, Pierre Granada joan den hastian pausatu da, latanoita zorzi urtetan, eieraldeko auzoan bizitzen, erretreta etxera joan aintzin, Doluminak, familia eta laguneri. Jasan behar ditugun bero haundi aurier buru egiteko zer egin kontseiluak emaiten dauzkigu abisu baten bidez erriko etxeak hause reiten dauku ahalaz freskuran egon ura edan egarri zaitiaz bea egon gabe leioak etxegunaz eta irestatu gauaz aktivitate fisiko estieri eman lehentasuna jan fresko orekatu eta jan aski alkola kontsumo mugatu eta urbilekoak eta urbilekoen eta ahulenen berri har erregularki. Eta beste manera bat bada freskuraren atxamaiteko behar bada, hori da errika bazterrerat joitia zendako hori aipatzen dauzutan, edo dauzuetan, zeren APR-en elkarteak bi eguneko ikastaldi bat antolatzen baitu, Garazi Baigorriko erriketan, ustailaren 7 eta 8 arraintzan trebatu nahi duten, 9 urtetarik goitikoentzat materiala furnitua da, eta 3 euro galatzen dira bi egunaldientzat, xehetasunentzat joan elbide elektroniko untarat info@apr.fr dingaiten itzorduetarat eta badakizue musikaren besta gaur aratxaldian atxaldia palian eta aratxian ospatuko dugula erriko plazan Baigorriko animazio bat zordeak antolaturik bostontai goiti musika izain da karriketan erriko soinulariekin, seiontan iparralai musika eskolaren ikasleak, arrola dantza eskolaren emanaldia 7, zorziontan berriz iparralai, eta horroit gero behazek eterditan, Ondas de Mar taldea, entzuten alko dela, kumbia musika, egiten du unek jateko eta edatekoa, tokian berian. Beste itzordu bat, antzerkia, aurrendako izanen da, hori ibiagoitzean, biar, goizeko amekontan biletxean. Jimmy Poitolo eta Zapataria antzerkia gozatzen alko dute aurrek, Baiguriko ikastola eta Basaizia elkartea dira horren antolatzaile. Diakinarazi behar dauziet ere kermez aurrulitzen ari zaukula, ustailaren bostez, igandiarekin iraganen da, xetasun gehiago ondoko berri manaldietan, baina jaanik erran behar dauziet, Baskarian parte hartu nahi balima duzue, izenak eman behar direla berantenaz, ekainaren ogoita zorziko, deitzen duziortako, edo Katrino Ronoz, edo Jacqueline Handia. Katrino Ronoz entzemaki emain dauziet, 0-5 berroita emetzi, 8-7, berroi 8-4, 8-7, berroi 8-4. Bururatzeko jakin liet farmazia dela idikia izanen igande untan. Milesker genen zuten egon zirezten guziri.
0: Eta mileska hondi batzuri, Panzo Irigaray, Baigorriko berri hauek emanik, duela gutxi, aipatzen ginoen zurekilan, amak laminak eleberria plazaratu berri zinuela eta salgai zena, zela, eta oai jakiten dugu, Aranubel elkartearekin ere, behaz, udako, uda ospatzeko haur eta helduen zat, pentsatua den liburuska bat argitaratu duzula ere bai, hitz eta koloreak, behaz, zuk idatzitako, edo asmatutako, hirutan oita ameka hitz gurutzatu griak aurkitzen dira, eta Dom Campistronek marraztu dituen koloreztatzeko irudiak ere nahasten dituen liburuska dela hau udan egiteko, goxoki jostatzeko, manera biziki ludikoz beraz, margotzen domek egin marrazkiak edo zure hitz gurutzatuak. Hitz eta koloreak Aranubel elkartearen webgunean aurkitzen alduzuen liburu bat duzue, waidanik erosten al duzuena zuentzat edo zuen haurentzatzen dako ez. Goazen aintzina gure errietako berriketarien itzulia segituz, Orzaize eta Arrosako berriak arditzagun. Zuk emanik peio zule egunon.
2: Bai, egunon zuri eta egunon entzule eguzieri. Biak aratzean, kontzertuak izanen dira Arrosan, Elgenia ostatuan, aratzeko zazpionenetari goiti. Horren zuten ahalko dira, Utsaranga taldea, bai eta DJ Step. Bai, egunon zuri eta egunon entzule eguzieri. Biak aratzean, kontzertuak izanen dira Arrosan, Elgenia ostatuan, aratzeko zazpionenetari goiti. Horren zuten ahalko dira, Utsaranga taldea, bai eta DJ Estel. Orzaizen, herriko etxeak antolatuko du laka arte erakusketa, heldu den ustailaren 18an iraganen da, baina oraindik antolaketa lanak hasi behar dira. Hortarako, Orzaizeko eta auzo herrietako artister deia zabaldua da, izan diten margolari, zizelkari, argazkilari, musikari edo berdin kantari. Artista mota guzieri zabaldua da. Beren obrak agertu nahi dituztenek, behar dute beren burua ezagutarazi ahalbezein laster, eta berantenaz ekain ondara gabe, Orzaizeko herriko etxerat deituz. Bururatzeko parropian una asteburuntako elizkizunak nola izanen diren, biak aratzean meza izanen da zazpiorenetan irisagin, igandean aldiz meza bakar bat izanen da, hamargeter ditan bidarrain. Puna zertziren asteuntako berriak Orzaize eta Arrosaldetik pasazazue denek asteun bat eta elduden ostirala arte.
0: Elduden ostirala arte, baimi esker zuri, peio zure Arrosata Orzaizeko berri hauek emanik aierrakoak ere hartzen ditugu zurekin Beinat Durruti egunon.
3: Egunon zuri eta egunon ontzule guziri. Lehenik, bi hitz erranen ditut joan den asteburuan iragandiren herriko bestetaz. Lehenik, Frango Aro aldekoa ukandugula, eta beriziki denbora beroa. Beharrik herrian berean baditukula bi garagarro ekoizle, Abarratia eta Sasiko, egarriaren asetzeko. Lehenik ostiralean, hamar bat autokutsa lehiatu dira plaza nagusitik jardoiarat zoen gehiagoka. Larun bat goizean, bergoita hamar bat oinezkari eta ehun tahogoi bat lasterkari erabilidira aierako bazteretan. Lehen urtearen zat gazteak frango pozik atera dira. Aratzean, zikiruan, botakantu eta diskoboro taldeek soratu dituzte gazteak baita ere ezain gazteak. Beren kantu herrikoiekin eta seiehun zikiruko lekuak denak hartuak izan dira. Igandean, jendalde polita bildu da plazan, lehenik aperitifaren zat eta arratsaldez pilota partidaren zat eta ondotik pirtsilak dantza taldearen ikusteko. Eta azkenik astelehenean, herritarren egunean, Stefani Aristoiek irabazi du aurtengo birla txapelketa. Arratxean, 251 herritarrek parte hartu dute paela handian. Beti arrakasta edera biltzen duen hitzordua herritarren zat. Batzuk luzatu dituzte aurtengo bestak, asteart goizarte. Ez da dutarik, aurtengo bestak frango kausituak izan direla, hain izan ikus moldetik. Biba gure gazteak holako antolakuntza plantaturik. Aste burguntan, auzo herriko aldi izanen da, azparneko bestekin. Hor ere, ez lukete hotzik ukan behar. Baina aieran berean mugimendu ukan behar inuke plazan. Alabainan, hirugarren adinekoen elkarteak goitiairek gomitatzen baititu departamentuko bertze adineko elkarteak, Generazio Mouvement deitu federakuntzaren bidez. Larun batean, goizeko 9 horrenetan, denek hitzordua dute haskari batekin hasteko denen etxean. Ondotik, ginberlitaizke, 300 parte hartzailek parte hartuko dutenak aktivitate desberdinetan. Edo oinizko bi bilbide, 4 eta 8 kilometroak, edo birla eta petank zonkiakoka, edo oraino karta jokoak izan da den musean eta belotean. Eta egorritan, piknika partikatuko dute elgarrekin. Arratsaldez uste dut, denek ere nahiago dutela itzalean egon. Pilotan orain, abarrateko pilotariek segitzen dute eskuuskako sapelketak. Orain, batzuek finala 8 jokatuko dituzte eta pertzek finala 4. Herdudan astean, emanen dauzkitzuet xehetasun gehiago gelituko diren ekipekin. Neskek ere trinketean jokatzen dituzte finala 4 pilotarienak sapelketan paleta goma hutsarekin. Beti pilotan, aste buruduntan, izanen da lehen mailako xapelgoaren kondu partida bat plazaren gusian. Denbora beroaren gatik, iraganen da biak iluntzean, 7:30 goiti. Lehiatuko dira, denek bateko Arizmendi eta Lafite, airetikeko Olagarrai eta Lajamendiren kontra. Beti pilotan, abarratia elkarteak antolatzen du udahuntan eskuuskak. Xapelketa bat apairiko plazan. Lehiaketa hau idekia da elkarteko pilotari guzieri. 16 ekipek jokatzen ahalko dute 2 mailetan pilotako zuarekin. Izenak eman behar dira abarratiako kideeri lehen bailean. Denborak erakusten daukun bezala, uda betean sartuagira. Egutegiak ere erranen dauku igandean izanen dela, musikaren bestaren kin batean. Eskolak ere hetxiko dira udako, hemendik eta aste pare baten buruan. Bakantzetara joan entzin, ez ahantz, helduren urteko garaioan galdeak orain egin behar direla, hauk eta gazteen zant. Horrendako, helbide bakar bat, txiktsak.fr webgunea. Hori egin beharko da hauk bakotxaren zat, agurilaren bia entzin. Burratzeko elizkizunak, igande huntan, meza izanen da, isturitzeko elizan, goizeko 10:30. Hala aste huntako, egon zirezte pixkor, eta itzalian, aste buru ontzueri eta helduden ortsin leharte.
0: Helduden ortsira leharte, bai, miresker zuri bainat diureti, irako berri hauek emanik, zurekilan batian errietako berriak hortan ustein dugu. Errietako berriketari den, baina pilotan aditua ere bai, orain Matxin Oiarbururi uzten dakogu hitza asteundaguntako pilota partiden berri emaiten baitauko egunon zuri.
4: Egunon zuri eta egunon pilota zaleak hor aipatuko ditugu asteundaguntako behaz partidak, behaz hor plazakoak, agian demura ez dituko du, zenta bestenaz bai pilotariek bai soilek bero izanen dute. Eta behaz plazako ligako final erdiak ditugu asteunda juntan. Gauztik asten direnak hor kanboko behereko plazan. Behaz, seiak terditan hor gazten final erdiak zen dira, alde batetik denek bateko lehen ekipa, eta parian izan duzte denek bateko biaren ekipa. Behaz, armen nahitze eskoldeko pilotaren arteko zabaida, gana behita dene bat finalian izanen dugula dudan ustaira estapenean. Eta gero beti gaur hor lehen maileko lehen final erdia izanen dugu, alde batetik Senpereko Goienetz eta Jauregi hariko dira goiziko izarrako Irribarre eta Xubiaten kontra. Bihar segitzen dira final erdi horiek, siek zertan lehenik artekoen final ordenak, arteko eta meaz Abarrati hariko da Itxasoaren kontra. Eta gero bia azken partidan lehen maileko biaren final erdia, alde batetik Airitikeko Irribarren eta Jauregi berri eta bestetik Noizbaiteko Intxospe eta Dual. Aipatu behar ere final erdiak eta hor bereziki atxikitipian behaz hori ere plazala suetan. Eta atxikitipiko final erditan ditugu, behaz usteitzeko plazan izaren dira final erdi horiek, bai bihar eta etzi behaz ekainaren hogoian eta bita batean, eta hor lehen partidak siunta egoiti izanen dira. Beste final erdiak ere hori palantxian eta pilota urtsian behaz neska domazten zata, eta hor izanen dira final erdi horiek Senperen lau final erdi izanen dira, igandian atxaldeko bionta egoiti, hor erran dezagun bihar maile ko bi partida izanen direla Senperen igande atxaldian, eta ondotik azken lehen maileko beste azken bi partidak, behaz palantxen ere final erdiak. Horre eskuskara berriz inez lehiaketako berri, eta berezekin asteuntan behitugu Azparnen behaz berriako masterzak, behaz final erdiak astezken eta usteuntan iragandira, eta finalen eguna dugu elduen igande goizian, behaz ekainaren oita batean, lehenik behaz sekretaritan behaz esperantzazko gazten arteko finala, eta ondotik finala nagusia. Eta azkenik hegoaldea tere piskat joan behar dugu, baina ezain urrun, luzaide alde hortan izan emaita mugimendu gaur aratxian behatziunta egoiti. Hor, bi partia izanen dira, lehenik hor, bidan azka eskurdia eta resusta hariko dira altuna eta martirraren kontra. Eta azkenik, San Ferminetako lauterdiko xapegoaren kondu, behaz hor galtzale kampu, dario hariko zauku.

0: Hemen txiberotarrak taldekoak genituen biziaren bidea deitu kantuarekin.
1: Baigujiko busikaren besta, ikainaren imeritzian. Atxaldeko bostotan karrika alaikua. Seietan, iparalai musika eskolaren imanadia. Zazpietan, ahora dantza eskolaren agerraldia. Zortzietan, musika iparalaiekin. Atxeko behatzeak eterditan, konzertua, ondaz de ba, kumbia musika. Emanaldi guziak urririk, jateko eta edateko tokian berian. Baigorriko musikaren besta, ekainaren emeritzian, ostiralez.
0: Eta estantean abisu eta ilanda, behatziak eterdietako abisu eta ilanda. Amikuzeko musikaren besta ipatuko dugu.

zonbaitit zordua aipatuko ditugu, lehenik hastiriuntan Irisarri Ospitalia mintzaldi bat izanen da, mintzaldi konferentzia bat, Pablo Martiko jena arkeologoarekin, gaia izanen delarik mitologia, megalismoa, mito bat edo errealitatea. Gaur hastiriz, zazpiorenetan Irisarri Ospitalian. Azparneko bestak hasten direla eta ostiral juntan goizean aurrentzat ikusgarria izanen da Mendeala Salan, Baskaria herriko ostatuetan eta seiontan haitz mendiren kontzertua.

eskurren lasterketa azparne kantuz peña idiaken, joanduni joaneko suma, suak Kalume Txaranga eta Txatxolan Bakano Banda eta Papak Kumbia izanen direlarik, horiek gaur eta larun batean merkatu eskubaloi, apeitifa, pintxuak eta barkantuz hori iruntan behi lasterkerak ketak horiek ere Uhidurazkoak, dantza elgarro inkarekin, goiztiarrak eta soinu berarekin, konzertua xuriatean, suaparta txikia ikusgarria. Xibalet txaranga, xiberutz, xabi xolano, holako deluxe, horiek denak larun bateko et igandian ere, danborrada kariketan, elgar oikaren dantza ikusgarria ere ukanen duzie, biontan aurrentzat jokoak Eliza Saetxean, pilota ere laus sasuak ikusgarria plazan, mutxikoak, puntukako modus operandi, murgi, digi all-star ere bai hori zanen delarik, markatu digi hashtag. Hori beraz igandeko programa beti ere, azparneko besten kari.

Barneko besten kariere txatxolan, larunbat goizian aholtz eta xingar eta igandean presoen alde eta represioaren kontrako baskaria izanen dela jakin behar duzie.

Jan Tiersen ginuela hemen entzuten musika kompozidorea Palestina deitu zatiarekin. Hortan utziko dugu, behatziak eta erdiak baitira orain Euskal Irratietan eta...

Lan eskaintzetan perkain elkarteak animatzaile bat txekatzen du helduden iraileko sartzearen zat formakuntza posibilitatearekin udauntan, barnealdeko eskola eta pilota taldean kirol izitzaile izaiteko da postu hau, komunikazioan trebe izan behar da dinamikoa, pedagogoa, arduratsua, talde lanean lan egiteko gai pilotaren pasioa edo maitasuna aski da ere, pilotaren pasioa edo maitasuna. Gutienez ogoi urte behar dira ukan eta euskalduna izan, diplomen aldetik, BPJEPS, DEG, STAPS, BE pilota, CQP edo olako diplomat bat balin baduzie inbatu be, intesatiak balin baziste, mailez jakina hasi behar duzie, perkain.aldudea bildua, orange.fr eratigoriz zuen hauta gaitza. Eta bi urteko gazte batek lana sekatzen du dauntako kanpoko lana nahiago luke. Segidan hasteko prez da 06 86 05 34 4 telefona zenbakirat deitzen alduzie. Baigorriko olak langile bat sekatzen du metalezko teilatu egiturak montatzeko, segidan lanian hasteko esperientziarekin ahalaz. Bainan hasi berriak ere onartzen alko dira 07 72 06 48 telefona zenbakirat deitu. Kanboko Salvador ikastetxean ere garbiketa egin dezaken norbait ezitzaile posturako sekatzen dute helduden irailetik goiti eginkizun nagusietan ikastetxearen garbiketa ziurtatzea, eguerdiko aire hartzeetan ikasleak zaintzia, kontratu mugatua proposatzen da denbora osoko 189.9-koa. Eta interesatuek zuen autagaitza igorri Salvador abildua seaska.eu-serat. Basusarri argoitzeko ikastoletan ere bilaguntzaile bilangile sekatzen dituzte, xehetasun gehiago 05 49 23 43 90 telefona zenbakirat deituz. Lan eskaintzak hortan utzirik alokatzeetan, jutsin apartamendu bat bada alokatzeko 85 metra karratu egiten dituenak, besteak beste gan baditu behaz bi ganbara eta garraja bat ere bai 550 eurotan alokatzen da 06 41 57 02 89 telefona zenbakirat deitu. Alokatzeko Donostirin T5-eko apartamendua 4 ganbara, bi baino gela, bero gailua egurarekin martxan, elektrikarekin partez fotovoltaikoan ere dena, eta bastimendu berian bada alokatzeko ere, behaz ondoan, T5-eko apartamendunen ondoan, 100 metra karratuko toki bat, intesatiak balimaz izte, eta sunguziako kanen dituzue, 06 86 08 18 7 05 telefona zenbakirat deituz. Kabaletat pastuz, saltzeko labrika sakur txipiak bilaitekoak ama behiekin lanian ari 06 83 84 01 48 telefona zenbakirat deituz. Otoetan, zehiru autobat bada saltzeko abiadurak automatikoak ditu edo bitezia automatikoak, laurtekoa da esantzan kurri, grisargia, kontrola teknika egina, ontsa etretenitua izan den autoa da faktura guziak lekuko 45.000 kilometra baditu eta intesatiak balimazizte 06 84 00 83 02 telefona zenbakirat deitu behar duzue. Hau ginuen azken abisua dendenak ikusgai dituzie irulegiko irratia.eus web gunean.

0: Amikuzeko bi itzordu aipaditzagun orain, alde batetik musikaren eguna, bihar Donapaleuko karriketan eta bestetik joandoni joaneko suak urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena ospatzeko, uda ate joka baitugu, Ainize Madariaga, mintzatu da antolatzaileetan den Mirentxu Bordazar Donapaleuko haute txiarekin.
1: Mirentxu Bordazar Donapaleuko herriko etxeko autetxia, egunon, eta ongilin iruleiko eta amikuzeko irratietara.
2: Egunon.
1: Kasu, elduden ibiakoitzean egun handia duzuela Donapaleun, musikaren besta haundizki ospatuko baituzue, goizetik arrats zein da zuena egitaragoa.
2: Bai, beraz hori da, herriko etxeak du antolatzen, budjeta bat badugu horrentzat. Beraz, egitaragoa gisa badugu goizean bideak lekuan musika eskola. Eta berriz ikusten alko ditugu ere arratsaldean biak eta erditatik goiti, abere merkatu plazan. Gero horiek pasatuta, izanen da ere parada, dantza ikusteko, beraz amikuse dantza ekin, eta banaketa fru da Afrikako dantza. Eta gero, arratsean, izanen dira hiru talde, zortzietatik goiti, beraz Tristan Murgi, derzer da musika Irlandakoa, eta finitzeko Moss and the Firebrands da gehiago rock gisa. Eta gero, aparte izanen dira ere beste ostatuetan banda desberdinak lekuak alaizeko.
1: Ara, beraz, zinez, Donapaule luz eta zabal musika kartua izanen duela, erranen dugu behar bada ordutegia, amarretan dela abiatuko beraz erranduzun bezala bideak gunean, eta hor, zer da, sustut bibolina eta pianoa dela entzunen musika eskolak emanik, eta gero horrenaren arabera musika tresnak aldatuko direla ere bai.
2: Bai, hori da goizean badira musika tresnak erran dituzunak eta txaldean adibidez izanen da trikititxa, izanen da txistua, izanen da anitz musika desberdinak ikasten direnak erran ditaike musika eskolan. Hala, donc musika tresna desberdinak, bai, hori da, arrazoen duzu.
1: Ara, beraz, entzun duzu, entzuleak, ibiakoitzean Donapaleun musika entzuten alko dela alde guztitaik, bideaken goizean, abere merkatu plazan biak eterditatik goiti, eta txarangak ere izan dira zazpietatik goiti, hori da, anemenka?
2: Bai, seiak eterditatik goiti, hala. Baginuen enbeia erriko etxearekin, pixka bat, dendea eta jarraztea, garrekin izaiteko, paradaukoteko musika ikusteko eta dantzak ere eta ala, ekartatzeko jende hori zen gure enbeia ekotxearen aldetik.
1: Eta txaranga horiek zer dira denak amikustarrak? Bon, amikustar deitzen den txaranga dudakotitugu, bai. Besteak ere amikustarrak dira?
2: Bai, bada ere gaita amik eta badira ere lemikzen, ala, hemen goalekukoa dira. Bai.
1: Eta pentsatzen dut jateko eta edateko parada ere izanen dela, baina hori behar bada ostatuetan?
2: Bai, hori da. Bai, ostatuetan jaten alko da, beleko guzietan errezibituak izanen zidezte duztu lindua emaiteko.
1: Ez da izanen zerbait berezia, sapito bat edo da muntatua berezia riko etxeak emanik, ez, gehiago hor?
2: Ez bat ere, bai, ostatuetan beharko da joan jendeak nahi baina dute jan. Bai.
1: Eta bukatzeko behar bada, Mirentxu Bordazar, dena kitorik dira animazio guzi horiak?
2: Bai, hori da, errandutan bezala, erriko etxeak du budjeta horrentzat egina, eta beraz, bai, denak urririk izanen dira. Zauzte denak alaitatzerat eta giroa emantera.
1: Eta Mirentxu Bordazar, horretara ziko dugu beraz, Donapauleko autetxia zirela, eta hemen zitugunu nahi dugu ere bigarren itzordu bat aipatu, aste artean izanen den itzordu bat, hain zuzen ere Jondone joaneko suak piztuko baitituzue amikuzen ere.
2: Bai, hori da, ekainaren 23an, beraz, aste artean, eta hori isizitzen zen deia guai dela zonbait urte, eta aurten nahi ginuen berriz piztu hori. Eta beraz egiten dugu ostanko eta uartiri erriko etxeekin, eta Donapaule beraz. Eta nahi ginuen eskual giroa bat berriz sortu. Eta beraz, egin nuen ospatu, be egun luzena baita eta gau laburrena gau hortan.
1: Aipatzen duzularik Euskal giro baten sortzea, hori nola behar da konprenitu, nola kausitzen da horren egitea?
2: Bai, beraz, aipatzen duen Euskal giroaz, eta hori izanen da justu parada be Euskaraz hartzeko. Izanen dira ere musikalariak giroa emaiteko, eta bakotsak ekarzelanko du ere bere kantu liburua denak elgarrekin hartzeko kantuz.
1: Eta beraz, aipatu dituzu Ostankoa, Uarteiri eta Donapaleu, denak elgarrekin toki bakar batean izanen da sua, ala hiru tokietan baina elgarrekin antolatua bezala, nola pasatuko da?
2: Beraz, denak elgarrekin, izanen dira berlekuan, Zoiartze kapelaren gainean hor, leku gorenean hor, eta posibe da denak ez begira joetelan oinez, bada parada bat ere joiteko uarte iriko plazatik, zazpiak eta erditan 4-4 autoekin. Hala, bada parada hori ere. Denetzat idekia izaiteko.
1: Eta suaren egiteko beharrote duia jendeak etxeko puskak azkenan behar bada simbolika hortan ere hori sartzen baita ez? Etxeak hustea eta zerbait berri batera pasatzea ez? Sanotzea etxea bera ere eta sanotze horrekin ebesu. Eder handi bat piztea, hor, izanen du jendeak ere eramaiten alditu zurezko edo egurra eramaiten aldu edo nola pasatuko da la, lehenagotik dena ukanen duzuean presta.
2: Bai, deia izanen da han prest zu bat, egurrak egitatu gero zua pizteko, egonen gira doa gaua izan arte, pentsatzen duen duaz amarrak eta erditan edo la piztea, me bakotsak libro gira ekartzen nahi duguna, dunan besta baitat, bakotxo bizitlandu nahi duen bezala ahazuri gabe zinez bada bakotxak zerbait ekarri ez duda egitelandu lasaiki.
1: Egunaren bururatzea izanen baita, pentsatzen dut elgarrekin apairua edo zerbait jateko eta edateko ere parada izanen dela, hori ze izan da bakotxak bere puskak eramanik nola pentsatua duzue?
2: Bai, beraz, bakotxa libroda ekartzea nahi duena, janaria bai edaria, izanen dira gainean mainak eta gauzatuko ditugu gauzak horren gainean, eta bakotxak hartuko du nahi duena zinez, da momentu bat denak elgarrekin izaiteko.
1: Eta momentu hori elgarrekin partekatzeko, lehen aipatu duzu izanen da musika zerbait, txaranga zerbait, edo musikariren bat, edo zerbait salatzen alda bementuraz?
2: Bai, beraz, musikari buruz izanen dira musikalariak, izanen da adibidez akordeoia eta ere perkusio eden. Da gero mentoz beste batzuk ekarriko dute ere beste musikatresna batzu ikusiko dugu hori goita iduan duzte.
1: Eta Mirentxu Bordazar, zuretako ze importantzia dute Jondone joaneko zuek? Zuk baduzu usaia, aspalditik zu horietarat joaiteko, zuretako zer simbolizatzen du gaualdiak?
2: Bai, importanta da enitzat, egin anuen bai dela zenbait urte justu berlekuan, eta beraz permititzen du jendeari elgarrekin izaitea, eta ezagutzea ere, musika izaitea, jatzea elgarrekin, edatzea ere, eta simbolokoa da ere zuri piztea, eta gauaz baita, gero agertzen dira beste mendietan ere beste subatzu, adibidez San Gregorioena, San Antonirena, Madalenarena, ere Mealzurena, zinez bada giro desberdin bat biziki lasaia dena eta interesgarria.
1: Ederki, beraz, ara, entzuleak nik bezain ongi aitu duzue, heldu den astearte arratxean, beraz, ekainaren hoitairu arratxean, izanen dela, beraz, parada, Ostankoa Uarteri eta Donapauleko Herriko Etxek antolaturik Jondone joaneko zuen pisteko, beraz itzordua horietaraziko dugu Mirentxu Bordazar, zazpiak eterritan Uarteiri aipatu duzu, eta besteak nahi baldin badute zuzenean zoartzeko kaperarat agertzen aldira, tenore hortan ere bai zortzitako lako zerbait edo?
2: Bai, nahi duten bezala, jendeak, ala zonbaitzu duan endira zazpeketer ditan urtiletik, me gero edo zuen lekuetak duete landa, nahi badute ere jendeak zeiak eter ditan. Mentoz pixka bat goiz da, me alari, nahi duen bezala jendeak, ez da tenure finkaturik, ala, nahi den bezala. Denak edo gira arribatzen nahi dugu darik.
1: Ederki, Mirentxu Bordazar, itzulia egina barin badugu, mil esker xehetasun gozi horiek unatelara zirik, eta beraz, ongi-ongi ospa ditzazuela, jondone joaneko zu horiek.
2: Mil esker.
0: Eta mil esker zuri, bai, hain ize Madariaga. Telefonatik urbiltzen altzizte, laster jokoen atala idekiko baitugu, horretazten dauzuegu hasteuntan, egun guziz bitxartel eman ditugu lazozketan, irabazle bakar batek egunere, bitxartel irazten alditu, biok taldeak antolatzen dituen pilota partidentzat, San Fermin torneoko lauterdiko lehiaketaren kondu beraz, ostira luntan, zortziterdietan luzaideko arretxe pilotalekuan, eskurdia eta resustaiko dira, altuna iru eta martiagaren aurka, banazka, dario eta alberdi bigarrenaren aurka ere. Jokoetan beraz, bisartze irabazle bakar batentzat, telefonatik urbil, laster, hainize Madariagak prestatu joko batekin segituko du istantian.

Grabitaterik gabe bitalde zaunak elkartu dira kantunen ekoizteko duela zonbait hilabete plazaratua. Marte Lasarte eta Olatz Salvador ginituen hemen entzuten. Ara, jokoen atala idekitzen dugula telefona zenbakia 0-bost, berroita emeretzioita amazazpi, amalau, hameka, hotxirulegiko irratiaina, eta zuentzat behar bada bisartze olako pilota partida ederren ikusteko. Balio du jokoetan hartzia, behaz hainizek atzo proposatu jokoarekin segituko dugula. Entzunen ditugu, bost musika zati bat bestearen ondotik ezagiak, bat ezagutu bali maduzie, deitu fite eta erran nor ezagutu duzuen, edo zure, zuen ustez nor entzun dugun, eta zuen zat behar bada bisartze. Entzun! Entzun!

Bada, musika zatiak hauek dira, aski luzeak, baina batzu pixkat komplikatuen eustez atxemaiteko, batzu aski erresak dira. Interesatua pilota partidezarat joiteko edo ez deitu guztian 0-5 berroita emeretzioita mazazpi, amalau, hameka, ean, berri zentzuten ditugu, zati luzeak dira, behaz arte hortan urbiltzen atziste telefonatik, deitzeko 0-5 berroita emeretzioita mazazpi, amalau, hamekara, tare lehena laguntza gisa, basena fartara dela eranen dugu.

0: Hau pastoral batetako zatia dela.
1: Xarrabena
0: 2014koa, are, laguntza gisa.
1: Hagian luzaz biziko.
0: Eta hau, ondoko pastoraleko pertsonaia.

0: jara eta telefona frango isilik ez dakit, komplikatu egidenez musika zatien atxemaitia ainizeri beharko dakogu erran beste joko batzu beharko itiela asmatu, eh? Ah, entzule bat! Ean, nor dugun, egun ontzuri?
1: Egunon.
0: Nor ziran untik?
1: Miren txu arnegitik.
0: Arnegiko miren txu, zure proposamena?
1: Agustin Alkat.
0: Agustin Alkat behaz lehen zatia, eh? Lehen musika zatia. Agustin Alkatek badu balaiko botz bat ezautzen dena ereski. Hori da miren txu, nun ezartzen dut zure izena, edo interesatia zirenez. Ongi, behe mementuan bitxartel irazia dituzu, ean beste norbait beste norbaitek deitzen gituen. Untxa! Bai, adio, bai. Ara, menturaz bi txartel arnegirat joanen direla miren txukira bazirik, nun ez den beste entzule bat agertzen, behaz. Entzun duzue, miren txuk eman daukula behaz lehen erantzuna Agustin Alkat, behaz bigarren zatitik goiti entzun ditzagun.

0: Aui, au, gaua, hori kantu ezagun bat, kantari unek emaiten zuena, edo ala ere kantua nok emaiten du. 0-5, berroite emeretzio eta mazazpi amarau amekara deitu, zonbait txeguna baizik ez dituzue. Ean, menturatzen zizten deitzen, besten az miren txurentzat izanen dira bisartzeak... Garaieko kantu bat hemen, Ekainak hogoita lau bendeta taldekoak entzuten ditugu, baina deitu,
1: Radixi irratia zentzuten.

Mendien artean geneukan egun bat edo deskantzatzeko. Ez da asko. Ea, eske joan ginen denbora oso justuarekin, bidazte, eta egin nahi genituen seizu mendi. Bueno, mendi hori eta gero garmineukan saiatuko nintzela, baina pizka beldurrarekin nabare az nintzen kapaz. Gainera, kasu hauetan, goganezen kordatuta, ni adibidez ezin badut jarraitu, korda oso ahitxu bargara. Orduan hori, pentsatu badut pizka besten gan, eta ne ezin badut, ba igual ez dut ez da saiatu behar. Hortago dilema eta kontu zibili behar da hor. Kasu hauetan glaziarrak dauden ez eta lurra dagoenez, ba gau ez ateratzen da, lurra eta izotza ba gogor daudelako, zegero eguzki ateratzen denean urtzen hasten da eta arriskutsu bihurtu daiteke. Orduan beti, igo gau ez eta eguzki ateratzen denean alik eta harinen beruntz, seguritate kontuen gatik. Eta hori, hirugarren sumendian tizana, zen teknikoena, arriskutsuena, zeukalako glaziar bat oso apurtuta, grietaskorekin, kontu zibili barginen hemen, eta, bueno, nahiko ondo joan ginen denok, gutxinaka ondo, baina iritsi ginen puntu batera zegoela grieta erraldoi bat eta izotzezko pareta bat, ba igual hogei tamar metro, oza hor eskalatu berzera, eta hasi ginen bilatzen alternatiba beste bide batzuk, haber, pasatzeko, baina ez genuen lortu, orduan ba buelta mamar izan genuen. Bai, jakin behar da onartzen ezin dela eta ez du gure bizitza arriskuan jarriko bat tontor batengatik, ez zuen pena merezi. Gainera saiatu ginen eta benetan ez zegoen aukerari, oza, eskalatu behar zen eta guk ez dakigu eskalatzen izotzen. Orduan argi ikusi genuen eta denon artean erabaki genuen, ba, buelta matea. Horren ostean egin genuen Kotopasi. Hau zen mendirik politena, da sumendi bat konikoa forma superpolita, gainera aktibo dago, eta kraterra ateratzen da kea eta gari. Oso politena zen, 5000 bederatxireun dauka, iaia. Hau ere igoera gogorri izan zen, zeger izotza oso gogor zegoen, eta duela 2 urte erupzioa sartu zen, zen izotza zenizarekin beltza, izotz beltza, eta oso gogorra eta krampoiak klabatzeko ba, indarrein bar zen, eta belaunentzako ere, baina bueno, nahiko indoigo ginen, espero baino beto.

normalean Xabier Agirre da argazki gehien ateratzen dituna, eta gero dokumental bat egin genuen, bidai honena, ordan eraman genuen GoPro bat, eta bai, altzen guztia grabatzen genuen. Goian eguraldia oso ona zen, eta ez egoen lainorik ez ezer, eta ikusten zen dena perfecto, oso oso polita. Eta gero, azken mendia Txinborazo, 6200 eta piku dauka, hor bai egiten daela bi egunetan, bueno, parkatxu zu parkinean, soa zuboi kampamentura, logiten duzu zazpietatik amabiak arte edo, eta gauean goruntza biatu. Eta goi kampamentura eraman gen behar genuen motxila potola, ba, losakuarekin, arropa, nikor goi kampamentura joaten gaizki pasatu nuen pisuagatik, eta iritsi nintzen hauek baino ia ordu bete beranduago edo.

0: sorbaldarekin gainera arazoa ditut batxutan, eta hori, iritsi nintzen ordu bete beranduago, giak eta hauek esan zidaten, haber, presnengoan igotxeko edo ez, txegai, bestela denu gueltatu berginen, hori. Eta ni egon nintzen pentsatzen, ez nuen lorik egin, egon nintzen pentsatzen, igo, ez igo, ahi alko nukeen, ez. Gainera aurreko gauan botak egin nuen, oza, ez nintzen oso ondo aurkitzen, egon zen ez tabaida interno bat hor, baina, klar, ez nintzen geldituko, oza, nik ustenen igo behar nintzela, gutxien ez saiatu, eta ezin nintzen gelditu hor kanpamentoan. Eta ez nengoen hain gaizki, oza, nik ustenen al nuela, eta nik uste erabaki hona hartu nuela. Eta ondo, nahiko ondo joan zen igoera, egia da oso luzea, denbora zuen aldapa inklinatu bat, baina ondo joan zen, joan ginen lasai, geldialdiak egiten, eta denok iritsi ginen tontorrera, pozik.
1: Radio Cultura

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordu bietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Areste Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-49 telefonoan. Eman zure izena.

0: Euskarazko aldizkari digital multimedia. Ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan.
1: Barre, egin nahi baduzu? Entzat!
0: Deskargatu aplikazioa. Egin txap!

gazteak ginela. Gazte zinez bera.

Ambigu, lagunen etxera joatea da. Ambigu, zapore, usainz eta erritmoen dantza da. Ambigu, goi maiako krapulismoa da. Eta jakina, Ambigu, bonebikan ikaleko kristo.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
4: Raiz urratia. Dios, so for me.

0: Guardión.
1: Guardión, yeah, yeah, yeah, yeah. Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graba así y fuera.
0: Entzuten se son, ¿eh? A ver, ahora la beto.
1: Es ni que estuten entzuten esa.
0: Vale. Pero bueno, sin más tú. ¿Proba tu casco de quién?
1: Vale, no es lo mismo.
0: Vale. Ori, irugarren estudio madari katuan, garagardurik gabe, gaur.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendu dagoen ez
0: hori goian. Joder.
1: Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten
1: dut, ba? Piernas, piernas,
0: piernas. No. Eh? Nada. Be, zemo patas. Entzuten gaituzu, eh? Ze zaude lanean, irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
1: Gerran gaude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
1: Egia da, bere alde...
0: Tecnokrata.
1: Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikiz, alde hortatiko gorea, porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute beste.
0: Baina bueno, ez que hogeita bosturteko kaka izan da, pentsa desala, hemendik eta goita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez da, ez dugu hori.
1: Eta segatzen gara, zikin garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortoki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, güey.
0: Segui, bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahi ze Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, da ezin.
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi, mundu guzti dago gimnazioan, izan erdia botatzen. Zer mauz ez tegura?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Astira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Da, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. O sea, nuen espero inbeste gaztetxo, tio. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, quería ser tal de ascos ni tú en esa gutura, egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero mostras y chai un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Aterico si no ven, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? A Hou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco. Eta es el gucho bello, tío. Pulula H. Norti, que está pinchado, tan bate ser el pizcacho bat.
0: Baltani Gasteizena baiten zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da kiste notza egiten zuela hori indikana.
1: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, o sea, kristo notza egiten zuen, eta guria eta ez daki zer, bueno, nigo izgerre tiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea edo camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Iru gradu. Osa, maiatza erdian, osa, da. Eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipaz. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Gazen da 20-30, tio.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean lorri ora.
1: Ah, hostia.
0: Beaprak ikustera.
1: Egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen.
1: Hasi momentun arte, pero, ba, dije, be...
0: Ba, oso... Fua, oso ona, oso guapo. Kristonen jendetza... Ambientazo, ba. Izan zen, zen, enola aukizena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan, oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bate esmola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen, taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zaragorriko plazan, ez?
0: Bai.
1: Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, erkupean. Eta, wow, flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bidelapurrak diskoa, azkenengo diska dena, besti guztiak.
1: Tu ez, bidelapurrak azken diskoa ez un diskazo.
0: Ja, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai. No, eta kontzertu bolo bilaik ditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gandi bat, hartzaldeko sortzietan.
1: Nor jotzen zuen, duela gotxik usuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, eusak igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian. Osa, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen nahi indikan. Baina guapo, elorri guapo. Eta hori, azte buruan zehoz agiago, zehutzi agiago.
1: Poro maz, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprobetsatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
1: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: hortxe, Ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzenekoa ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Iborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustu gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte, hola guardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri.

0: Jesus abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra en patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, dago, aten guguen, pero bueno.
0: Me maten dan zerona, bate. Teknika kolantal de atorri dela... Bre, hankak austera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Esantako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakit zer den ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Erto.
0: Azkargo, azgaur,
1: Txitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni saldi barrera, noa. Ez da hienek argi itaratu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo dizkarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen abizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zu geiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako jarrizketan, eta beste hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria jolak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren lan luzea. Ba, hori, entzuko dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Ei, ba hortxe, ez da jenen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarka bat handerri, ematen du ja nahiko ondo da bilela. Ba zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe 9 eta jende honek algortako peinak amontatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Komi Reietze jote zuen Biznagak eta beste talderen batek eta Euskal Herriko talde pila bat eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pillau bastante jarto porque justo zen txagoko jaietan eta rollo egin genuen zerren daba, beze talde karri algen nituen, hau, oza, eran gau, jode, si tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitelako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun,

0: Txankame, taldearen Txankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izaneko lana argitaratu zuten, eta esan dako ni gaurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zitzaidan mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izaneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarre egun. Eta hori, zuke zein duen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ikusunen bideoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizte, ez hostia.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, ¿sin da pregoilariaren funtiva? Se dice en un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ni me crees tú, Lerche, no son no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzaren en albistearekin, es aquí ser, va aquí ser. Nada, venga. Reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten, basau de Iñigo, eskerrik asko, araba, herriosako, la Puebla, la Barcako ikasle egunean, behin, eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... denbora mandute, eh?
1: Ba.
0: Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire hori dela gutzen delatu nintzen... Tipo bezala Arabar Erriosakoa.
1: Sí, ba, Gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxukoa. Que miseria. Hori beralde, beralde zegoen, eh? Zai. Amaz epiko, Arabar Erriosatik. Pagan ezeko, ez, hor, oionetik gertu, ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berrindu bai. Ala, va perdiendo, bye. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, a buscar ese quien va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de coa. No, y era... O sea, familia de Osonsuen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Buscar a... Hasta ahorita coada. En fin. Albiste gehiago. Bueno, jarrituta Fiestas de la Blanca, alabez, bueno, betetzen dago eta bost urte Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azte honetan, mierda horrekin.
1: Has hecho alabezista.
0: Baz, ez alabezista, tio. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia hiri dejo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerukiko nituen zazpi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batxe mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, indiez, ez que guapo da, golako, hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto, eso.
0: Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia del fútbol.
0: Joder, que sí, ese. Bost, lau...
1: Ospatzen da... galtzea,
0: tío, ez que hori baino epikagoarik, epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egaratuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrarden Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larumat honetan, hori ez du agendan sartuko batako gorein. Ezan daiteke, o sekretua da?
1: Bai, zui publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkenean romantikoakeko jendea, egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horren ikan, Sarriegi, ba zegoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: O más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando, igual justo eres en el, igual en el banquillo, tal.
1: Uste utegin zelan ogoigarren urte urrenak ezik anduo.
0: Eta hor egon beda beñat, musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecanoren aurkako ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ez joango, baina joango nintzateke. Javi Morera urtzera, Astudillo. Mane, Mane, respeto, Mane.
1: Guapo.
0: Zerutan da hori?
1: Arratsalde osoan zehar da, lehen da bizi uste dut egongo Lamarotillo
0: ara
1: musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizitzit eta, no se. Demaz, baina umentzako, o sea, pirritxu porrotxi, demaz, o sea, gitarra ikusten moduzu da gargantua, intxableak, ez da gizera da bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi egingo zaie jokalari, ei, ez da gizera. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Naiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
1: bat, ez? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Dortmundeko partidu hori berez izan zela da garrantzitua.
1: Eta hori da nire larun bateko plana. Aste buru ontan, hasi que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga, zuetan da.
1: Espalak, ekarri dut. Espalak, ja duela bastante, atera zuen... pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina hor neukan rekamaran, eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta txungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo ze retortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde balgo gana, zaitaz.

0: no será. Héroes de sangre. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres.
3: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades.
3: Indarkeriak.
2: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
2: Deconstrucción.
4: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
5: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
6: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
7: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu ez da eguneratuta dagoen eta ordutegia hori.
8: Ah, ja. Ya.
7: Porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
8: Bueno, entzu, no, no será.
7: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun bai.
8: De hecho, esan nuke Amparo jarritzen duela,
7: bai,
8: no será, egiten noizamin.
7: Hori da. Bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
8: Bai, baina ez que, bueno, egiten dute...
7: Txandakatzen.
8: Txandakatzen dira, eta noizamin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
7: Galderaren erantzuna, las pilla o la de 10 segundos.
8: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya... home front, bai.
7: Niri...
8: Izugarri. Asko gustatu zaite?
7: Entzun ni fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
8: Bai, oso resan zen.
7: Hori asako, tío. Espera, asako.
8: No, bai, oso asko gustatu zaite. Espatzo, bai.
7: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Me ha gustado eso, aquí su sardén.
8: A ver. Está
7: aquí en América como vida va, te quiten tu titula tal de aquí en sus enecoac.
8: Ajá.
7: O sea, grabaste en tu sus enecoac, rollo Bose y Abesti. Eta gero elkarrizketa txiki bat. O sea, da rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeo ahí gozuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pilleco vídeo ahora.
8: Vale, vale. Vale, ahorita tengo empezado. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait, home front bezalako talde bat egin eruela, baina bineatik eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
7: A tope con espalak.
8: A tope.
7: Por cierto, o sea, la rabetxu nik usinitun duela ia bete ere, ba, olaza, txamel, o sea, kriston zuzenen kadute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
8: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niako jote eta txiko tornado eta balak
7: gailuetan akar.
8: Gailutan akar.
7: Hori jarritze dute?
8: Ba...
7: Gailutan mucho, que no sé nada.
8: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Barrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako planteamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau ateratzera egitara edo jendeak jakitea zer gara duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
7: txiko
8: jote da txiko tornado nomba gira akizu
7: pues les pegase de
8: o
7: eurentik
8: o bai zango nuke balak enduta, karo, galiziarrak direla eta komikaren protagonista ere Galizian jaiotakoa izan da.
7: Justo ikusi nuen kartel bat, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
8: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzun dugu gaiuta nakarrek egindako abestia.
9: Tango, zea! jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste izan galdezka ibili. Eta zanak egiten.

0: Io della CNT. Se gente che la sesta ni 39 in giugno tenian trince per biglietto da scendere osso una
1: al padre cerpeco gente al padre una
2: ori è quella va a buscarsi ancora ya es venga la vera habrá que ir al calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zaigu, baina seguro gola sartzen dugu la gau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen, alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapo izan daiteke. Gero arratsaldean abizinean eta kontzertua edo, ez du goratzen ze talde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumetan ere, anekdotaz eta de Martins taldeak.
1: Hori da. Olastik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita asitakoa.
2: Orbainera kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago en columpioetan. Hortze, unien aurreko emigetzen.
2: Oso, baina errepidean ez.
1: Ez da, moztuko errepidea. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, de Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostiagatik uste nuen zela gaur zirala, tio. Baina bihar larumatan. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena mereziduen Gasteiztik kanpoko agenda...
2: Ez, nirek aipatxagatik, justo larumatan ere da txirrita erail zuten 50. urte hurrena, txirrita izan zen... Hode horrein ezaitatera, Lizartzako etako militante bat, erail zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, logora gazta batik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txo jende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa eta kuadrilla, ez, ora... Erailako guradi asko gozien.
2: Duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak ez zuten eukiko itzenik eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Erabaki bar zutenean...
1: Toma, katu dute txirrita, txirrita.
2: Pues jazta.
1: Posiblemente bai. Osa, txirritak ezukan arremanik Gasteiz.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz ekoen Lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano bat.
1: Bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, Andoni Mendimetaren aita edo, abertako zela zango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement, entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran asten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran asten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, oza, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Oza, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozein momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra, Basementekin bagoaz, urrengo aster arte.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

kaixo lagunok, esker mila izeneko abestia profitatu dugu lehenengo minutu hauetan bidaia azteko musibla saio honetan, eta bide batez zuei ere esker mila gurekin beste behin batzeagatik. Ibon Salaberriak ematen digu abesti hau, bere Siamesa lehen bakarkako lanean, musikan etenaldi luze bat egin ondoren, ba, Lezoko musikari honek proiektu pertsonal bat jorratu du disko honetan, Siamesa izeneko honetan. Bere beste arloa arkitektura eta hirigintzan gauza kongi dijoazkiola, eta musikan ere ala izan bedi. Bilatzen izeneko abestiarekin jarraituko dugu gure musibla honetan.

zibla honetan aimaitatuak diren Big Thief taldearen musika ekarri dugu Double Infinity izeneko euren azken diskoa, zeigarren estudio diskoa dugu laukoteak egin duen zeigarrena eta ba, bederatzi kantuko bilduma trinkoa da Dragon New World diskoko luzetasun hoietatik urruntzen direlarik baina taldearen magia hor dagoela oraindik gitarra susurlariak eta Adrian Lenkerren ahots emozionala lehen planoan Big Thief taldearen All Night All Day izena duen abestiarekin jarraituko dugu gure bidea

giz taldearen musika kaotikoa, kontrolatua, kaosa ere bai, baina beti ere norabide jakin batean Getting Killed izeneko lanarekin etorri zaizkigu. Laugarren grabazioa da, Partisan Records zigiluarekin argitaratu duten disko hau, rock apokaliptikoaren moduko zerbait proposatzen dute disko honetan. Jazz rock harri usainekoa eta garaiko frustrazio kolektiboa agertzen dutelarik. Husbands izena duen abestiarekin jarraituko dugu.

Erdi intimoetara, barnera koietara berriz bueltan Iban Martin musikariaren disko zoragarri honekin, Zaurietan Lore, gure musibla honetan beste hainbatetan jarri dugun diskoa dugu, epe bat da lau abestiz osatuta, lau abesti puska bildu ditu Iban Martinek disko honetan, ahotsa eta gitarra ditu ardatz, baina Maite Ruiz Erentzunen akordeoia, Ander Marino Elorzaren bateriak edo Gotzone Izagirreren basuak geruzak erantzten dizkiote Iban Martinen komposizioei. Bezpera bat izena duen abestiarekin aurrera egingo dugu, Iban Martinen musikarekin.

Basement talde britaniarraren White izeneko diskoa ekarri dugu. Aurreko saioan saioa izteko abesti bat jarri genuen eta orain denbora daukagula beraiei leku bat egiteko, ba dagozkien bi abesti jarriko ditugu gaurkoan. Lehenbizikoa diskoari ematen izena ematen diona dugu eta Broken by Design izena duen bigarren bat ere entzungo dugu. 8 urteren ondoren grabatutako lehen grabazio da, bueltan datoz izidaldi luze horren ondoren eta rock alternativo emo kutsudunaren esentziara itzuli dira nolabait. Basement taldearen

Oso interesgarria Twisted Teens taldearen musika Blame the Clown izena duen disko honetan Is It Real galdetzen zuten abesti honetan Twisted Teens taldekoek 2006an urte honetan argitaratutako lana da punk pop muga hoietan dabilen disko zikina amabi kantu azkar eta amabi kantu artean 31 minutu egiten dute beraz abesti motzak dira gitarra distorsionatuak eta estribillo ozenak baliatzen dituzte clown horri errua botatzeko Wild Connection Twisted

Eta honela ze Black Hat Mentxu taldearekin heldu gara gure azkenengo minutuetara. Proiektu interesgarri askoa Black Hat Mentxu hau, urte honetan izen bereko diskoa grabatu dute eta euskal rockean ba eremu berriak irekitzen dituzte. Zorzi kantu osatutako bilduma interesgarri eta eder honekin. Lore Begi Hutsa izango da gure azkenengo abestia gaurkoz, Black Hat Mentxuren eskutik eta beraiek emango digute amaiera. Bada urrengo astean nahi bali badezue gurekin bat egin, gu pozik egongo ginateke zuen konpainiarekin. Ordura arte besterik ez. Ondo segi lagunok, Black Hat Mentxurekin gelditzen zarete. Agur.

Música di Musiblast.

0: Boom, boom, bing, bing, bing, bing. Eddie.
1: C'est carrément génial.
2: Ongi etorri adi musika saio berri ontarat, gaur entzunen ditugu Larra Bideak taldeko nafarrak, Etxekalte Bermeotik dinen zaukuna, eta Leioatik izanen ditugu Basaki taldekoak, eta Gernika Lumo aldetik Kataiakoak, Xafuen Resteko taldeak pop folk experimentala ekartzen dauko orkestra proiektu berri honekin, Washingtonetik Death Cab for Cutie taldekoak, English bikote bat big special taldekoak ere izanen ditugu, Kiskam Frantsesak epe berri bat laster argitaratuko baitute, Slift taldeko Tolosarrak, hauek ere Frantziakoak edo Oksitaniakoak, hardcore punk stoner taldea, eta entzunen dugu ere English hardcore talde bat Guilt Trip ere izanen baitugu saio honen bururatzeko. Eta Flor Bengigirekin hasiko gira, kantari gaztearekin, oita mairu urtetan gaztera, dola bi urte utzi zuen L'Emperatriz taldea, eta geroztik xaratu du ere sexismo giro bat bazela ere talde untan, eta ez zuela hola segitu nahi. Beraz, Flor Bengigik bere jatorrizko tresnak eta botza badaki baliatzen jazz swing soinu horiekin zinez trebe baita, eta hemen usten zaituzet preziatzen Louisiana Ferry Tal deitzen den kantua. Flor Bengigiren disko berriena hemen dugu. Thank you.

Flor Bengigi kantaria entzuten ginuen hemen, eta lehen L'Emperatriz taldean ari barima zen, hautuz taldea utzi du, hor zen giro sexista gatik, eta hori salatu du ere prentxaueko batzuetan, L'Emperatriz taldeak argitaratu berri duelarik ere kantu bat, eta iduriz laster disko bat ere. Eta irueuntagoita amar deitzen da Flor Bengigi jazzlariaren lan berri hau. Larrabideak taldeak aldiz eramaiten gaitu Nafarroarat, eta larraintzakoa da Iñaki Larraioz musikaria, eta bere bakarkako proiektua kaleratzen du hemen Larrabideak, Iñaki Larraioz Arano kantuz eta gitarran, Ibai Gogorza gitarran eta Inigo Teretxea gitarra palan, eta Matin Arbelaitz aldiz baterian dituelarik Larrabideak bi diskontatik Jesurrek deitzenen kantua hautatu dutzuentzat.

Nafartara Lara Bideak deitzenen taldea Iñaki Larraiozek eramaiten duen proiektua da, laukote gisa eramaiten dutena, 2019an lehen diskoa argiteratu zuten, eta hor bi deituarekin aldu zauzkigu. Xafuen Bresteko musika taldea da, aski aldakorra da, bai kopurua, bai kolektiboan nok parte hartzen duen ere aski desberdina baita, aldiuntan Xafuen Orkestra deitzen den diskoa argitaratzen dute, kaina untan, eta bizati dira, bainan bizati duze, sortzikote gisa orkesten zauku taldea, orai Xafuenen opusan mi bemo deitzen den zati hortatik, ez ditugu 26 minutuak entzunen, beste lan ere emankizuna pleatu alitzateke, baina zati bat entzunen dugu hortik. Xafuen!

Safuen taldekoak berestetik hemen, xoraz ere Frank Zaparen haur espiritualak Safuen orkestra deitzen da, eta hilabete untan, beraz, bi zati sosatu eta bakarrik, baina opus an mi bemol entzon dugun zati hau, etzen osoki ere horre, eta bada beste bertsio akustiko bat, sortzikote gisa, beraz, biolina, saxofona, flauta, akordeona, kantuak, artetik ere, gitarra pala, perkusio eta zente batzu ere, entzuten aldituzue hor kolektibo ontako kidek emanik. Yeah.

Brestetik Washingtonera joanen gira ondoko talde unekin Death Cab for Cutie deitzen da eta Punching the Flowers da kantunen izena.

Amerikar talde How Do You Death Cab for Cutie eta I Built You a Tower deitzen den disko berria argitaratzen dute, Punching the Flowers deitzen zen kantu hau. Bermeokoak dira eta post-rocka egiten dute, kantu bat egin dizut eta honekin aldu zauzkigu zati berria eta bideoklipa bat ere bineska Iduriz Amorosak direnak ikusten ditugu hor eta Etxekaltek plazaratzen duen lan berri hontan ere ez dute inspirazioa falta, beti beren estiloan egoiten dira, Unai Irisarri, Iñaki Olondo, Aritz Lertxundi eta Iker Etxebarria dira eta Iduriz aintzin jasta gisa balin bada, mentoaz disko bat etorriko da. Ikusiko, Etxekalte taldekoak entzuten ditugu hemen.

kantu bat egin dizut. Ez nik, baina nor Etxekaltek, ora deitu baitu, Bermeoko taldeak bere kantu berriena bideokliparekin argitaraturik ekain astapen untan, post-rock soinu hauekin beti, eta beti indartxu, eta beti momentu lasaiago batzuekin, eta hor indartxuago, egia erran entzunen dugun taldea, hauek dira Kiskam frantsesak, eta epe bat irailan hauek ateratuko dute, distrakzion deitua, rock, pop, eta karma deitzen den kantua ekartzen daugute honat. Kiskam deitzen da taldea.

Frantsesak ohartu zisten bezala, Karma deitzen den kantu honekin EP berria Kiskam taldeak irailan argitaratuko duela distrakzion deitua haien horako rock poparekin. Basaki taldekoak ditugu eta Bizimina deitzen den disko berria ekartzen dauku lehioako taldeak, ordean metal melodikoa egiten dute, rock eroa, batzutan kesatuago, ampliak azkarrago emaiten dituzte. Hartzeko da dena deitzen da, Basaki taldeak argitaratu berri duen disko berrienetik edo zati berriena hasteko. Bilari!

Leioako talde hau basaki dela, eta ogoita amar urte bada deia, largoita amaseian elkartu zirela basaki taldekoak, eta hartzeko da dena, eta bankanpetik pasatzen animazi ezte, osoki entzuten alko duzue, bizimina eien lan berriena. Big Special deitzen da orai English bikote hau, eta hauek ere disko berria, O Joy deitzen dena argitaratzen baitute, eta una Big Special taldea definitzia, ez dakit, ez niz hausartuko ere, pixka bat nahasketa bat baita, bat bateria joilea da, Kalur Molone, eta kantari, eta musika jotzen duena, ere pentsu dut, Joe Hickling dela, eta bikote hau Big Special deitzen dela, Inglaterratik heldu zauzkigu, eta disko berria O Joy deitzen da, eta hortik dut Lazarus deitu kantua hautatu.

Big Special English bikotea entzuten ginuen hemen, eta Ojoi deitzen den disko berritik, Lazarus deitzen den kantua. Karzen zaukuten honat, di saiontarat, Slift deitzen da hidukote hau, Torosakoak dira, Oksitaniakoak, psikadelikoa da, noiztenka bai napa batzuk eta hori erakusten dute, hardcore, punk, stoner ere izaiten aldera, Corrupted Sky deitzen da Slift taldeak ekartzen daukun disko berriko kantu hau.

0: Slift taldearen kantu hau, Corrupted Sky deitzen da, eta punk, stoner, hardcore, psikadelikoare izaiten alden musika, irukote tolosarrak ekartzen daukun musika dugu, eta hien disko berria fantasia deitzen da urten argitaratua beraz berriki.
1: Burra!
0: Gernika Lumo aldeko laukotearen lehen lan laburra da, Kataia deitzen da, eta hemen ditugu bizitzatik ies deitu kantuarekin, Maialen Kaltzakortak kantatzen duelarik ere hauekin. Kataia taldekoen musika.

Gernika Lumon aldetik hemen Kataia taldekoak entzuten genituen eta hauekin batean Maialen Kaltzakorta kantaria ere kantuntan, ordean new metal zaleak direla, Limp Bizkit edo Deftones edo Korn taldeak gustuko dituztela ez dute gordetzen, eta bizitzatik IES bezalako kantuak entzuten alko dituzue ondoko hilabeteetan grabaketa egina baitute Arratzuko Korturek estudioan laukotea finkatua da orai, aldaketa batzu izan malima dira ere, Inigo, Iker, Iban eta Dani dira Kataiako kideak. Elkar agurtuko gira ingles talde batekin, arkor soinuekin, Guilt Trip deitzen da, eta Armour of Angels deitzen den diskoa argitaratzen dute. Kantu untan Resurrected deitzen da, Sony Pod taldeko kantariarekin ditugu. Guilt Trip taldekoak, eta nik ondoko aste arte erraiten osoet, mire esker entzuten egoiten zisten guzieri. Pasa aste hon, adi!

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gorean dugu, Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, huntza.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, ongi.
0: Ostirala eta horrelako kontuak.
1: Ostirala, bero, asteburuan bero, ez dakit olako beroarekin zer egiteko gai izango giren kanpoan.
0: Bai, hori esan, puf, hor lehen lankide batek esaten zuen honena, zineman sartu eta ez atera. Aukera bat izan daiteke.
1: Bai, ilunean eta otzean, baina, bai, ez dakit.
0: Bai, ze, ganderako ez dakit 40 zenbat eman dituzte, baina ni behoro horietarako enago prestatuta, eh?
1: Ez, ne horreta utzut natura ere ez, baina, bai, hori da.
0: Bai. Bueno, ba, gaurkoan temperatura kontua ez ditugu aipatuko, baina badugu, zer aipatua, beraz, emango diogu, eguneko menua?
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, bueno, aste honetan, edo pasaden egun gutxitan, izan dako albiste baten inguruan arituko gara izan ere, igandean, hartza Nafarroako Otsagabian filmatua izan zen, eta horrek zer esan handia, ekarri zuen, gerora jakinda ere beste hartz bat ere agertu dela, beraz ez da bakarra izan, beraz hartz honen inguruan, egoera honen inguruan gehiago jakiteko, ba, Xabier Dindartekin hitz egin du Simon Uturraitek, Siberoko Botzako lankideak, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika kirol tertulia ezta?
1: Bai, eta gaur gaia izango da teknologia berriak. Zein da teknologia berrien eragina kirolean, hor munduko futbol kopan adibidez berrikuntzak badira, baloi berezi bat adibidez badute, baduena sentsore bat dena ulertzen duena, epailea baino ubeki dirudienez, gero izan daiteke ere hortz babergarriak, konektatuak errugbilarientzat, datak erabiltzen direlarik ere performantzia topera ekartzeko, eta biskat gai hoieta zareko gira Aritz Santa Maria eta Paola Oskozekin.
0: Osongi, ba horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan ez dugu albiste honik izango, baina gaur zortziren txanda izango dugu, agerkarien tartean, eta gaurkoan Amagoia Mujika izango dugu gurean, eta udako solstizioaz arituko gara, badakigulako, ba, Euskal Herrian, badirela zenbait ohitura, batzuk kristautasunetik datozenak, beste batzuk paganismoarekin edo badutenak zer ikustekorik, eta bueno, ohitura hauek bildu dituzte gaur zortziko aste honetako alean, beraz, ea zer kontatzen digun Amagoiak. Eta horri segika, albiste hona ematen ez, baina bere tartea betetzera, bai etorriko zaigu Iraia Cambra. Gaurkoan arituko gara musikaz, musikak zertarako balio duen, ea triste zaudenean abesti alaiago bat jartzeak laguntzen dizun, edo ez, edo bueno, horrelako kontu ez arituko gara, hori guztia ba, bosterdiak alderatik aurrera edo, baina horren ostean, saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Ostiralero badakigu, hainbat kontu izaten direla agendan, gaurkoan batzuk hautatu ditugu, ze guztiak ematea ezinezkoa izaten da, beraz, ea denbora ematen digun guztiak aipatzeko. Baina guzti horren aurretik saioa hasiko dugu, ez da?
1: Ba, bai goazen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 19a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, hasteko demoak ditugu aipatuko, demoek Lapurdiko biltzagaren 1789ko aktak aktak eraman baitzituzten Paueko artxiboetatik, 2000 urteko ekainaren 19an gertatu zen, desobedientzia zibila praktikan jartzeagatik ezagun egin zen, demo edo demokrazia Euskal Herrian taldeko hainbat kide, Paueko departamentoko artxiboen egoitzan sartu, eta agiriz betetako hainbat kutsa aterazituzten, hartutako dokumentoetan Lapurdiko biltzarrak, Frantziako irautzaren garaian, hartutako erabakien akta liburua zegoen, eta bertan, hiru Euskal Provintziek, soilik osatutako departamenduaren alde egiten du, eta bihar norekin batzearen aurka ere azaldu dokumentu hortan, poliziak 15 demo atxilotu zituen ondoko egunetan. Bestalde, duela 27 urte, udalek Euskara utxez aritzea legez kanpokoa zela erabaki zuen Espainiako auzitegi gorenak. Egoaldeko udalek Euskara utxez jardutea legez kanpoko jo zuen beraz, Aizar Nazabalgo udalak, 1982an onartutako ordenantzaren aurkako epaian errantzuten hori diskriminatzailea zela. Erroldaren arabera, 544 biztanletatik, 541 euskaldunak ziren, eta 3 soilik erdaldunak. Pertsona hauek sekulak esatu ez baziren ere, idatziak ulertzeko eran bidaltzen zitzaizkien, edo tramitazioak ere gaztelaniaz egiteko aukera behematzen zitzaien, Espainiako auzitegi gorena beraz tartean sartu zen gaztelania inposatzeko egirik euskaldunenetan ere. Eta 1981eko ekainaren 19an aldiz Kepa Crespo, preso komunista bizkaitarra, hil zen, Gose greban 3 hilabete egon ondotik, Herrera de la Mantxako kartzelan zen. 1989an atxilotu zutenean, Billy El Niño eta Enbarauek basatiki torturatu zuten, eta hauen zigorgabetasunaren beste adibide bilakatu zen, beraiek edabideetara filtratu zuten argazkia, nun Kresporen aurpegia ikustitekien erabat kolpatua, argian femeriden atalean beraz ikusten alda gaur, adibidez, preso politikoen espetxeko baldintzak salatzeko hasi zuen, Baraualdia beraz Kepa Crespok bukaera arte eraman zuena, 1987 egunez eutxiz hil arte. Eta efemeridea bokatzen dugu urte betetze batekin. Michael Moore izena du, artista izena du, sortzez Ben Agerti baitu izena, Seattleen sortu zen 1983 ekainaren B19an, beraz ez dut kalkulatu, 23 urte delako zait egingo du gaur. Amerika rap musikako artista, bere thrift shop bideoklipa 1987 miliardiz ikusia izan zen YouTubeen, Ameriketako Estatu Batuetako Billboard Hot 100en lehena izan da ere, eta duela bi urte Palestinaren aldeko posizio argia ere agertu zuen Michael Moorek kantu hau atera zuelarik. Horrekin burratzen dugu beraz efemeridega gaur, Hinds On.

0: Igandean, hartza Nafarroako Otsagabian filmaturik izateak asko harritu ditu. Baina hartzak ikertzen egon den Xavier Dindart ez da harritua. Bidoaren arabera hartza arra litaike eta gazte 2018an. Bihar nora ekarritako hartzen ondokoa litzateke hartzori. Hots oraindik beren eremua osoki finkaturik ez duen hartz saldo batetik juten dena. Simon Uturraitz Xiberoko Botzako lankideak hitz egin du Xavier Dindartekin.
1: Eta angianen goitik entzun duzia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberin adelakua behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabian txusen izateko hots be horbeian goe kantik, kantu kantin eta justoki horren aipatzeko jungitin behaz diela ez haina espaldi guano biologista edo hartzaiker lezen batekila behaz Xavier Dindart egunan
2: bai egunan zuri Simon
1: hala lehen duda zerbait bazian ean klaberin zen ikusitako hartz hoi edo testu inguia emaiten alde ikuika hotx zer da ikusi duguna?
2: Bon, beha hartz hori kurutzatu diena bon, hau izaiten alda ez dute ono froga ikizaiten alda beste hartz gazte ahabat hor pixkat denetan kurritzen banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
1: Eta jatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zea izen hor garai hortan, hala herritarretaik hulian eta holako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
2: Ebe, nebozu hartz gaztea balin bazen beti mugitzen dira haien bizire mua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin berda populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BMEak berriz Europaik aldetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta emeak finkatzen diren toki batetan, eremu bizi eremu batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, hor nebozu erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti restasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
1: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hau justoki, oai psikoka garaian gitzak?
2: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten handira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, bon, gauza desberdin batzu pasatzen handira, nola ahak mugitzen dira ainitz be eme bat atximaiko gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landiero sai zaiten aldaz eta ahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu bon borrokak izaiten aldira hor dan hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira elikatzeko ere mugitzen dira asko hor dian denbora da guai jo kasiko berena ikusteko kurutzatzeko hor dian ez da, voilà. Horrein da gertatzen gero udan, gehiago finkatzen dira jateko tokietan, eta bon, pixkat gutiago gitzen dira. Bo, segitzen dute, baina hor zinez horrein da garaia gitzen diren asko.
1: Ezagutzen gitzak, behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik edo nola ikusten duk horreia eta sustut gehua?
2: Nei bauzu, bon, beti kasu inberda, bon, kurutzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu inberda, berda egon beti aski urrun, egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute, ezkira usatia, baina Ka oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea eta hori gertatzen balin bada ere aurku bat zaiten alda bon, edo pasatu otoz segitu edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik beren hola segitzea bon, kasu beti eta geroaren aldetik ebe, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa nola ez imaginatu hemen olako dinamika bat sortzea garaian geroan, ordoan bon, berda segitu baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola handitzen diren askifite populazio horiek olako kurutzatzeak bon, posible izanen dira berantago ere.
1: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzak be ez diela bibliografia edo hartzan yunguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez daki edo ez dakiak nula iganden, hikagian esplikatzen aldeikuk?
2: Bon, Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez mila behatzunta laroita masietik goiti eta orti goiti beste urteetan gehitu zituzten eta populazioa azkartu da, iganda eta dinamikoa izan da beti eta hor, kondatuz ere mendebaldea badira eunta behatzi eta eunta oita amarean artean, hartz artean eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da eta segitzen du azkartzen nun arte ez dakigu zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak nun genetikari buruz, eta populazioa zinez artigutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerorako nola pasako den, bon, hasteko momentuko ikusi berdena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori hola bilakatzen alko dela ere, bon, geroak ekanen du gero.
1: Lehen txagoni behaz eman tutzak aholku zunbait, ben lasaitasunen errespetatzia, ustia igaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
2: Bon, gero kurutzatzea aski probaite finak dira, baina gertatzen balin bada riezan edo hola, bon, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea distantzia bat, ez laster egitea, bon, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez dut deus eginen, inzlan irosa, bon, ala, beti distantzia errespetatzea, ez laster egitea, bon, pestuki egoitea, eta bon, pixkat, ez da ere, belburgari izaiten alda, baina bon, momentukotz ez da istripoa initz izaiten, bon, ezkira gu zuzenki nola ekan landieran, bon.
1: Ustean aholkietaik bat zela gu ebuian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta horroa zaitzia, ez bortxan ordin?
2: Bon, batzuk erten dute, ez dut ustez, ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entzatzea, bon, egon lasai, mintzazite, kasu hartza horriz, gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona derez.
1: Akorda. Doidoia, eurentzeko azken hitz bat?
2: Bon, voilà, hori da dinamika pixkat ezkira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, bon, guai ez nola ezan galdu dugu bere presentzia ezkira gehiago usatia, ordean guai diguz izkuruzatia delaik da elementu behi bat, bizikia jarroa, bon. Ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala bon, ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
1: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunea guekilan, eskerrik hanitz eta berriz arte agian.
2: Bai, mi esker eta laste arte.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Euskarak badu lurralde bat, debeko eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirolaren tartea, kirol tertuliaren ordua, arazo tekniko batzuk tarteko, baina hemen gaude eta hemen ditugu ere gure tertuliakideak.
1: Bikain, bagozen orduan kirola aipatzeko alde batetik, Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Ritz Santa Maria bestetik naiz irratitik atxaldeon.
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni zain ongi. Egekizten du kriston bero hemen Iruñan, hogeita magoz gara du, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai, ai, ai.
2: Hori bai.
1: Uste dut alde hortatik pixkat denak berrego eran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola ipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola ipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen izuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa ipatu bai genuen Olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak ere bihitzez asiginen aipatzen, trionda, baloia adibidez, hori da berrikuntzetan dena, barnean den sentsoreak dena neurtzen du dirudienez, epaileak, kamera eta mikroekin jantziak dira, jada alazen, baina hor beste maila bat eman dute. Lehen partidan jada teknologia berriak, txartel gorriak ekarri ditu. Jokoz kanporik etzela ere agertu da trionda baloiak zuen sentsoreei esker, horako adibide initz izan dira. Epailearen begiak ikusten ez dituenak agertzen ditu teknologiak, zer diozue, Aritz, berdintzurekin hasteko?
3: Bai, bueno, bikontu kontra jartzen dira hemen, alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausurik zugeipatu duzun esaterako baloi teknologiko horren erabilerekin. Egia dizor, askarritu no, baloia arenak ez nuen horren berri eta denon omerako behar duen tresneriak neri edo tresneria horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabat eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela hamar urte mundiala jokatzen ari dela probestu ze non gelditu da duela hamar urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko ezakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horreke dagoeneko ez urekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula, uste dut beraz, ongi etorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baino neri zarantza sortzen zaite ezote dugun, ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
1: Kirola eraldatzen duela, dio Aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut Aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baino, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baino bertzealde bat ere badu, Aritzek aipatu duen bezala, eta da, niri ere iruditzen zaitez, euneko egunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena, euneko egunean kontrolatzea, ez? Azkenean hori da, pixkat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea, eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria, edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baino bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baino hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soilik kirolean, baino kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Euneko eunean kontrolatzea dena, justua izatea, edo dena izan behar duen bezala izatea, eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen enean eta gizakiek parte hartzen dugun enean hor ere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer, ez, justua guztiz izan edo objektiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixa zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baino aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea, uneko egunean, eta horrek pixat beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut, ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere, ez kontrolatu, ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea, ba guztiz, eguneko egunean, deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ezak bi aldeak ditu, eta pixka bat, alde batetik, bueno, ba horrela gainetik ikusita, eta justiziaren alde, ez? Eta hitz horiekin, aipatzen baldin badugu gai hori, ba, segurezki denak, konforme egonen gara, eta ados egonen gara, ez? Baina pixka harakatuz gehiago, edo, bueno, ba hor zalantza ere sortu zait, eta erran bezala, ba, beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut, batzuk dena kontrolatu nahi dutela, eta hori da, agian, utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai sortzen dut pixka zalantza eta beldurra, bai.
3: Mm-hmm. Bai, Arantxa, ni bat konatorre, Paolak esan duenarekin, eta gitu nahi nuen, kontutxo bat, Trionda baloiaren karira, askotan epatu dugu gure tertuliatxo, oso azalditxo honetan, kirola eta tekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026 mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren preziok berresten du esan dakoa. Mm-hmm. Izan ere, badakizu ez zenbat balio duen baloi batek, baloi bakar batek.
2: Ez, betu, ba, begiratu egi arranta.
3: Jokalariek erabiltzen duten baloi berak, 160 eurotan eskuratu daiteke. 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau ere nik uste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski, dena kontrolatzen nahi horrek, kirolaren bat batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra denitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure guk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ez dakit nik atzera biderik duen.
2: Eta nik egia da Trionda baloia, ez, pixat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean, ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, Trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat eginda, egia da, lehendabiziko sarrerak edo estekak, denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ezakit, bosgarren edo seigarren esteka, informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze dabide batzuk argitaratutakoa baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiegiri, baizik eta, bueno, ba, Trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baina hori ja, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde desberdinak dira, baina guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, ba honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, Trionda baloiaren itxura ikusita, ba WhatsAppeko emotikonoetan edo, zut WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, hori da, munduko kopa dela eta ez, baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain Trionda baloia da, ez dakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia, baino, bueno, horrere ez, bai, horrere ez, ba, sartzen digute eta azkenean, bueno, bai.
1: Bo, beraz, interfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuen mien arteko solasa entzunda, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justua baino, hola labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakitko zizenuten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko tresna du, beraz hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatuena, konektatua da, Garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten azer diozue tresnatxo teknologia berri horretaz. Paula, beharin, hartzeko?
2: Bai, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez? Horrelako teknologiek, ba, alde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez? Egia da, ba, teknologia berrien baliabideak, edo beraik ematen aldi gutena, onuragarria ere izan daitekela, eta, bueno, hau da pixat kasua, ez? Horren bidez, bueno, ba, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, ba, Garuneko konmozio bat kirolari batean, edo kolpe batean, edo, bueno, ba, osasuna hobetzen duen zerbait, edo baldin bada, ba, bueno, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, ba, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, bueno, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, ba, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, bueno, baipatu dugu, ez, pixat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez, eta hori, ba, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita hasi naiz begiratzen, eta bai egia da, bueno, ba, pixkat kirolari batek kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ezakitez, horrelako Garuneko komozioa edo bertzelako, ba, esperientziak edo ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, bueno, erraixago edo abuduago ez, gelditzen aldela, ez? Momentu hori edo betzen aldela, ez? Kirolari horren osasuna. Orduan, bueno, alde horretatik hasiera batean bazakit positiboki baloratzen den zerbait da. Egia da, ba, beti bezala hor dagoela alde iluna, ez? Eta agian horrekin ere ezakit kirolari bat obsesionatu daiteke soilik kasu honetan, ez? Baino gero ba agian entrenamendetan edo rendimendua hobetu nahi denean, ba ikusi beharko litzateke ze puntutara ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gore osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Baina hasiera batean, ba horrelako gauzak ekiditeko, ba aplikazio ona da, ez?
1: Zer diozuzuk, aritz ikusi zinuen hori, behar bada?
3: Ez nuen ikusita, aipatu nahi nuen errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000 batean erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, baina 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol izpide egun kirolenetan bada luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen hau ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok, badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo rak guztietan, beraz niri hau onuragarria iruditzen zait, eta pixkate sarean bada gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan, bada teknologia ere ezarri dutela, edo behintzate zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo beste azalduko dugu kasko horieke material biguñaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean, material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela bakonmozioa ere ekidituz. Berazen nik uste hauek, bueno, jokalariaren osasun fizikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da eta ikusleak nahi dugu, ikusleak nahi dugu, ba, jokalariak eguneko eguna ematea. Eta nik uste, ba, aurrera pauso hauei esker, edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker, jokalariak bere uneko eguna emango dutela. Beraz, nik uste badela liste ona. Gero Paulak esandakoaren aritik, osasun mentalean nola ere egingo duen hildo horretatik ere, zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek ekar dezakeen oihartzun guztia, baina niri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala, albiste hona irutzen zaitai.
1: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolaria, beti urgunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olat? Paula barkatu.
2: Bai. Bueno, pixkat gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezinbertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da, ba pixkat gauza bera, ez. Uste dut ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimodari, beraien ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak, edo baita ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean. Eta pixka bat teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan uste dut bat etorri dela, ez, ikustea, ba datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda, edo gorputza bere osotasunean landuta eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez, tartean osasun mentala ere, ez. Eta alde batetik ba positiboa da, ba pixkat globalki hartzen delako guztia eta errendimendua hobetzen laguntzen duelako eta bueno, geroz eta prestatuagoak daudelako gazte-gaztetatik kirolariak, ze geroz eta gazteago hasten dira horrelako datuak begiratzen eta beraien gorputza zaintzen eta hori da, ez? Ba, geroz eta lehenago bilakatzen dira geroz eta kirolari hobeak, ez? Adibidez, etortzen zait burura, ez? Txirrindularitzan, ba, azken aldian jendea harritua dago, ez? Geroz eta txirrindulari gazteagoak lortzen dutela, ba, turreko etapa bat irabaztea, edo turra bera irabazteko baukeretan sartuak daude, ez? Edo giroa, edo, bueno, horrelako bueno, itzuli handiak orain arte, ba, normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan. Eta geroz eta gazteago egiten dute hori, eta hori horregatik da, azkenean, ba, gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari, eta txiki-txikitatik hasten direlako, ba, beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretetik positiboa da, baina horrek, badu, balena aipatzen nuen alde iluna, ez, azkenean, zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean eta zer eragina izan dezakeen horrek ba kirolari gazteengan, ez? Eta bueno, hor badago puntu bat, ba obsesio puntu bat egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere osasun mentala lantzen dutenak eta ba printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez? Edo hori ekiditeko, ez? Lantzen dute osasun mentala ere. Baina bueno, ba hor pixkat ez dakit, hor arriskua edo bada. Eta gero hor ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari bilbidea, ze gorputzak ere baditu bere limiteak, ez? Orduan, bueno, ba hor bai, alde batetik ona da eta nik ere positiboki ikusten dut edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino badu bertze aldea ere, ez? Noraino ailegatzen aldiren gorputzeko limiteak eta bueno, ba bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela edo bertze modu batean ere bertze motatako kirolariak ere, ez?
1: Eta sortzen direla. Eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bestan ez da aski performante izanen, ez? Zer diozu zukaritz?
3: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berriz ere. Kirolaren funtsa galtzen ari baigara, egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagune edadidez Pol Seixaren kasua, eta horrek noski onuragarria, hori onuragarria dan negoziorako, baino ez dakite nik 19 urterekin osasuntzu izango ote den, hainbesteko presioa, eta mundu horrek eragiten duen, edo eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu zora salian, zehar, inbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da, dena kontrolpean izatea, adibidez, maratoiaren kasuan, aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa berrogeita bi kilometroak egiteko, eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik erabilitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin diren neurketa guztiek eragina izan dute. Bueno, balde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo niri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non berrogeita bi kilometrotan trebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometron, azken metroetan jokoan ba maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten, eta niri hori da gustatzen ez zaidana, negoziarako noski, bada abantaila dela aipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako, funtsa horretarako, nik uste kaltegarria dela. Aipatu dugu maratoiarena, futbolean hainbeste datuek aurkari ekertzeko aukera ematen dute, eta horren arabera, bada talde bakoitza modelatuko du bere planteamendua. Eta nire iritzia palean, geroz eta esperriagarriagoa da futbola, hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut, futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde. Teknologia horiek ziurrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritzi zai.
1: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko, zuek kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz, ordulari konektaturik baduzue, telefonoan aplikazio batzu, kotx bat zuen telefonari lotu adibidez, Paula, laburki?
2: Ba, nik egin erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausuak kontatzen dizkida, ez diot sobera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dute zerlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxean kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, ez, ba, ezakit, edo zein, ez, aktibidade egiteko, eta pixat bidatu, saio bidatu bat baldin batzen bezala, baina zuk etxean egin dezakezuna, eta horrelako zerbait egin izan dut noz bait, baina mendira joaten aizenean, edo igeri egiten dudan, edo bertzuela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen, intuizioa erabiltzen dut, eta deus ere gehiago zakit, ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baino ez egia danik pertsonalki, ez errez.
1: Eta zukaritz?
3: Nik, Paula, ez dut erantzuna ona edo txarra ote den, baina ipatuko dut Malenosak egin zuela Zegama izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zuere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bihotzetopa dakit neurtzeko eta, baina ez diote garrantzerik handia ematen, igual, bueno, mendira joaterakoan edo lazerketaren batean, bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
1: Ados, bo. Ebe ala, hortan bururatzen dugu gorko solasa eta elkarragortu aintzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
2: Bai, nik aipatuko dut Lesakan bihar goizean Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egin zen azken aldiz Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten omenaldi bat egitearren antolatu da. Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute xake txapelketa hau, beti gazte elkartean, zuzendaritza taldean ibilitako lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno, bere omenez eginen da bihar, goizean, lesakako frontoian, xake txapelketa.
1: Ados, eta aritzazo, kastebururako zer?
3: Ba, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapelketaren lehen finala jokatuko da, Erremintakoa, Andoainek eta Errenteriak lortu dute itzordua preziatura iriste, eta larun bat arratsaldean urte gaituzte indarrak larruzko paletaz eta pala motzez txapelketan, Olaberriko pilotalekuan, beraz hortxe proposamena.
1: Ados, ebe ongi, ba eskerrak emaitea bakrik etzaiteskaz, gaurko eta urte osorako ere, azken tertulia baitzen ere kirolaren zat, mil esker, Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz, eta uda on, zuei, izan ongi?
2: Hori da, berdin, mil esker zuei, eta ongi izan, buelta nagian egonen gara.
3: Hori da, placer bat izan da.
1: Aio, izan untxo.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere zebrabidean agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, hemen.
0: Ondo?
1: Bai, gaur udako solstizioaren inguruan itzengo dugu.
0: Osongi?
1: Eta, bai, gustatzen zaiten gai bada.
0: Ba, osongi, ba, zurea da hitza orduan.
1: Bai. Ba, Iñaki Sanzazkuek, gure kolaboratzaile finak, berriz ere ekarri digu erreportaje oso oso polit bat udako solstizioaren inguruan, ez da. Orduan, bueno, badakizuen ez orain, laister, ez? San Juan Bezperan, Euskal Herriko toki askotan sua piztuko da, eta pixka bat udari ongi etorria emateko errituak eta egingo dira. Orduan, eginduna da Iñakik Euskal Herri osoan zehar pasatu dituzen bait erritu eta ohitura egiten dianak garaiontan. Batzuk aspalditik datozen errituak dira, beste batzuk akaso berriagoak, baina beti dia politak errituak, ez? Eta sinismenak eta norberak bueno, jasotakoa egitea, ez? Bueno, orduan, udaleko solstizioak badu zerbait oso berezia landareak eta pertsonak elkartzen dituena. Eta hor, bueno, askotariko aukerak daude, landare bedeinkatu, ez bedeinkatu, erritu batzuk erlijioso, beste batzuk paganoak dira, beste batzuk asmatutakoak, beste batzuk etxean jasotakoak belaunaldiz belaunaldi. Baina guztiek badute, bueno, gauza bat parekoa edo berdintxua, badala batetikan suak erretzen dula amaitu den zikloa, eta nolabait zutan erretzen saiatzen gara la ziklo horrek ekarri dizkigun gauza txarrak. Eta hor askotariko adibideak daude, ez? Batzuk apunteak eta liburuak botatzen dituzte zutara. Eta pixka bada ziklo berriari ongi etorria emateko modu bat. Orduan ongi etorria emateko hortan badaude aldaera desberdinak, baina polita da intza berritan, ez? Goizeko intza hoietan ebildutako landareekin hasten dala ziklo berria. Euskal Herriko etxe eta herri askotan, bakoitzak bere modura moldatuak, eta pixka bat landare intza berritan bildutako landare hoiekin bueno, opatzen zaio, bueno, gauza onak opatzen dira, bai pertsonei eta bai lurrari, eta batez ere eskatzen da babesa. Hau da, ziklo berri hori izan dadila ona eta babestuak izan daitezela bai etxeak eta bai lurrak. Orduan pixka eta hortikan abiatuta Iñakik eginduna da errepaso txo bat, Euskal Herriko toki desberdinetan, batzuk aipatuko ditut hemen.
0: Denak, beste batzuk utziko ditugu gaur zartzen irakurtzeko.
1: Hori da. Baina bira, lehenengoa irakurriko dut Iñakik idatzi bezala, ze oso oso polita dago idatzi da. Amama Maria Jesusek irakatsi bezala, ortozik atera da baserritik Arantza Plaza. Iratze tokira doa, iratzara, eguna argitu orduko. Hankautsik goizeko garoagaz oinak intza artean irristatzen. San Juan eguna da, eta Arantzak urteroko erritua egingo du. Irasorta bat jasoko du, eta senarrari Xabierri emango dio sikatzen jarri dezan. Ondoren, baserriko atarian zintzilikatuko dute. Hor igaroko du urte osoa, urrengo urteko San Juan egunaren bezperar arte. Orduan, irasorta lehorrari zu emango diote. Eta zu horrekin piztuko dute San Juan zua. Horrela ezagutu zuen Miren Amurizak amona, eta horrela egiten du amak urtero berrizko bere baserrian udako solstizioko erritu berezian. Oso ederra iruditu zait, ez? Goizean ilun biztan esaten den bezala, oraindik eguzki argitu gabe dagonean, hankautsik atera, iratzeak bildu, iratzoiekin xorta bat egin, etxeko atean jarri, eta urte osoko babesa eskatu naturarik asuntan, ez da? Eta adibidez, seguran ere Javier Telleriak beti, San Juan Bezperan jasotzen du elorri zuria, baita ere arrebarenean azitako larrosa usaintxuak eta madurako belaze galburuak. Eta hoiekin guztiekin egiten du xorta bat eta jartzen du etxeko atarian urte osiko babesa jasotzeko. Mm-hmm. Irungo Berroa baserrian ere egiten dituzte olako gauzak, eta toki askotan. Euskal Herriko toki pila batetan egiten dute ba hori. Ziklo zaharra zutan agertu eta berriari agurra eman edo ongietorria eman, ba intza berritan bildutako landare hoiekin. Mm-hmm. Eta landareak askotarikoak dira, baina Amaiurren ere bedeinkaturaiko erramu erretzen da San Juan eguna, San Juan egunean, eta gero urrongo egunean lore basatiekin sorta bat egiten da, eta horiekin egiten da bueno, babesa eskatzen zaio, ba ez dakit, nahi danari, ez? Mm-hmm. Norberak bere sinismenak ditu. Lizarra ere erabiltzen da askotan, eta hemen kuriosoa da, ze lizarra ez da bedeinkatzen, ze lizarra berez bedeinkatu omen da.
0: Ez dakit.
1: Orduan, badaude rito pila bat, pixka bat txarrak agurtzeko eta honei ongi etorria egiteko. Mm-hmm. Eta hauek hortaz aparte, ikerketak eta dituek egiten dituztenak garbi daukate badaukala asko babesetik. Mm-hmm. Sandetan bezala, ba, pertsonak, lurrak, etxeak babesteko. Ez, txarraren aurrean babestuak sentitzeko. Josemiel Barandiaranek ere jasota utzi zuen, ataunen tximistaren kontratxea babesteko San Juan egunean etxeko sarreran lizarra darra jartzen zala. Mm-hmm. Eta lizarra askotan jartzen zan hortarako. Esatezadako lizarrak tximistatik babesten zuela etxea eta Euskal Herriko toki askotan ematen dan gauza da. Orduan, lizarra esan detena lizarra tarietan, da hemen egin digu zerrenda bat Iñakik, Abezian, Aiurian, Arrankudiagan, Durangon, Lezaman, Berastegin, Elgoibarren, Amezketan, Astigarragan, Hernanin, Aranon, Lekunberrin, Ereñozun ere baita, toki pila batetan. Orduan, polita da ikustea ere, gutxi edo gehiago, toki desberdinetan errituantzekoak edo egiten direla. Eta bukatzeko bat oso polita iruditu zaitena, maitasunarekin ere lotura daukana. Bai. Eta orduan kontatu dio Goizuetako Laxarok, ba, berak ikusia duela, mutil batek neska bat gustoko bazuen, bere maitasuna adierazteko modua bazala, San Juan bezperan mutilak lizarra dar bat jasotzen zuen, biltzen zuen, eta gustoko zuen neska horren etxe atarian jartzen zuen.
0: Abegia.
1: Bai, Albazan neskak lo egiten zuen logelako leioraino. Ez orduan lizar luze bat, uh-huh, logelako leiotik adierazteko, ba, gustoko zuela, ez?
0: Abegia.
1: Eta, bai, orduan neska, ba, leiora ateratzen zenean, ikustezunan ba, tamaina handiko lizarra dar bat, esan nahi zuena norbaitek,
0: claro, ze etzekien nork.
1: Etzekien nork, eta utzi ziola hor mezutxo bat.
0: Bai.
1: Ez gaur egungo sare bat, ez ligatzeko sare bat zunantzekoa, baina,
0: lizarrarekin
1: eta bai, hori da. Eta hor dune, kuriosua da, ze, karo, Iñaki galdetzen dio Goizuetako Laxar hori ez, eta nola zekien neskak zeinek jarri zion, claro, lizarra, eta erantzuna bikaina iruditu zait, herri txikietan hori gauza jakinak izatea ziren.
0: Amegira.
1: Eta orduan asmatuko zuen. Orduan, bueno, oso polita iruditu zait, orain San Juan bezpera eta San Juan sua datorren honetan, ba, pixka bat gogoratzea, ba, gure herrian askotariko sinismenak eta errituak ditugula, denak dirala naturarekin lotutakoak, zuarekin, intzarekin, lotura berezia daukatenak, asko paganismotik gertu daudenak ere, eta oso polita iruditzen zait, jakitea hauek badaudela, eta jazter egiten degun hauek ez galtzeko, ez? Jakit, igual asmatu ditzakegu erritu berriak, edo batzuk beste etxe batzutan egiten denak gurera ekarri, baina ba hoxe, udako solstizio onona denei.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, aukera badago, ba, errituren bat egin, ez?
0: Hori da. Eta, bueno, zuk batzuk aipatu dituzu, baina beste asko ere badira gaur zortzin, eta gaur zortzik lortu ez duena biltzea ere egongo da.
1: Bai.
0: Orduan.
1: Bai, bueno, hau igual izan daiteke ere amua botatzeko modu bat, eta bat batean Euskal Herriko toki desberdinetatik kontatzen digute, bueno, ba, gure nola egiten dugu edo bestean hola egiten dugu. Baina, bueno, nik ustatu dago solstizioak badaukala magikoa dan zerbait, sortzen du giro bat, eta, bueno, sinismen bat, eta hori, ba, txarrak zutara bota, eta honei ongi etorria egin diezai egun, bueno, ona behar degulako.
0: Hori da. Bueno, ba, hau da gure denboraldiko, azken saioa, ez dakitea aste honetako gaur zortziren berri eman nahi duzun, beste zerbait komentatu nahi duzun.
1: Ba, egia esan oso mamitxu aterazen
0: beti bezala.
1: Mamitxu egia, batzutan. Bai, adibidez, izugarri kronika polita egin duen ara Lertxundik, Aneira Zabal eta Olga Rodriguez kazetariekin, hauek nazioarte mailako informazio ematen duten korresponsalak dira, eta oso eta interesgarriak utzi dituzte, batez ere, bueno, Palestinako genozidioaren inguruan, berri emailen lana nola aldatu den urte hauetan, eta bi emakume hauek beti dira oso interesanteak, eta oso kronika ederra, eta gero, adimen artifiziala eta gizatasuna artikulu sorta egiten ari gara, eta azkena izango da aste hondakoa, eta gure kolaboratzaileak ere beti bezala oso zorrotz eta fin aritu dira. Orduan, bueno, patxadaz irakurtzeko moduko balea, eta ez dezazuela sutara bota San Juan.
0: Hori dara. Oso ongi, ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi eske ramagoia gurean izateagatik, eta udako solstizio ona.
1: Bai, berdin, eta parranda honak inditzazula.

0: eta gaurkoan ere erotuta buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez beti bezala buruari bueltak ematen, gurean dugu, iraia kamra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, igual tartean izena lotu behar digu, ez? Aktualitate berdean, igual psikologia.
0: Iraiaren analisiak.
1: Bai, zakit, barne analisiak, edo psikologia eta emozioak, edo ez dakit.
0: Izan liteke.
1: Igual, eta izo asko gustatzen, hori.
0: Interesgarria da.
1: Bai, hori bai.
0: Interesgarria da.
1: Eta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gomidaturik, pena.
0: Lástima.
1: Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zelen redakzioan komentatzen egon da, baina klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
0: dai, Jon Garate,
1: bai, ja, etxera joaten da.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, pena bat.
0: Bai, lástima.
1: Bai, lástima.
0: Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
1: Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
0: ona.
1: Zalja, zalja.
0: Atzo izan zen, demoraldiko azken albiste ona, zuretzat.
1: Bai, albiste txarra. Ez, pena mate dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desagatuko naiz, mi?
0: Bueno, nire... jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
1: Ez, gainera egunero egiten dugun zerbait da.
0: Hori da.
1: Itz egin.
0: Zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
1: Erredakziotik ateratzen dira.
0: Hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, erredakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela erredakziotik atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan. Saiatze horretan. Aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
1: Bai, behira, badakizu zagertzen zaidan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta behira, hemen entzulei esango diet, mesez irakurri ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakorri nuen izen burua, eta zuri esan izun, ba, begira, albiste hau, eta zuk esan zen idan, iraia guzta oso albiste hona. Eta esan izun, bueno,
0: Izan liteke
1: ez, nondik begiratzen duzunaren arabera, albiste hona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izen burana aipatzen dena. Baina salbatuko dugu ez da zer gertatzen, salbatuko dugu guztiz. Gauza izan da, badakizuen normalean ekartzen ditu dela ikerketak. Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
0: Ados?
1: Gauza, zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutera musikara.
0: Ados?
1: Hau da, izen burua, titularra, albistarena. Baina ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute utxak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau da titularra, eta esan nuen, enagoa dos.
0: Bale.
1: Enagoa dos. Justo lehena aipatu dugu, bueno, gero aipatu dugu erredakzioko supertertulia. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, ni bintzatez, baina gero horrelako albistetan, ba, ikusten da, ondoriz, tratzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, edo, bueno, txosten honek ondorioztatu duen gauza bat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Tare, honik hau irakurri dut, esan dut, hombre, ja.
0: Hombre, ja.
1: Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, azterretu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten nik dakidanerako. Txosten honek
0: jo. Iraia oso pertsona jakintzoa delako.
1: Esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txosten bat egin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tera gure etorri eta esan dut. Ja.
0: Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
1: Ez. Ui, ez da izan dugu.
0: Musikako betu dezakezure humorea.
1: Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musika ale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako depresio edo antsietate momentu batetik.
0: Depresiotik ez, depresioa, gaixotasun bat da, guzti hori.
1: Bueno, antsietatea ere.
0: Baina triste zaudenean musika...
1: Laguntzen dizut, tristura hori gestionatzen, kudeatzen eta hobetzen. Baina ez dizu tristura kentzen.
0: Ez egiten da izkutatu eta aldaitzen zara.
1: Hori zuri egin goizu. Berez, eta hau da, redakzioan egizan dugun, ez da bai da ez, geudelako hiru kontra bat. Baina ez, gauza da, ikerketa egin da antsietate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin. Claro, esan dute, antsietate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei, musikak ez diela egoera hori hobetzen.
0: Ados, vale, ulergarria, ulergarria, bai.
1: Baina bai laguntzen dietela momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
0: Ados.
1: Ba hori, zerbait berria da?
0: Ez.
1: Ba.
0: Ba, hori da, gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
1: Zautza jakina delako, eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona orok badakigula musikak ez digula aterako zulobeltz batetik. Lagunduko digula zulobeltz horretan
0: sakontzen
1: edo balen gauza erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan jendeak esaten du, jendeak pentsatzen du masoka garela triste gaudenean musika triste entzuteagatik. Malen da pertsonometako bat. Baina zu triste zaudenean musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten edo bintzat kanporatzen sentitzen duzun guztia eta beintzat kanporatu duzu, ze askotan arazo izaten da, gaizki gaudenean, gauzak izkutatzen ditugula, Malen Frantsesena.
0: Eta...
1: Gauzak izkutatzen ditugula aurre egin beharrean. Ta aurre egiteko modu bat da, kanporatzea, eta kasunetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da, ni negarrez ikustea.

0: Zuen hau eta gaur orain sentitzen ari naiz hau eta hau.
1: Bai, guztiz ez dut horrelako lan egiten. Egin izan dut.
0: Egin zenezake.
1: Ez, egin izan dut. Baina, pian jarritako txokolana dira. Egia da, idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago balin horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut. Mhm. Baina egunero ez nezasiko...
0: Claro, ez dugu denborarik horretarako.
1: Jo argune teknikari lankideak esaten duen bezala, jarri behar alima dut unero, zer nola sentitzen ari nahi zen, minuturo dezberdin bat izango da. Ordan, ez da oso praktikoa.
0: Ez da.
1: Baina, eta askotan, hau da, erredakzioan ez da baidatu dugu honi buruz, ustut, aste guztia dara magu ez da baidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
0: Nahi, zure errua da, badakigu.
1: Bueno, ez, errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
0: Bai,
1: egia da.
0: Bai.
1: Atzo adibidez galdetu nien, atzo ez, asteazkenean. Asteazkenean galdetu nien lankidei batetik amarrera ikasturte hau, zer nola, zer puntuazio, ez ditugu puntuazio.
0: Ez ditugu esango, ze
1: hausmartzeko
0: asko dago.
1: Baina batetik amarrera, zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi. Hasiko naiz irratiko WhatsAppean galdera hauek egiten.
0: Ez zer inorkeran zungo.
1: Ja, edo bota egingo diate, bueno. Eta gauza oso interesgarriak atera ziren.
0: Bai, atera ziren.
1: Bakoitza nola joan den, zer da noinarte den nota hori.
0: Hori da, nola neurtzen duen.
1: Zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
0: Hori da, gauza interesgarriak bai.
1: Claro, ez duen batik. Eta garateren aste honetako ondori izan da, iraia, zerratik, kasi zenuen kazetaritza eta psikologia. Hemen ondoan daukagunean, gainera.
0: Nahi begira, hor pentsatu da nuena, bueno, pentsatu nuena izan zen psikologoek, elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian, horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utzeko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat, eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian. Orduan, nik uste kazetaritza bide oso onbat dela zuretzat.
1: Nik beti izan dut, nire klaro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da, kazetaritza psikologikoa.
0: Ados.
1: Oso ados. Guztiz da.
0: Oso ados.
1: Zen, egia da psikologoak utzen ditula pausak, zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Nire, erantzun bat ematen diazu, tasten naiz, baina zergatik. Baina hau nola, eta zeba, eta noiztik, eta, bai, bueno.
0: Zer noiz nora, nundik nora, zertarako.
1: Bai, nor-nori-nork.
0: Nor-nori-nork, baldintza eta subjuntibo.
1: Bai, bueno, eta horretarako, klaro, hemen esan dugu, ez daukagu gaiik, bai. Gauza da, orduan esan dut, abai, ba, egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk euden erredakzioan, eta orduan, bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean, edo momentu txar batean dagoenean, ba, kanta horrek laguntzen diola nola edo ala, argi pixka bat ikusten, edo pixka tortik ateratzen. Orduan, hori, erorekin hasi gara, bengo artistaren erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat, nik hiru ekarri ditut zergatik, ba, ez dakit, ba, gogoak eman didanako.
0: Bai, bai, zergatik ez.
1: Eta punto. Eta urrengoa da, esan ezinen argia dugu gertu.

0: Bueno, abeste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
1: Bai, justo orain mikroen mikrotatik kanpo eztabaidatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu, kantak aukeratuko da pizketela, baina uste dut kantak aukeratzen autela. Ez nik aukeratzen.
0: Iraia. Iraia.
1: Ez ki zurekin ezin da.
0: Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat eta esan dizu aukeratzen zaitut. Zuzara autatua. Ba, horrek gogorarazi dit artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. Ezakena derentzat edo ulertu ez denarentzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
1: Esan nahi dudana da, askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dena emozio eta energien bitartez.
0: Egitan? Energien.
1: Joi, malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musikazalea naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kanta bat entzuten dudanean askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Elorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertu abestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko dugun abestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Zait asko gustatzen hori. Zabestera, imaginatu, triste nagoela, kanta bat entzuten dut eta kantarek toki zehatz batera eramaten dit. Ja, bi gauza, triste goteko. Orduan, ez, orduan, asko mugitzen naiz, melodiagatik, melodiak nola egin dauden, bigarren ahotsetan ere asko fijatzen naiz, eta, bueno, sin más, askotan horregatik esan dut kantak ni aukeratzen nagoela. Esan dut, ez da, nik kanta bat jartzen dut eta hau izango da, niri lagunduko didana. Ez, iruditzen zait kanta bat entzun, eta horrek, kanta horrek berak esaten didala niri, nik lagunduko zaitut.
0: Ados?
1: Joe!
0: Bai, bai, bai, grazia egin edukarako isilune horrek.
1: Dramatiko, oso dramatiko.
0: Bai, nik lagunduko zaitut, wau. Bai, bai, izan daiteke, ez dugu ezetzik esango, ni egia da, naizela pertsona bat musika asko gustatzen zaiona,
1: bai.
0: Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun zer letra noski,
1: claro,
0: baina normalean nik entzuten dudan musika izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut zergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora, ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago erritmora ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau lehenengo momentu horretan musikak berak, izan daiteke bat batean daukalako sekulako grabea, eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit, orduan horrelako...
1: Grabeak asko izan dira normalan.
0: Bai, orduan, ba, horrelako...
1: Energia asko daukate.
0: Ba, daukate osongi, iraia. Orduan, horrelako kontuetan, lehenengo momentuan gehiago fijatuko naiz, baina gero aldi berean letra entzunten joango naiz, eta letra bera ez aldeman zait gustatzen, ba, ez dut entzungo seguraski. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
1: Ez dakit enago zure buruan.
0: Bai, ba, hori, nik ez ditu dela entzuten abestean normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako, baizik, ba, adibidez, baldemanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldemanago naiz zait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat tristetasun horretatik aterako nauena.
1: Ez dizut egingo analisi psikologiko bat. Bueno. Nola izan zen, aurrekoan asteazkenean, sekulako tertulia izan genuela, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santa Maria lankideak esan zen idaten, ai, nola zen, biak esan zen idaten, azen nolako analisi
0: Psikologikoa.
1: Bai, ez, etzen hori, baina bai, bueno.
0: Psikoanalista, ez dakit.
1: Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
0: Bai.
1: Bai. Badut tendentzia hori egiteko. Bai, daukat. Atzetik entzuten ari garen hau da, Bon Iver taldearen Olosin, bueno, beto atzetik utziko dugu. Nire ez kantau, egia da, Bon Iveren estiloa bai da...
0: Tristea, melankolikoa oso.
1: Bai, ba, eske niri pia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarria iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien antzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez, nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18-19 urte.
0: Eta kotxeetako altabozak asko zobeak dira.
1: Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean,
0: vibrazioa gula.
1: Hori da. Eta balima duka basu bat, edo gauzak grabeak balima ditu, denak vibratzen du.
0: Nei.
1: Eta hori da, benetan musikatik izten zaizuna. Eta adibidez, kontzertuetan, bai txikiak bai handiak antzoketan ez da horren beste gertatzen, baina altabozetatik normalean horrelako grabeak asko izten dira, eta altabozen ondoan jartzen bazara, hau uste gau zuen, no, sasuraren zaz, baina, bueno,
0: bai,
1: bihotzera ino izten zaizu vibrazio hori, eta niretzako energia horrek presentatu egiten du.
0: Oh, ze polita, Iraia. Jo,
1: Ze bat titularra.
0: Jo, Iraia.
1: Eske.
0: Pila bat.
1: Ja,
0: pila bat. Egin dezakegu, Iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu eta titularrak atera.
1: Bai.
0: Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat, ixarzareko kontu bat, eta tuitak ego.
1: Gero, Mr. Wonderful gauzak ezki eta esko gustatzen, eh?
0: Ez?
1: Mr. Wonderful bezala, ez de horri dena positiba da, gozat, bizitzatzen
0: politia. Claro, Iraia da oso... Iraia eta ni gara oso desberdinak horretan.
1: Bai, ez zara Mr. Wonderful?
0: Ez, Mr. Wonderfulek... apagan nazka ematen dit.
1: Ez que krin
0: baina, Iraia da pertsona bat, guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena, eta ni guztiari alde ona saiatzen... Bai, Iraia. Ez esan gezurrik.
1: Ez, ni naiz... zerbait txarra gertatzen bali bada, txar horretan hausnartzen geratuko naiz.
0: Ados.
1: Enaiz korrika ateratzen.
0: Baina,
1: zerbait txarra ikusten duzuta, agur!
0: Nik zerbait txarra ikusten bali badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
1: Baina, txarretatik gehiago ikasten da honetatik baino. Hor txikitu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
0: Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortikan.
1: Claro, baina traumak...
0: Ez ditugu nahi?
1: Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
0: Baina ez ditugu nahi.
1: Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Ze horrek ero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterak izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez dabe dau, bilankide genuzkan, Jon Garate nola ez, eta June Romatet berriki gehitu zaiguna.
0: Bigarren kafean entzun izan dute,
1: gure
0: lankide.
1: Orain nahi zen, eta nahi zen
0: dut,
1: hori da, idazten ari dela. Eta berai galdetu diet, ea badaukaten abestirik berai laguntzen diena. Garaterekin hasiko gara, berak esan dit, bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes. Holes.

0: just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart.
1: Eta hau da, Garateren abestia, ezta?
2: Bai,
1: beira dio. Passengersen Holes.
2: Abesti hau, tristea da, baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
1: Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat momentu oro abesti bat duena buruan.
2: Bai, erunk esango. Ondoan gaudenok sufritzen dugu.
1: Bai, baina nahi gabe egiten dudan bai. Zerbait da, edozein konturekin abesti bat etortzen zait edozein burura, edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du, Josi, hori da, Josi behar dut, ezagitzer, eta burura etorri zait, Josi eta Josi, Josi eta Josi, eta ja hori sartu zait, gero, beste batek esan du ezagitzer, eta horrekin beste abesti bat sartu
2: Bira,
1: zait.
2: Gure eginkizuna izan barra da, eguneko emozioak apuntatzea zurea da, egunean zehar zenbat abesti etortze zaizkizun burura.
1: Ezin da, ja. Ezin da, ez aukera bat hori neortzea, ez aukera bat. Eta horri tiraka, esango nuke, abestiek eramaten autela abestio, bueno, beti oroitzapen batzuetara eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan triste banengoen triste sentiaraziko nau abesti horrek naiz eta izan, agian abesti super
2: naiz eta perritz eta porotxiz
1: hori da, edo adibidez, baldin bada begira, hau da super argia batxilergoa bukatuta joan ginen lagunak Cambrilsera, ez genukan ikasbideirik orduan, Cambrilsera joan ginen lagunak eta momentu horretan Olivia Rodrigok zuen Sauer diska atera berri. Diska oso tristea da berez, edo oso aserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
2: Bei.
1: Abesti hori oso aserretik idatzitako abestia oso, da, baina ez dakitzeba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidai horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero, letra ausun hartzen hasten bat emazera, Olivia oso aserreago, letra horrekin, baina da, ba hori sentsazio bat horretara naramana. Orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zer ikusirik izango.
2: Nadie ez zure kasuan naiz, ulertzen dut eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz abestiak ez lotzen pertsonekin.
1: Begira,
2: oso musikazalea naizelako eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut zailago egiten zait gero musika entzutea.
1: Begira, ba nik baditut agian da momentu batzuengandik normalean parrandako momentuak izaten dira badidez. Ba genuen ohitura ni eta lagun batek Corazón de Tango zegoen bakoitzan bat besteari audio bat bidaltzeko edo adibidez Suneren kantauri
2: bai.
1: Abestiak beti eramango nau nire lagun konkretu batera, ba Tortxurrok batean Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari, eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
2: Oso polita da. Bez, musikak daukan indarra.
1: Indarra.
2: Indarra, energia.
1: Hori da. Ega, honen inguran asko hitz egin dezakegula eta luze, eh?
2: Bai. Gai guztietaz berez.
1: Berez, jarriezkero, bai.
2: Eta ondori dutzen bazizu, izteko, bukatuko dugu bueno, agurtuko dugu
1: nahi.
2: Eta June Romateten abestiarekin bukatuko dugu dela Billy Idolen Dancing With Myself.
1: Osongi? Ostras, ze pronunziazioa,
2: Ez uste nuen uste dut oso na dela Dancing With Myself, ez? Buruarekin dantzan bukatuko dugu.
1: Osongi? Ba, denboraldi honetarako zure agurra dugu.
2: Ez dut nahi.
1: Bueno, lasai, urrengo denboraldean
2: itzuliko
1: gara, indar berrituta itzuliko gara.
2: Emozio gehiagorekin.
1: Gai gehiagorekin.
2: Bai, hori beti.
1: Eta, bueno, hori da. Gehiago ez dakit posible den.
2: Ez da posible.
1: Bueno, ba, Iraia, mi esker denboraldi honetan gurean izateagatik.
2: Zuei.
1: Eta uda hona izan.
2: Berdin, agur.

0: genuen.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez da?
2: Bai, hori da, eta bo, ez dugu dena aipatuko, ez? Artirala izanki gauzainitz baitira.
1: Hori da.
2: Bai, orduan hasiko gira gaurko itzordu nagusi batekin, hainitzek bederen haintxigo joien txartela dute, Bilboko San Mames futbol zelaian zetak taldearen mito aroa iru izango baita seietatik aintzina.
1: Hori da, eta horri segika seietan, oraintxe bertan hasiko da, beste zerbait liburua aurkezteko bertso saioa Maiabian, kontzeju zarran, izango da hau, eta bertan Miren Amuriza eta Oiana Arana arituko dira.
2: Errenterian aldiz, kontzertua Mikel Urdangarin eta Herri Arte Eskolako Orkestrarekin izango da, leku ona Fabrikan seiterritatik aintzina.
1: Itxasondoko pilota lekuan Ines Osinagaren kontzertua izango duzue hau zazpietan.
2: Eta Errenterian bestaldean zerki bat, Aritik Tiraka, Bitsa Konpainiak emango du plazan zazpietan.
1: Eta atzealdean entzuten dugun abestiari Tiraka, Odeien kontzertua izango da Getarian, bista onan, hau zortzietan.
2: Eta Getxon, Maite Larbururen kontzertua, hori musike barrin, zortzitan.
1: Eta beste bertxos, bueno, bertxolaritzarekin lotutako beste kontu bat, bertxoa fare musikatua, Auskalo Zeinek Jarriak izanekoa, Eñaut Agirre eta Unai Agirre Goia arituko dira kantuan, Leitzan, Sagastin izango da hau, bederatzietatik aurrera.
2: Eta Donibane Loizunen erriko pestak dira, koloka taldea besteak beste ikustenko zuen merkatu estaliko plazan behatzitatik aintzina.
1: Beste bertso afari bat, Ame Txarzaius eta Sustraiko Lina arituko dira Maiabian, Goita auzoko elkartean, hau bederatzit erdietatik aurrera.
2: Eta Getxon, balkoitik balkoira, bertso saioa Oiana Bartra eta Andoni Egaina ariko dira Algortako portu zaharrean behatziterritatik aintzina.
1: Eta Gasteizen, Sefarad plazan, Zaunka, Imarzeta, Maruxak eta DJ Adarrak arituko dira hamarretatik aurrera.
2: Eta kontzertuak ere Leioan, Neumak eta Osabi ariko dira Agirre Lehendakaria plazan amarterditan.
1: Eta Añuberen kontzertua izango duzue Tolosan plaza berrian, hau amaiketatik aurrera. Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari eta denboraldiko azken ostiralari, ez da?
2: Egia bai, ondoko astean oraindik hor baikira, benan, ostiralean EHZ eta festivalean izango baita zebrabidea.
1: Hori da. Bon. Ba, hemen txotzeko dugu beraz, aste buruena izan, Arantxa?
2: Bai, zupera
1: eta
2: izan, Arantxa.
1: Zuretzat urrengo aste arte, eta niretzat, astelen arte.
2: Ai, izan ongi.
1: Aio.

Neticero, Baina kultura aldetiken dezertu da zen. Baza martu bat. Eta poliki poliki, azkenean izaltzen gure herria eta gure kultura. Bezegun izaltzen ziparra aldea, gure katatala izinolak, eta hori nazi ginen izaltzen, eta hori izaltzen, guretzat ba, hombre,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
4: Raiz urratia. Dios, so for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

toot, far toot. If you want, I don't argue.

Eguardion danoi, vinilo hartin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eundegoz.tfmen, oiko Radixutik entzuten mazabize, Radixu.info, interneten mazabize, eta Radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule. Bueno, bisak iragarriko lau. Zelako hasi ez da, gaur. Goruz beire, etorri ga kanpa Andorra. Ia florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun, bat behan gaina jausitxe eta apurtutuan. Behan gaina ez, bere, irugarren pisun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, zegoorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelanez, eta honentzun duen kanti disku iraitzen da benara, UO, Love Comes to Town. Talking Heads, nik egiz esan, honi taldi honi, enetzen jamon handirik egin inoiz, euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela, beran sazón, ez da, os resentido, zero, nazion reixa zen, ja. Obert, kanti bertzionaba na, antxe esotu gendun. Ez talki jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan, eua, zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da, inun, kaleko postezio baten ikusi ban hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du asko guzta aztan eta arrezkio beste laupabos disko berosi izan dauz vinilun neuranak baina gogokuena hause izango litzake 77. Urtin argitaratutako de geu jaso ginean urte bardegin Hispavoxen eskutik gutakauen kopixi. Eta erderaz deño, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez, Sired Recordsez grabatak usan, Espainien suposatzen dut Hispavoxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot, 1980 urteko ba diseño iren batala, grabación disponible igualmente en casete. Ordun kasetin, bueno, ontxe bai, gero eta gisa argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo bat elata, eta disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude Ugarte, Ifi Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neuri arregala eta geure disko kutsunan hartindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako roko musika talde bata eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan eta beran taldekidik izan di David Byrne ahotsa eta gitarri liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin eta gero barriro batu zin 86tik 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake. Baina disko honetan ba ezagunena dudabaik Psycho Killer.
1976 urtire, uran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bat abestin atzetik, la 1978 urtin More Songs About Boiling and Food, 1979 Fear of Music, 1980 urtin Remaining Light, 1983 Speaking in Tongues, 1985 Little Creatures, 1986 True Histories, eta 1988 Naked Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, galduna, 8 disko. Gero bakarre rekopilatu zuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko 8 lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disku iritzen da bena dela Who Love Comes to Town, eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu behit da hondikan. Horrengo nahi, bal, tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongo nondatoren. Guk uste dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan, demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta para turte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan, Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie. Si Stardust disko berzinoi pilu. Disko berrar gitaratu hemen kanta guzti bertzionaten. Ba, bueno, hoxe joan zuzenin. Lorri den abesti bat zupe bai. Eta atzetik Brian Eno hause joan zane taldiaz. Euska berben eru izan zan, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, hau Brian Eno, ba, ebilizan Talkin Heads-eaz bebai. Noxin main taldiaz kolabora txeman bebai. Rocka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen. Eta sortzi album importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai. Hainbat bira, bideo musikal eta sari. Eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Faman sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko 500 disko honenan artin. Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll line niño Shenjisen boste un canta onenan artin. Beste zerrenda baten. Estoy xako un artista onenan artin, 74, es 74 es parkatu, 74garren postun sartu zituen eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten 74garren ez, baina egun honen artin bai. Sartu bala Talkin Heads, talde mitiku beraz. 71 eta 72 urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth. Eta jarretxungo logariztu iziaz, beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefono pejo eskute. Zan dugu, tekniko bat fitxa biko lau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontako lau. Irota maik eta irota mabe garen urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth geroa beraz batea taldi sortuko txuenak bebai Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weismurt, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weismurt, alkarreaz gonsin Nueva Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun telonerok izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977an. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jet ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldi baz, baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe asesan Brianeno eurakin kolaboraten, eta Brianeno lehen atxaturoi debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be erotaldikin be ibilizan. Logaren kanta bat Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da zuentzako, niri ongo ze ondoru.

aquest app Letònia segur te tornes terte vinil bartin galduti ixan da hau radixu irratian egun de vos punto vos tfmen edo radixu punto infon onxe podcast morune altzakoro geure web horire eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko aukeri eukiko zuen datorren aste arte.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

Somebody say the West Coast.